լսում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում. Been in basketball, we playing that a lot. I'm in this get to the chicken, whip it, then I flip it and trap it off. I gotta get to the dollar.

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հարգով աստ։
1: Հարամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Հարամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808

0: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-799-2010, կայք hondashop.am։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարի լույս, բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ։ Մայիսի 19-ն է օրացույցի վրա, ամռանը մնաց 12 օր, իսկ մեր հագուստները դեռևս լիարժեք չեն բարակել, որպեսզի ասենք, այո, ամառը արդեն շատ-շատ մոտ է։ Այո, եղանակը կարող է մեզ չուրախացնել այդ առումով, չնայած որ այս րոպեներին գոնե դրսում արևը շողշողում։ Ես էլ ուզում եմ, որպեսզի այդ արևը շողշողա ձեր ողջ կյանքի ընթացքում և իհարկե այսօր հատկապես թող այն լինի շատ ջերմ և իհարկե ջերմացնի մեր ճանապարհը, որի միջոցով մենք գնում ենք դեպի նորանոր նվաճումներ, նվաճումներ, որոնք միգուցե մեզ էլ ավելի ուժեղ են դարձնելու և իհարկե լուծելու են շատ ու շատ խնդիրներ։ Այո, կան մարդիկ, ովքեր նաև գիշերային ժամերին են աշխատել, բայց իրենք ինչ ասեն, շնորհակալություն մենք կասենք։ Մենք շնորհակալություն գոնե կասենք, որ իրենք իրենց աշխատանքը ըստ հավուր պատշաճի իրականացրել են և իհարկե միևնույն ժամանակ էլ լավ ու հանգստյան ժամեր ու ժամեր ենք մաղթում իրենց, մենք էլ այս ժամերին կվերցնենք հերթափոխը և իհարկե կփորձենք օրը ավելի գունեղ, հետաքրքիր և անխոչընդոտ դարձնել։ Դուք միացել եք 100.7 հաճախականությանը, ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է, լինում մշտապես և իհարկե այս րոպեներից էլ սկսած մինչև ուշ երեկո, բնականաբար ես և իմ թիմակիցները, իմ գործընկերները միասին փորձելու ենք հաղթահարել այն խնդիրները, որոնք նաև հենց ձեր առջև են ծառանում։ Այնպես որ ոչ մի տեղ մի հեռացեք, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, լսեք ռադիո Ավրորա, ես էլ ձեզ անսահման հաջողություն եմ մաղթում թե այսօր, թե առհասարակ, ու գնացինք դեպի նորանոր նվաճումներ։

0: Ողջ են քքին ու քրքին սիրելի ռադիո լսողներ, ողջ ունում եմ ձեզ եւ իհարկե մշտապես չենք դադարում ասել, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Այո, հաջողությունը միգուցե շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի մենք մեր գործերը կարողանանք հասցնել նպատակներին իրենց։ Լինում է, չէ, որ ասենք ինչ որ մի բան չի ստացվում, ասում ենք, «Ալլա, էս ինչ անհաջողություն է ինձ հետ»։ Այ դրա համար ասում ենք, հաջողությունը թող միշտ լինի ձեր կողքին, մշտապես ուղղորդի, ինչպես ռադիո Ավրորան է ուղղորդում ձեզ ողջ օրվա ընթացքում։ Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս, եւ իհարկե կապի մեջ ենք լինելու տարբեր եղանակներով, հիմա նշեմ դրանց մասին։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը։ Միևնույն ժամանակ էլ չենք մոռանում, որ կարելի է հաղորդագրություններ ուղարկել մեզ։ Այո, հաղորդագրությունները կարելի է ուղարկել մեր WhatsApp հավելվածին կամ Viber հավելվածին, երկուսն էլ գործում են նույն հեռախոսահամարի ներքո՝ 091-76-10-07։ Չմոռանանք նաև, որ կարելի է Ավրորային հետևել վիզուալ տարբերակով։ Բնականաբար, այդ տարբերակը նույնպես կհիշեցնեմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, դրա համար շատ բան պետք չէ պարզապես ձեր հեռախոսով, միգուցե կամ պլանշետով, համակարգչով կամ այն սարքով, որով ունեք հասանելիություն դեպի ինտերնետ, այցելեք radioavrora.mk եւ ամեն ինչ արդեն պատկերավոր կտեսնեք, նաև թե ինչ է կատարվում մեր ստուդիայում։
1: Գովաստ, մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fastbank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Շոք է, հոգ չէ, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե շտապում եմ հայտնել ձեզ այն տեղեկությունները, որոնք արդեն իսկ ունեմ, նաեւ այն տեղեկությունները, որոնք արդեն իսկ դուք հասցրեցիք փոխանցել մեզ, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ սիրելի մարդիկ, որ դուք գտնում եք ժամանակ, այո, այս վազքի ընթացքում միևնույն ժամանակ տեղեկություններ փոխանցեք, որպեսզի թե ձեր, թե մեր, թե նաեւ մյուս վարորդների եւ ռադիո լսողների կյանքը մի քիչ ավելի թեթև դառնա եւ իմանան որ ուղղությունները կարելի է եւ պետք է շրջանցել։ Այս րոպեներին բնականաբար ամենածանրաբեռնված ուղությունները դեպի մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներ տանողներն են եւ իհարկե այդ հատվածներում բավականին ակտիվ է երթևեկությունը։ Հիմա նշեմ, թե որ ուղությունները այս րոպեներին արդեն այսպես ասած ցույց են տալիս ծանրաբեռնվածություն։ Արտաշատի խճուղին բնականաբար դեպի Նորագավիթի փոքր Կալցևոյի կողմ տանող ուղությամբ ծանրաբեռնվում է, կուտակումները գնալով ավելի խտանում են։ Միևնույն ժամանակ նկատի ունեցեք, դե եթե այդ հատվածից ենք սկսել, հենց այդպես էլ բարձրանանք։ Երրորդ մասի Կալցևոյից Գարեգին Նժդե փողոցը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ արդեն բավականին ծանրաբեռնվել է, միևնույն ժամանակ էլ նրան ձուլվող մայիսի 9 փողոցը նույնպես աչքի ընկնում բավականին մեծ հոսքով մեքենաների։ Նաև չենք մոռանում, որ Իսակովի փողոցան բարձրացող ուղությամբ հատկապես Լճի հարակից հատվածը արդեն բավականին թեժ է այստեղ իրավիճակը եւ իհարկե երթևեկությունը երում է։ Այո, այս ծանրաբեռնվածությունը ճիշտ է Դեսպանատան Խաչմերուկային հատվածից հետո մի փոքր սենց ընդլայնվում է տարածությունը մեքենաների միջև, բայց դրանից հետո կրկին Կիլիկեի ավտոկայանի հարակից հատվածում կրկին բարձրացող ուղությամբ շարունակում են կուտակվել մեքենաները։ Միևնույն ժամանակ էլ նկատի ունեցեք, որ Մուսալերի կողմից դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի Խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ արդեն իսկ ունենք մեքենաների կուտակում ներքի և բարձրացող ուղությամբ դեպի Բարեկամություն նույնպես արդեն աչքի ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով։ Դավիթ Հաշյանի կամուրջը այս րոպեներին նույնպես պատվել է մեքենաներով Թբիլիսյան խճուղին իջնող ուղությամբ դեպի Ազատության փողոցը արդեն շոշափելի օդ, կարելի ասել, ծանրաբեռնվում է։ Միևնույն ժամանակ էլ Աճարյանը դեպի Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատված, այնուհետև նաև մինչև Ծարավախբյուրի Խաչմերուկ, այո, ծանրաբեռնված է, սա նույնպես ֆիքսում ենք։ Մարշալ Խուդյակը փողոցը իջնող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, սա նույնպես նկատի ունեցեք սիրելի վարորդներ։ Միասնիկյանում արդեն ակնթարթների ընթացքում է սկսում ծանրանալ իրավիճակը, նույնպես ֆիքսում ենք։ Սարալանջի նեղայինի վերաբերյալ, բացի այն, որ ունենք արդեն տենց շոշափելի կուտակումներ, հիմա եւս 1-2 տեղեկություն էլ կհայտնեմ հենց այս հատվածի մասին։ Ուրեմն այսպես, Սարալանջի նեղայինում կա վթար, կարծես թե մեջտեղի հատվածում է, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք եւ իհարկե երկու ուղությամբ էլ այն ծանրաբեռնվում է, քանի որ շրջանցելու միակ տարբերակը այս փողոցում հանդիպակաց դուրս գալն է։ Լինենք մաքսիմալ զիջող եւ համբերատար, սիրելի վարորդներ, եւ թող որ այսօր սենց ունիկալ օր լինի, թող որ այսօր սա լինի միակ վթարի մասին տեղեկությունը։ Այ Շտապեցի եւ մեկ տեղեկություն հենց այս ակնթարթներին ուղարկեցիք եւ իհարկե նաեւ կնշեմ, թե այս պարագայում ինչի մասին է խոսքը գնում։ Բաբայանի սկիզբ Ազատություն իջնող լուսացույցի տակ մեջտեղի հատվածում վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, ահա եւս մի տեղեկություն, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, որը կարող է, կարծում եմ, մեզ մի փոքր ետ գցել մեր պլանավորած աշխատանքից եւ գրաֆիկից։ Ամեն դեպքում հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ողջ օրվա ընթացքում, հիմա էլ կամ լսեմ ձեր ձայնային հաղորդագրությունները եւ իհարկե շատ արագ կվերադառնամ, որպեսզի դրանցով կիսվեմ մեր մյուս ռադիո լսողների հետ։ Բոլորիս բարձր տրամադրություն եւ թող արևը չլքի մեզ, թող որ ողջ օրվա ընթացքում այս այն շողշողա եւ ջերմացնի, մենք էլ բարձր տրամադրությամբ կփորձենք հնարավորինս անել, որպեսզի այդ բարձր տրամադրությունը չփչանա։

Իրո կլինումեն, այ այ առավոտ շուտ ինձ մարդ երբ դուրս է գալիս տրամադրված, որ ամեն ինչ պետք է լավ լինի իր մոտ, միևնույն ժամանակ էլ լինում են պահեր, որ կարող են մեզ նյարդայնացնել։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, ասում է, Գարեգին Նժդեհ փողոցը, այո, գեր ծանրաբեռնված է, Մայիսինի կողմից էլ գեր ծանրաբեռնվածությունը կա։ Այստեղ էլ խաչմերուկային հատվածում կանգնած են պարեկներ, ու մի օրին որ սենց մի անգամ էս թեթև սենց ժպիտը բացվում, ասում ես, ըհը, հրաշք, շատ լավ է, հեսակը կարգավոր են, այդեղ ոչ մեկ չի խցկվի։ Բայց արի ուտես, որ պարեկները պարզապես այդեղ հավաքվել են, որպեսզի երևի թե զրուցեն, մի երկու թեմաներ կունենան, ոնց է չլինի ընդհանուր, այդ թեմաներին կանդրադառնան, մինչև արդեն, չգիտեմ, ինչ-որ հրահանգ կստանան կամ կսկսեն արդեն տրամադրված աշխատել, բայց այդ ընթացքում արդեն իսկ մարդիկ խցկվում են, խաչմերուկներ փակում են, խցանում են, ստեղծում, խնդրում են, վարորդներ ջան, եկեք լինենք շատ գիտակից և մոտենանք այս իրավիճակներին շատ ավելի, այսպես ասած, առանց շտապելու, հարգալից միմյանց հանդեպ, չխցկվենք խաչմերուկային հատվածներ, պարզապես չխցկվենք, եթե տեսնում ենք, որ գնալու ենք փակենք ուղությունը մյուս կողմի, ու մենք չենք հաղթահարելու խաչմերուկը, չանենք այդպիսի բան, չանենք էլի, խնդրում եմ ձեզ։ Այ էս մի խնդրանքը ասացիմ և նույն ժամանակ էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ Սարալանջի նեղայինում ունենք վթար, այո, այս հատվածում ունենք ծանրաբեռնվածություն, հատկապես դեպի Գլինկայի կողմ տանող ուղությամբ է կուտակումը արդեն իսկ ձևավորվել, չնայած մյուս կողմից էլ մոտեցողը բնականաբար ակնթարթների ընթացքում նաև կծանրաբեռնվի։ Ես նկատում եմ նաև ձեր ձայնային հաղորդագրությունները, լավ, հիմա կհայտնեմ ձեզ ինչպիսի պատկեր ունենք, ինչպիսի պատկեր ունենք միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին, մեկ ակնթարթ բաց եմ հիմա ինձ մոտ այդ ինֆորմացիան, լավ, մինչև այդ ես ու նաև ձայնայինները կլսեմ ու շատ արագ կվերադառնամ, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը և իհարկե քիչ անց այստեղ եմ լինելու։

0: Քանի որ պատկերը շատ, առաջ է փոփոխվում, առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ անդրադառնանք հենց այդ ծանրաբեռնված հատվածներին, հենց նոր ստացանք տեղեկություններ, որ արդեն Պարոնյանը դեպի քաղաքապետարանի կողմ տանող ուղղությամբ ծանրաբեռնվել է, միևնույն ժամանակ էլ այո, մեր ռադիոլսողը նշում է, որ 8:15 պակասից արդեն իսկ Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ ծանրաբեռնված էր, այո, միևնույն ժամանակ էլ կրկին մեր արդեն մյուս ռադիոլսողը նշում է, ասում է, բարեկները շատ հաճախ այո տեղում լինում են, բայց որպես այդպեսին գործառույթ չեն իրականացնում ու տրամաբանական հարց է առաջանում. Լավ, ինչու, ոչինչ չեք անում, ասենք ես լուրջ եմ, ասում է, ես եթե այդ աշխատանքին լինեի, ես չեմ կարող էլի առավոտյան շուտ արթնանաս, գաս, կանգնես, այդտեղ այն որ քո գործառույթը պետք է իրականացնես ու չանես, ու գիտեք ինչ, այն որ ախր դու քեզ արդեն նեղություն տվել ես, արթնացել ես, լավ, դե արի քո գործը լավ արա, մարդիկ էլ անցնելուց կասեն շնորհակալություն, կգնան, ոչ մի ավելորդ բան, հանգի սենց լավ տրամադրությամբ, մեկը մյուսի աշխատանքից շնորհակալ, մեկը մյուսի աշխատանքից գո, կգնան իրենց գործերով ու շատ ավելի լավ կլինի. Չգիտեմ, ամեն դեպքում զինվում ենք համբերությամբ, առաջին օրը չէ, որ խցանվածություն ունեն ու մենք ճանապարհներին և իհարկե միասին կհաղթահարենք դրանցից յուրաքանչյուրը, ճիշտ է, մի քիչ դժվարությամբ կարող է որոշակի դեպքերում լինի այդ ամենը, բայց ամեն դեպքում մենք կարող ենք, մենք շատ ուժեղ ենք. Դավիթ Հաշենի կամուրջը կրկին ծանրաբեռնված է դեպի Կոմիտաս բերող ուղղությամբ, Կոմիտասում որոշակի կուտակումներ արդեն սկսում են ձևավորվել, երբ մոտենում եք Փափազյան Խաչմերուկային հատվածին, դեռևս այդ ծանրաբեռնվածությունը չի հասել մինչև Վաղարջան, սա նկատի ունեցեք. Այս ակնթարթներին նաև Թբիլիսյանը էլ ավելի է ծանրաբեռնվում դեպի Ազատություն բերող ուղղությամբ, Միասնիկյանը արդեն իսկ պատվեց մեքենաներով ամբողջությամբ, սա ֆիքսում ենք. Իհարկե, միևնույն ժամանակ էլ Դավիթ Բեկը մինչ Գարեգին Հովսեփյան Խաչմերուկային հատված հասնել, այո, արդեն իսկ մեքենաները խտանում են նույնպես, և իհարկե այս րոպեներին իսկական վայելելու ճանապարհ է Մաշտոցի փողոտան իջնող ուղղությամբ, ասում է, եթե ազատ եք, եթե գործ չունեք անելու, թե կուզ օրինակ բարեկներին կարող ենք ասել, եթե գործ չեք անում, գնացեք գոնե Մաշտոցի փողոտան վայելեք, իջնող ուղղությունը լիարժեք ազատ է, աթենքը իջնող ուղղությամբ ծանրաբեռնվածությամբ սկսեց աչքի ընկնել. Եվ իհարկե Գարեգին Նժդեհի փողոցը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված տանող ուղղությամբ չենք մոռանում, այո, այստեղ շատ լուրջ է իրավիճակը, Սեբաստյան Բարձրացող ուղղությամբ, այնուհետև դեպի Քրքորյան կան կուտակումներ, Հալաբյանն էլ իջնող ուղղությամբ է աչքի ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով, ես էլ ուզում եմ, որպեսզի ձեր օրը աչքի ընկնի բարձր տրամադրությամբ և իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ, Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման, մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին, արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում, Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն, մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
6: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Exterior-ի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 Եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
9: You see every sky, I don't show my skin. And you taste it.

Stand by me, այո. Stand by you. Ավրորան միշտ stand by you է. Այո, նրանք միշտ ձեր կողքին են. Մենք մշտապես փորձելու ենք ձեր օրը թեթևացնել, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե հենց այս ամենում ամենամեծ լուման ներդրումը ունեք դուք, քանզի փոխանցում եք մեզ տեղեկություններ այս րոպեներին, մեր տեղեկությունները, որոնք դուք փոխանցում եք հետեւյալի մասին են վկայում։ Իսակովի Պողոտան բարձրացող ուղղությամբ մեր ռադիո լսողը նշում է, որ պայթում է պարզապես, ահա այսպիսի իրավիճակ է նկարագրում, և միևնույն ժամանակ էլ Իսակով իջնողում ասում է, ընդհանուր թեթև է, անցանելի է, բայց միևնույն ժամանակ չհասած ոստիկանական ակադեմիա մեջտեղի հատվածում կա վթար երկու մեքենաների մասնակցությամբ, խնդրում եմ ուշադիր եղեք սիրելի վարորդներ, այս հատվածով նույնպես երթևեկելիս, և իհարկե մշտապես կենտրոնացած մնանք երթևեկության վրա։ Իհարկե ուզում եմ նաև ձեզ հայտնել տեղեկություններ միջպետական և հանրապետական ավտոճանապարհներից, որի մասին տեղեկությունը արդեն իսկ ունենք։ Փրկարարը ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են Փակեն Արագածոտնի մարզում, Ամբերդ Բարձր Լեռնային Օթերևութաբանական կայանից, Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Ինչը վերաբերվում է Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհին, ապա այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, միևնույն ժամանակ էլ ցանկանում եմ, որպեսզի ձեր ճանապարհները հենց այսպես մշտապես բաց լինեն և անցանելի։

0: Բամ բամ բամի փոխարեն այս կատարողները կարող էին ասել բարև, բարև, բարև, բայց չասացին, դրա համար ես կասեմ բարև, սիրելի գործընկերուհի, Ռիտա Մնացականյանն է այստեղ, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունենք նրան։
1: Ողջույն, Հայկ, ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ։
0: Ռիտա ջան, չես արթնացել։
1: Արթնացել եմ։
0: Պոմյոց ես տրամադրություն, մի գույներ, տուր մեզ այդ գույները։
1: Տալիս եմ։
0: Լավ, համոզված եմ նաև օրվա ընթացքում կհասցնես թե գույներ, թե տեղեկություններ փոխանցել, բայց այս րոպեներին կա ինչ-որ մի սենս լուր, որ արդեն իսկ մեր աչքը ծակել է և սենս աչքի տակ ենք վերցել։
1: Իհարկե, ուրեմն առավոտյան եկա, սպասում էի սենց քաղաքական նորությունների, ինչպես միշտ, քանի որ նախ ընտրական շրջան է, բայց մեզ համար, ինձ թվում է, մեր հայրենակիցների, առհասարակ մեր երկրի համար շատ լավ նորություն կա, չեմ ուզում ամբողջովին այդպես փակագծերը բացեմ, քանի որ լուրերի ընթացքում ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, բայց ուզում եմ, որ մեր ռադիոլսողներն էլ իմանան այս հրաշալի լուրի մասին, որ Հայաստանից միլիոնավոր դոլարների հասնող հայրենական արտադրության զենք է արտահանվել։
0: Wow.
1: Այս մասին հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը և նշել է, որ և ես այս բարակայում համակարծիք եմ, որ մի քանի տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ Հայաստանը կդառնա զենք արտահանող երկիր, քանի որ մենք միշտ գնել ենք
0: զենքեր։ Այո,
1: այո։ Եվ Մխիթար Հայրապետյանը նշել է, որ հայկական 3 ընկերություններ երկու տարբեր երկրների զենք են արտահանել մայիս ամսվա ընթացքում, այսինքն դեռ մայիսը չի ավարտվել, բայց մենք միլիոնավոր դոլարների զենք ենք արտահանել։
0: Լավ, այս բարակայում դե կանայք սենց են էլի, ինտրիգ են պահպանում, բայց ունենք տեղեկություններ, որ երկրների կողմ
1: Ոչ, ինձ թվում է դա արդեն մի փոքր գաղտնիք կլինի և չեն հրապարակի կամ գուցե կհրապարակեն մի քանի ամիս ուշ։
0: Հա, հասկացա։
1: Այ դա արդեն ես չեմ կարող
0: ասել։ Հասկացանք, ուրեմն այդ ինֆորմացիան քեզնից չեն կարողանա կորզել, բայց համոզված եմ բոլոր այլ տեղեկությունները, որոնք դու կնախապատրաստես, կկարողանան կորզել արդեն 20 րոպեից էլ քիչ ժամանակից։
1: Այո, եւ պետք է մնան մեզ հետ, չփոխեն
0: հաճախականը։
1: Հաճախականությունը, որպեսզի լինեն տեղեկացված։
0: Այ եսպես Ռիտան, ամեն ինչ ասեց, շնորհակալություն ենք հայտնում Ռիտային, քեզ էլ լավ օրը մաղթում Ռիտա ջան, եւ իհարկե գնում ենք առաջ լսելով ռադիո Ավրորա, եւ իհարկե շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Հարգելի ռադիո լսող ներխնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ Շիրամի փողոցում, այո, դե գիտեք, Շիրամի փողոցում հիմնականում են ծանրաբեռնված ժամերին ունենում ենք այնպես իրավիճակ, որ ասում ենք, լավ, ինչի պետքա ես ամեն անգամ այստեղ ժամանակ կորցնեմ։ Այս ամենին այս ռոպեներին բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են իրենց մեքենաներով, համոզված եմ կնկատեն նաև որոշակի բեռնատարներ ու այս պարագայում էլ ասում են, լավ, ես էստեղ եմ, հասկացա, իմ ընտրությունն ա մի գծե եղել, սխալ եմ թույլ տվել, բայց դուք ինչու եք էստեղ, դուք ախր ըստ օրենքի պետք է էստեղ չլինեիք։ Եխ, ցավոք, այ ունենք այսպիսի պատկեր, այո, 8-ից մինչև 10 ընկած ժամանակահատվածում պետք է որ բեռնատարները երթևեկեն այն հատվածներով, որտեղով որ թույլ է տրվում նրանց երթևեկել, բայց դե հիմա նրանք նույնպես երթևեկության մասնակից են։ Ամեն դեպքում ողջունում ենք նաև իրենց վարորդներին, բեռնատարների վարորդներին, հասարակական տրանսպորտի վարորդներին, բոլորին ողջունում ենք, եւ իհարկե թեթեվ օրենք մաղթում ձեզ, գիտեմ շատ հաճախ, այ մենք բողոքում ենք, ասում ենք, ախր բեռնատարները ինչ գործ ունեն այս ռոպեներին այս հատվածում, բայց համոզված եմ շատ հաճախ նաև դա ձեր կամքից անկախ է, կա օրինակ, չգիտեմ, կառուցապատողներն են ստիպում, պարտադրում ինչ-որ տեղ, նաև պահանջում, որպեսզի

Չի գիտեմ, մեն նյութերը, որ անհրաժեշտ են ճիշտ պահի հասցվի շին հրապարակ։ Գիտեմ այդպես էլ է լինում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ստանալ ձեր տեղեկությունները, շնորհակալ եմ բոլոր ինֆորմացիաների համար։ Այո, դուք ասում եք, այ լավ կլիներ, որ օրինակ բարեկները գային, այն առավոտվա ժամերին էլ 4-րդ յուղի խաչմերուկային հատվածում գոնե լինեին, շատ ավելի արագ sense թեթև կանցնեինք էլ այս հատվածը։ Ես էլ հիշելով, որ մեր մյուս ռադիոլսողը նշեց, ասեց, օրինակ մայիսին գարգին նժդե խաչմերուկային հատվածում կանգնած էին, բայց պարզապես իրենց զրույցն էին իրականացնում։ Ես այն դեպքերից ա, որ ասում եմ, արդյոք մեզ պետք ա կտրել այդ խեղճ մարդկանց աշխատանքից։ Բարեկներ ջան, գիտեմ շատ ու շատ պարագաներով մեզ օգնում եք, բայց իրականում, այո, մեզնից շատերը նյարդայնանում են, երբ այդ բարդ իրավիճակներում տեսնում են ձեր կողմից որոշակի անտարբերություն։ Խնդրում եմ, մշտապես եղեք մեր կողքին և իհարկե օգնության ձեռք մեկնեք մեզ, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս անխոչնդոտ երթևեկել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք ներկայումս երրորդ մասի կալցևոյից փորձում եք գնալ հայրենիքի ուղղությամբ ու տեսնում եք, որ գեր ծանրաբեռնված է ու մտածում եք, այ գնամ առաջի մասով գոնե, մեր ռադիոլսողներից մեկը արդեն իսկ դիմել է տարբերակին և նշում է, որ այս ուղությունը նույնպես նմանատիպ պատկերով է աչքի ընկնում։ Այո, այս ուղությամբ նույնպես բավականին կուտակումներ կան, սա նույնպես նկատի ունեցեք։ Եվս մեկ լուսանկար եմ ես նկատում է ռադիոլսողների կողմից, հյուսիս հարավի սկիզբը չհասած ջերմոցների մոտ, ահա, կարծես թե վթար ունենք, խնդրում եմ ֆիքսեք այս տեղեկությունը ձեզ մոտ, հյուսիս հարավի սկզբնամասում։ Շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար և իհարկե շարժվում ենք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորա, ձեզ հետ Հայկն է և իհարկե բարձր տրամադրությունը թող, որ ձեզ ուղեկցի ողջ օրվա ընթացքում, անկախ նրանից, որ արևը մի գուցե այս րոպեներին արդեն իսկ հասցրեց թաքնվել ամպերի ետևում։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, մոտեցանք շատ մոտ ենք արդեն ժամը 9-ին եւ իհարկե յուրաքանչյուր կլոր ժամի իմ գործընկերուհիները ձեզ են ներկայացնում ողջ լրահոսը նախորդ ժամվա ընթացքում տեղի գտած բոլոր տեղեկությունները հավաքում են եւ բերում են ու ներկայացնում մեզ։ Այո, սա լավագույն տարբերակներից մեկն է, որպեսզի սենց մեր ձեռքը մշտապես պահենք զարկերակին լրատվական առումով, բայց նաեւ հիշեցնեմ, որ կարող եք լրահոսին հետեւել նաեւ այցելելով avroranews.am կայք կամ չգիտեմ, մեր սոցիալական հարթակներում գտնել են բոլոր տեսանյութերը, այն բոլոր տեղեկությունները, որ մեր լրատվական թիմը աշխատում է, ապահովում է ձեզ համար, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված։ Այո, կարող եք հետևել լրահոսին նաև Telegram-ում Radio Aurora ալիքը գտնելով։ Հուսով եմ դուք բաժանորդագրված եք նաև հենց այդ ալիքին եւ արդեն իսկ ստանում եք բոլոր տեղեկությունները։ Իսկ եթե ոչ, ապա շատ պարզ է ամեն ինչ, պարզապես սեղմեք բաժանորդագրվելու կոճակը եւ վերջ։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes eksterieris. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհից և Հայաստանից։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 19-ն է, օրը 3-7, դե իսկ ստուդիայում էլ ձեզ համար այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Առաջին անգամ Հայաստանից միլիոնավոր դոլարների հասնող հայրենական արտադրության զենք է արտահանվել, այս մասին հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Մի քանի տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ Հայաստանը կդառնար զենք արտահանող երկիր, նշել է նա ընդգծելով. Հայկական 3 ընկերություններ 2 տարբեր երկրի զենք են արտահանել մայիս ամսվա ընթացքում։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Առաջապ բարձրին լոգիստիկ ճանապարհներ անցնելով, դժվարությունների միջով անցնելով, հայկական ընկերությունները կարողացել են հասնել նպատակային կետին։ Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ Հայաստանում մշակված, Հայաստանում արտադրված վերջնական արտադրանքը կարողացել են հասցնել վերջնական օգտագործման երկրներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս ամենը իրականում տա վերջին տարիներին հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երազանքը և ռազմավարական առաջնահերթություններից մեկը։ Ահա հենց սա էր պատճառը, որ կառավարությունը վերջին տարիներին միլիարդավոր դրամների ներդրումներ է կատարել և ապագայում ևս շարունակելու է կատարել այդ մեծածավալ ներդրումները ռազմացունաբերության ոլորտում։
1: Լսեցինք Մխիթար Հայրապետյանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանած Արթուր Օսիպյանը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վարայս մայիսին, տեղեկանում են կիրփաստաբան Ռոման Երիցյանից։ Եթե դու համաձայն ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամ համարձակվում ես նրան քննադատել, ապա դու պետք է դառնաս ռեպրեսիայի զոհ, եթե դու Ղարաբաղից ես առավել ևս, հայտարարել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը խոսելով Արթուր Օսիպյանին ձերբակալվածների պահման վայր տեղափոխելու մասին։ Իրավապաշտպան Դանիել Իոանիսյանն էլ Facebook-յան գրառում է կատարել նշելով. «Մեջբերում եմ. Արթուր Օսիպյանի ֆանատը չեմ, բայց նա Արցախում պայքարում էր կոռուպցիայի դեմ. Արթուր Օսիպյանի գործողություններում խուլիգանության կամ այլ հանցակազմ չկա. Արթուր Օսիպյանը քաղաքական քննադատություն է հնչեցրել Թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, որին ի պատասխան ստացել է անձնական բնույթի արժանապատվությունը նվաստացնող արտահայտություններ. Խիստ մտահոգիչ այն, որ իրավապաների արձագանքը հաջորդել է ոչ թե ամբողջ միջադեպի համաչափ ու անաչառ գնահատման, այլ միայն Օսիպյանի նկատմամբ ազատությունից զրկման միջոցի կիրառմանը։ Մինչդեռ նույն միջադեպի ընթացքում առերևույթ ագրեսիվ վարք դրսևորած և վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրած այլ անձանց, այդ թվում իշխանական քաղաքական ուժի աջակիցների նկատմամբ համարժեք տեսանելի գործողություններ չեն իրականացվել։ Այս հանգամանքները ստեղծում են իրավաչափ կասկած, որ Օսիպյանի նկատմամբ կիրառված գործողությունը կարող էր պայմանավորված լինել նրա կողմից վարչապետին ուղված սուր քաղաքական քննադատությամբ։ Այդ պատճառով իրավապահ մարմինները պարտավոր են անհապաղ հրապարակային պարզաբանում ներկայացնել, ինչ փաստական հիմքերով է Օսիպյանը ձերբակալվել, արդյոք գնահատվել են միջադեպի մյուս մասնակիցների գործողությունները և ինչու նրանց նկատմամբ նույն կամ համարժեք միջոցներ չեն կիրառվել, մեջբերման ավարտ գրել է Դանիել Իոանիսյանը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Արաբկիր վարչական շրջանի առանձնատներից մեկում գործում է կազմակերպված հանցավոր խմբավորում։ Տեղեկությունների հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները խուզարկություն են իրականացրել նշված հասցեում, հայտնաբերվել են ենթադրյալ հանցավոր գործունեություն իրականացնող անձինք, նաև նրանց կողմից օգտագործվող համակարգչային տեխնիկան։ Իրավապահները հայտնաբերել են մեծածավալ սերվերային համակարգեր, որոնց միջոցով գործարկվել են առցանց խաղային հարթակներ, նաև չհրկի զվող պահարան, առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցներով, տարբեր պետությունների անձնագրերով ու կրիպտոակտիվների պահպանման համար նախատեսված հատուկ գրիչներով։ Կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետ Հայկ Մկրտչյանի խոսքով որոշ անձանցից վերցված են եղել անձնագրերը եւ քննությամբ պարզվում է նաեւ մարդկանց տրաֆիկինգի հնարավոր հատկանիշների առկայությունը։ Ըստ իրավապանների խմբավորումը գործելով Հայաստանում գրանցված ընկերության անվան ներքո իրականացրել է առանձնապես խոշոր չափերի համակարգչային հափշտակություններ։ Ասիական պետությունների քաղաքացիներից կազմված խումբը ստեղծել է կեղծարձանց խաղատներ, որոնք գովազդել են տարբեր երկրներում։ Հայկ Մկրտչյանի խոսքով վճարումները կատարվել են բացառապես կրիպտոակտիվներով։ Սերվերային համակարգերի արգրավման արդյունքում կեղծ խաղային մի շարք հարթակների գործունեությունը դադարեցվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Մանրամասներ են հայտնի դարձել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի կանալիք հանդիպումից։ Հաղորդվում է, որ այս արդյունքներով առաջնորդները կընդունեն հրճակագիր բազմաբևեր աշխարհի ձևավորման եւ նոր տիպի միջազգային հարաբերությունների մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը։ Այցը որևէ կերպ կապված չէ Թրամփի Չինաստանացի հետ։ Պուտինի Պեկին այցը ծրագրված էր դեռ շատ ավելի վաղ, քան Վաշինգտոնը համաձայնեցրել էր Թրամփի այցի ամսաթվերը։ Այցից առաջ Ռուսաստանի նախագահը տեսաուղերձ է ձայնագրել Չինաստանի քաղաքացիների համար։ Ժամանումը նախատեսված է այսօր Պուտինին դիմավորելու է Չինաստանի արտգործնախարարը, լինելու է պատվո պահակախումբ, իսկ ողջույնի արարողությանը կմասնակցեն նաև երեխաներ։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարների միջև մինչև տարվա մեջ նախատեսված են եւս մի քանի անձնական հանդիպումներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն է հայտարարել, որ Իրանի վրա նախատեսված հարձակումը չի իրականացվի։ Թրամփը նշել է, որ իրեն խնդրել են Կատարի Էմիրը, Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահը հետաձգել նախատեսված ռազմական հարվածը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ, քանի որ ընդնանում են լուրջ բանակցություններ եւ ըստ նրանց կարող է ձեռք բերվել համաձայնություն, որը ընդունելի կլինի ԱՄՆ-ի եւ տարածաշրջանի երկրների համար։ Ըստ Թրամփի այդ համաձայնության կարևոր պայմաններից մեկը պետք է լինի Իրանին միջուկային զենքի բացակայությունը։ Նա նաև ասել է, որ հարգելով վերոնշյալ առաջնորդներին հանձնարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարին, զինված ուժերի շտաբների միացյալ կոմիտեի նախագահին եւ ԱՄՆ բանակին չիրականացնել նախատեսված հարվածը, սակայն միաժամանակ պատրաստ լինել լայնամասշտաբ գործողությունների ցանկացած պահի, եթե անհրաժեշտություն առաջանա։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, խոսեմ նաև կանխատեսվող եղանակից։ Մայրաքաղաքում այսօր մայիսի 20-ից 23-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Իսկ այսօր գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն ինտենսիվ։ Հանրապետության տարածքում այսօր եւ մայիսի 21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, 20-ին, 22-ից 23-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Այսօր գիշերը առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն ինտենսիվ, օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կնվազի 3-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողի մասին իրազեկված լինելու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, կհանդիպեք 1 ժամ անց։

Ուկանևոր Ռիտա Մնացականյանը ձեզ ներկայացրեց աշխարհի երեսին պատահած բոլոր տեղեկությունները, տեղ ու դաթար չտվեց իր լրահոսով, միևնույն ժամանակ էլ անդրադարձավ գրեթե ամեն ինչին, բաց թողեց ընդամենը մի բան, և ես հիմա կանդրադառնամ այդ ինֆորմացիային, խոսքը գնում է սպորտային աշխարհին, ֆուտբոլային աշխարհում 3 տեղ ունեցավ Arsenal Burnley շատ կարևոր հանդիպումը, որի շրջանակում, այո, Arsenal-ը տարավ հաղթանակ 1-0 հաշվով, ինչը անկյունակարային կարող է լինել չեմպիոնական մրցավազքում, ընդամենը 1 խաղ, 1 խաղ մնաց Arsenal-ին և զինագործները մյուս խաղում հաղթանակի պարագայում կդառնան Անգլիայի չեմպիոն, ու 22 տասնամյակից ավելի ժամանակ է ինչ Arsenal-ը փորձում է, բայց հիմնականում ձախողում է ու արդեն կարծես թե հասունացել է պահը, որպեսզի զինագործները նույնպես հրճակվեն, այո, Անգլիայի չեմպիոն, միևնույն ժամանակ էլ ֆուտբոլային աշխարհից եւս երկու տեղեկություն հայտնեմ ձեզ, խոսքը գնում է Manchester City-ի, այո, հենց Arsenal-ի ուղիղ մրցակցի մասին չեմպիոնական պայքարում, Պեպ Գվարդիոլան այս մրցաշրջանից հետո կլքի, այո, Manchester City-ի գլխավոր մարզչի պաշտոնը, միևնույն ժամանակ էլ արդեն իսկ հաստատումներ կան, որ Ժոզե Մուրինյոն էլ գլխավորեց Մադրիդի Ռեալը կամ գոնե գլխավորի, բայց արդեն իսկ ամեն ինչ հաստատված է, եւ իհարկե ի վերջո Նեյմարը նույնպես լինելու է աշխարհի առաջնությանում խաղացող ֆուտբոլիստներից մեկը, նա նույնպես ստացել է հրավեր Բրազիլիայի հավաքական, դեռևս կլինի ժամանակ, երբ մենք ավելի ծավալուն կանդրադառնանք ֆուտբոլային աշխարհին, կանդրադառնանք աշխարհի առաջնությանը, բայց այս րոպեներին այսքանով կսահմանափակվեմ, մնացեք մեզ հետ, սիրելի ռադիո լսողներ, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, և իհարկե թող որ հաջողությունը նույնպես ձեզ ուղեկցի ողջ օրվա ընթացքում, ինչպես որ Ավրորան է ուղեկցում ձեզ։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք ներփաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, բարև ձեզ, հարգելիներս, ողջունում եմ եւ իհարկե ուզում եմ հասկանալ ինչպես է ձեր տրամադրությունը հասցրեցիք ամենտեղ հասնել, հասցրեցիք երեխաներին տանել դպրոց միգուցե կամ միգուցե հասցրեցիք մանկապարտեզ տանել կամ միգուցե այլ գործեր ունեիք, հասցրեցիք ճիշտ ժամանակին լինել աշխատավայրում։ Եղավ, ստացվեց, օօ կեցեք դուք, կեցեք, որովհետև այո, ներկայումս հաշվի առնելով մեր երթևեկությունում ունեցած խնդիրները, դրանք դա կարելի ասել շատ բարդ ինչ-որ տեղ նաև չիրականացվող առաջադրանք է, բայց ամեն դեպքում շատ ուրախ եմ, եթե ձեզ մոտ դա ստացվել է։ Այս րոպեներին էլ ունենք ծանրաբեռնված իրավիճակ երթևեկության հատվածում, հիմա անդրադառնամ այդ ուղություններին։ Հաճարյանը իջնող ուղությամբ ինչև ծարավախտյուրի խաչմերուկային հատված հասնելը գերծանրաբեռնված է, այնուհետև նաև Միասնիկյանը ողջ երկայնքով պատված է մեքենաներով, Թբիլիսյանը իջնող ուղությամբ այո գերծանրաբեռնված է, ու այդ ծանրաբեռնվածությունը նաև հետագայում անցնում է Ազատության պողոտայի վրա, և իհարկե մինչև Բաբայան խաչմերուկ հասնելը բավականին ժամանակ կկորցնեք, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը։ Իհարկե Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեռևս շարունակում է ծանրաբեռնված լինել նույնպես, և իհարկե այստեղ են մեքենաների մեծ խմբեր կուտակվել, դրա համար պետք է մի քիչ ավելի համբերատար լինենք, ամեն դեպքում նաև չքնենք ռեկի առջև, որպեսզի այն տարածությունները, որ սենց online-ում են, մեկ էլ տեսնում ես մեկը կողքից մտավետքից նյարդայնացնում է, չանենք այդպես, այլ պարզապես հստակ հետևենք երթևեկությանը։ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, Սեբաստյան բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, այնուհետև Քրքորյան փողոցում է ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում, Կևյանը բարձրացող ուղությամբ շատ խիտ են դասավորված մեքենաները հատկապես Բարեկամության մոտենալիս, և այնուհետև էլ Բաղրամյանով իջնող ուղությունը մինչև Պրոշյան խաչմերուկային հատված, այո, նույնպես աչքի ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով։ Չենք մոռանում, որ այս րոպեներին գերծանրաբեռն ու առհասարակ կա արդյոք տենց ժամային գոտի, երբ այս հատվածում չունենք ծանրաբեռնվածություն, կարծում եմ ոչ, Շիրակ փողոցի մասին է խոսքը գնում, և այստեղ ոչ թե սահմանափակվում ենք Շիրակ Արտաշիսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած հատվածով, այլ մի փոքրել ավելի խորքերից, երբ գալիս ենք դեպի այս ուղությամբ, այո, բավականին ծանրաբեռնված է նաև ուղությունը դեպի Արինբերթով, դեպի Տեցի Կրուկ տանող ուղությամբ, Գարեգին Նժդեհը գերծանրաբեռնված է դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված, նաև դեպի առաջին մաս, ու այնուհետև առաջին մասից էլ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Հայրենիք, այո, այս երանկյունին նույնպես գերծանրաբեռնված է։ Իհարկե խցանում որոշակի առումով կնկատեք նաև Կրկեսի խաչմերուկային հատվածին մոտենալիս Արշակունյացով, և իհարկե ժամանակային կորուստներ կունենաք Դավիթ Բեկ փողոցով իջնող ուղությամբ դեպի Գարեգին Հովսեփյան խաչմերուկային հատված հասնելիս։ Դեռևս որոշակի կուտակումներ նկատվում են Սարալանջի Նեղային հատվածում, իհարկե այս տեղեկությունը նույնպես ֆիքսեք ձեզ մոտ, որպեսզի հնարավորության դեպքում շրջանցեք և խուսափեք ծանրաբեռնվածությունից։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ Սարալանջը արդեն դեպի Ոլորանների կողմ իջնող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է, և ընդհանուր առմամբ պատված է մեքենաներով, այսինքն հաղթանակի այգու հարակից հատվածից սկսած, պատկերացնում եք, ունենք այստեղ ողջ ուղությամբ մեքենաներ, և իհարկե սա նույնպես արդեն դարձել է ցավոք սրտի մեզ համար նորմալ երևույթ, որովհետև են ներքևի հատվածում Ոլորանների հատվածում մեքենաներ են կայանում, և իհարկե էլ ավելի է նեղանում երթևեկելի հատվածը։ Ամեն դեպքում Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է, ձեր կողքին և ձեզ համար, եթե ունեք տեղեկություններ կապ հաստատեք մեզ հետ 8077 կարճ հեռախոս համարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07

0: շատ հումորով, շատ ուժեղ հումորով ռադիո լսողներ ունենք, իրոք մեր ռադիո լսողներից մեկը զանգահարել է, ասում է, ով է ասում, որ պարեկները ոչինչ չեն անում, խաչմերուկային հատվածներում են գտնվում, օրինակ մայիսի 9-ը Գարեգին Նժդե, ու ոչինչ չեն անում, անում են, հեռախոսով հետևում են լրահոսին, սիրելի պարեկներ, ես կազատեմ ձեզ այդ բերից, ես ինքս կհայտնեմ ձեզ տեղեկություններ, դուք կարևորը կարգավորեք երթևեկությունը, ուզում եմ ձեզ համար մի լուր տեղեկացնել, մի լուրի մասին խոսել, որը վերաբերվում է թե ՀԱՊԿ-ին, թե ՆԱՏՕ-ին, այո, այս երկուսը մեկ բեմում, և գլխավոր դերակատարները Ղրղստանն ու Թուրքիան են, ովքեր միասին զորավարժություններ են անցկացրել։ Ղրղստանը, որը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, և Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, համատեղ ռազմական զորավարժություններ են անցկացրել Էգեյան ծովում, զորավարժությունները հիմնականում նպատակը նրանց միջազգային ռազմական համագործակցության ամրապնդումն ու տարբեր երկրների բանակների միջև փորձի փոխանակումն է։ Ահա, այսպիսի տեղեկություններ ենք ստանում հետևելով լրահոսին, միևնույն ժամանակ էլ ստացանք տեղեկություններ, որ Գայի Պողոտայից դեպի Միասնիկյան անցնող հատվածում ունենք վթարսան, նույնպես նկատի ունեցեք։
1: Գովաստ 29-ը Շահավետ Էգինը ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
1: 29-ը, ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարունակում ենք ստանալ թե զանգեր, թե հաղորդագրություններ, իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր զանգերի և հաղորդագրությունների համար, ջերմ խոսքերի, այո, մաղթանքների, այն այն ջերմության համար, որ փոխանցում եք մեզ, շատ ենք գնահատում, իրոք դա մեզ ուժ է տալիս առաջ շարժվելու համար, և նաև համոզված եմ առաջ շարժվելու համար շատ ու շատերից, ինչքան էլ ցավալի է փաստել, բայց պետք է լինում մեզ ունենալ գումարներ, և այդ գումարները շատ հաճախ, օրինակ, չգիտեմ, մեզ պետք են լինում արտարժույթի տեսքով կամ արտարժույթ ենք ունենում այդ գումարները պետք է վաճառենք, որպեսզի դրան վերցնենք։ Այ հիմա ձեզ կուղորդեմ դեպի փոխանակման կետեր և կտեսնենք, կհասկանանք միասին, թե ինչպիսի ցուցանիշներ ունենք արդեն այսօր մայիսի 19-ի դրությամբ փոխանակման կետերում։ ԱՄՆ 1 դոլարը արժե 365 դրամ արքի պարագայում, վաճարկը 368.5, եվրոն 427, 430, ռուբլին, ռուբլին կարծես թե շոշափելի աճ է գրանցել, 490 արքը, իսկ վաճարկը արդեն իսկ 5 դրամ, այո, սա ֆիքսեցինք, և իհարկե վրացական լարին էլ կանդրադառնամ, այն լավագույնը, որ կարող է գտնել 137.5-ն է, բայց հիմնականում 136-137, իսկ ահա վաճարքի պարագայում 139-140-ն, ասենց միջինացված թիվ մտապահենք անհրաժեշտության դեպքում, իմանանք ինչքան գումար է մեզ պետք գալու վրացական լարի ձեռք բերելու համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ մաղթում եմ, որպեսզի այսօրվա և առհասարակ բոլոր օրերի ընթացքում ձեր բոլոր գործարքները լինեն հաջողակ և շահավետ հենց ձեզ համար, և այդ գումարները թող որ ծառայեն ձեր նպատակների իրականացմանը։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ եւ միևնույն ժամանակ էլ հետևում ենք այն ամենին, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, հետևելով նաեւ բաց չենք թողնում օթային տարածքը։ Օթային տարածքում պատկերը ինչպիսին է, արդյոք կան ուշացումներ չվերթների շարքում, թե որ թե բոլորը ըստ ժամանակացույցի են գալու կամ մեկնելու, կամ կան արդյոք չեղարկումներ։ Այո, ես ստուգեցի ինֆորմացիան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ցուցակ տախտակից եւ հասկացա, որ որպես այդպիսին բոլոր չվերթները ժամանակին են գալիս, երկու չվերթ ունենք, մեկ ներողություն, մեկ չվերթ ունենք Դուբայի ժամանող հենց այս ռոպեների ընթացքում, մոտակա ժամվա ընթացքում, որը մի փոքր ավելի վաղ ժամ է հասնելու Երևան, դե ասում ես սերը կարոտը կանչել է, մի քիչ ավելի արագ է վարորդը վարել եւ այսպես այս չվերթը մի քիչ ավելի շուտ է հասնելու Երևան, խոսքը գնում է Դուբայից ժամանող չվերթի մասին, բայց միևնույն ժամանակ էլ նկատում եմ, որ ժամանումների ցուցակում ունենք չեղարկված չվերթ Մոսկվայից ժամանող ցերեկային ժամերին նախատեսված, սա ֆիքսեք, եթե օրինակ ունեիք բարեկամներ, որոնց այդ կապի մեջ չեք եղել, բայց գիտեիք, որ պետք է գան, այ միգուցե իրենք այս չվերթով էին գալու ու չեղարկվել է այդ թռիչքը, սա նկատի ունեցեք, միևնույն ժամանակ էլ հենց այս ուղությամբ, հենց նույն ավիաընկերության չվերթը դեպի Մոսկվա Երևանից արդեն իսկ մեկնող ցերեկային ժամերին նույնպես չեղարկվել է։ Ինչ վերաբերում է Գյումրու օդանավակայանին, ապա այնտեղ ամեն ինչ ըստ ժամանակացույցի է եւ իհարկե շատ լավ է թող, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր ներկայումս պատրաստվում են չվերթի թռիչքի, ունենան թեթև թռիչք եւ իհարկե փափուկ վայրեջք, հուսանք շատ արագ կվերադառնաք հայրենիք, իսկ ովքեր էլ գալիս են Հայաստան, բարի գալուստ, մենք ձեզ սպասում ենք, մենք ձեզ կարոտում ենք, սա Հայաստանն է, վայելեք, զգացեք ձեզ ինչպես տանը եւ իհարկե նաեւ կարելի ասել, լսեք ռադիո Ավրորա։

Իհարկե, որպես այդպիսին Իլոն Մասկի, ամերիկացի միլիարդատիրոջ ձեռք բերումները, նվաճումները գիտության ասպարեզում շատ ու շատ հպարտանալու, միգուցե տեղ են տալիս, այո, նաև ինչ-որ տեղ շնորհակալության առիթ կարող է հանդիսանան, հատկապես Neuralink ստարտափի, այսպես ասած, աշխատանքների արդյունքում ստացած միկրոչիպերը, որոնք որպես այդպիսին կարող են վերական, ինչպես հենց ինքն է նշում, կարող է թույլ տալ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են կապը ուղեղի և մարմնի միջև, կրկին խոսել, մենք հավատում ենք, որ դա մարդկանց հնարավորություն կտա նորից քայլել, ահա, այսպիսի նոր արարական երևույթ կարող է լինել ուղեղ համակարգիչ, ահա, այսպիսի ինտերֆեյսային չիպերի ներդնումը, այսինքն ուղեղի մեջ է տեղադրվում և մարդկանց մոտ վերականգնվում է կապը մարմնի և ուղեղի միջև, այսինքն ազդակները կարողանում են հասնել մեկը մյուսին և կարողանում է արդեն իսկ տեղաշարժվել և որոշակի, այսպես ասած, շարժումներ իրականացնել, բայց այս ամենին զուգահեռ նաև կարծում եմ պետք չէ մի քիչ իրականությունից և չափի սահմանը շատ հատել և օրինակ համեմատել, որ իմ առածը կարելի

ասել Հիսուսի մակարդակի տեխնոլոգիաներն, ահա այսպիսի արտահայտություն է արել Մասկը Tel Aviv-ում անցկացվող Samsung International Smart Mobility Summit-ի միջազգային համաժողովում տեսակապով հանդես գալու ժամանակ։ Այո, ասում են, չէ՞, ամերիկացիք աստվածավախ մարդիկ են նույնպես, բայց միևնույն ժամանակ էլ շատ հաճախ տեսնելով, թե Թրամփը կամ Իլոն Մասկը ինչպես են արտահայտվում, ուզում ես ասես, հաստատ կա հաստատ այդպիսի հավատ իրենց մեջ, թե ոչ, չգիտեմ, ամեն դեպքում ես նաև զուգահեռ սենց փորձում եմ ձեզ տեղեկություններ հաղորդել այն ամենից, ինչ կատարվում է աշխարում։ Իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսզի այս չիպերը վերջնական տեսքի հասնեն և արդեն իսկ գործնական փուլի հասնեն ու մարդկանց, բոլոր են մարդկանց, ովքեր ունեն խնդիրներ և առողջական խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծվեն միգուցե հենց այս չիպերի միջոցով, բայց դեռևս կարծում եմ մի քիչ ժամանակ պետք է սպասենք, մինչև վերջնական փուլին հասնի։ Իհարկե փորձարկումներ արդեն իսկ իրականացնում են, բայց դեռևս կոնկրետ արդյունքներ և օրինակներ չեն բարձրաձայնում, ինչը դեռևս պետք է ստիպում է մեզ հավատալ, որ միգուցե որոշակի ժամանակ անց նոր ստացվի այս ամենը։ Իսկ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է, և իհարկե հիշեցնեմ 8077 հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք զանգահարել և հայտնել մեզ տեղեկություններ, կամ կարող եք ուղարկել մեզ հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, տեսանյութեր, լուսանկարներ WhatsApp, Viber հավելվածների միջոցով։ Մեզ մոտ այս երկու հավելվածներն էլ գործում են մեկ հեռախոսահամարի ներքո 091 76 10 07։

0: ինչով ըստ։ Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնկարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնկարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելի համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Z-

Մոտեցանք հերթական լուրերի թողարկման ժամին, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ ժամը 10-ին ուղիղ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը իմ գործընկերուհու Ռիտա Մնացականյանի ներկայացմամբ, իսկ մինչ այդ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, ինչպիսի տեղեկություններ էին տեղ գտել լրահոսում նախորդ ժամվա ընթացքում։ Լուրեր մեկ տողով բաժնին կանդրադառնամ, մասնավորապես այնտեղ զետեղված են հետևյալ տեղեկությունները։ Հայաստանից առաջին անգամ միլիոնավոր դոլարների հայրենական արտադրության զենք է արտահանվել երկու տարբեր երկրներ։ Վարչապետի հետ վիճաբանած ակտիվիստը ձերբակալվել է, ինչը իրավապաշտպանների շրջանում քաղաքական հետապնդման կասկածներ է առաջացրել։ Իրավապահները Երևանում բացահայտել են կազմակերպված հանցավոր խմբավորում, որը զբաղված էր կիբերհանցագործություններով և կեղծ առցանց խաղատների շահագործմամբ։ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահները կայանալիք հանդիպմանը պատրաստվում են հռչակագիր ընդունել բազմաբևեռ աշխարհի ձևավորման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Իրանի վրա նախատեսված ռազմական հարձակումը բանակցությունների պատճառով հետաձգելու մասին։ Ահա, այսպիսի լրահոս ունենք նախորդ ժամվա ընթացքում, ես էլ նկատում եմ արդեն իսկ 2.5 րոպեից, թե ինչպիսի լուրեր ենք ունենալու, մասնավորապես Երևանում այս պահին խոշորամասշտաբ խուզարկություններ են իրականացվում, իսկ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կստանանք արդեն Ռիտայից, ով եկավ։ Բարի գալուստ, Ռիտա ջան, սիրելի ռադիոլսողներ, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, մենք կփորձենք նաև ձեր տրամադրությունը բարձրացնել զուգահեռ տեղեկություններով, իսկ լրահոսը բնականաբար իմ գործընկերները արդեն իսկ քիչ անց կներկայացնեն ձեզ։

0: Jamă tasne. Relații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության ծառայողներն ու քննիչները Երևանում խուզարկություններ են իրականացնում, այս մասին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողները քնչական կոմիտեի գործընկերների հետ Երևանի շուրջ 15 հասցեներում խուզարկություններ են իրականացնում, հայտնել են նախարարությունից։ Մայիսի 16-ին Լոռու մարզի Նորաշեն և Մեծավան բնակավայրերում ուժեղ Հայաստան դաշինքի մի խումբ աջակիցների կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի բնականոն ընթացքը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 10 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, որից 6-ը կալանավորվել է, 4-ի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք։ Այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Կատարվում են ակտիվ քնչական գործողություններ հանցագործության մասնակից այլ անձանց արարքներին իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Փաստը հայտնում է, որ արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել կառավարության որոշման նախագիծ հաստատելու 3 ուղեցույց՝ սահմանազատման փաստաթղթերի ձևակերպման ու հրատարակման, սահմանազատման քարտեզի ստեղծման, նաև սահմանազատման ընթացքում փորձագիտական խմբերի աշխատանքի վերաբերյալ։ Նշվում է, որ 2024-ի օգոստոսի 30-ին ստորագրվել է 2 հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որով նախատեսվում է աշխատանքների իրականացումը համաձայնեցված ընթացակարգով։ Նախագիծը ֆինանսական փոփոխություններ չի նախատեսում, գրում է փաստը։ Ղրղստանը, որը ՀԱՊԿ անդամ է և Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, համատեղ ռազմական զորավարժություններ են անցկացրել Էգեյ անծովում։ Զորավարժությունների հիմնական նպատակը միջազգային ռազմական համագործակցության ամրապնդումն ու տարբեր երկրների բանակների միջև փորձերի փոխանակումն է։ Նախապատրաստական փուլում կազմակերպվել է 28 ուսումնական վարժանք նվիրված ժամանակակից մարտավարական մեթոդներին և նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Այս պահին մասնակիցները պատրաստվում են միջազգային զորավարժությունների ակտիվ փուլին։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը իր Neuralink ստարտափի աշխատանքը համեմատել է Հիսուս Քրիստոսի գործունեության հետ։ Թել Ավիվում անցկացվող միջազգային համաժողովում տեսակապով ելույթի ժամանակ Մասկը խոսել է Neuralink-ի ուղեղային չիպերի տեխնոլոգիաների մասին։ Սա թույլ է տվել մարդկանց, որոնք ամբողջությամբ կորցրել էին ուղեղի և մարմնի միջև կապը, կրկին խոսել։ «Մենք հավատում ենք, որ դա մարդկանց հնարավորություն կտա նորից քայլել», ասել է նա, անդրադառնալով ընկերության ուղեղ համակարգիչ ինտերֆեյսին։ Շարժումների վերահսկողության վերականգնումը տետրապլեգիա ունեցող մարդկանց մոտ և տեսողության վերադարձը, կարծում եմ, չափազանց կարևոր բաներ են, կարելի ասել, սրանք Հիսուսի մակարդակի տեխնոլոգիաներ են», հավելել է Իլոն Մասկը։ Իտալիայում վրդովմունքի ալիք է բարձրացել այն բանից հետո, երբ Նոր Զելանդիայի ժամանած զբոսաշրջիկը ցուցադրական լող է կազմակերպել երկրի ամենահայտնի պատմական հուշարձաններից մեկում՝ Ռոմի Տրևի շատրվանում։ 30-ամյա տղամարդը հանկարծակից հատկել է հանրահայտ բարոկո ոճի շատրվանը հենց հագուստով հարյուրավոր զբոսաշրջիկների աչքի առաջ։ Ականատեսների խոսքով սկզբում նրա մի քանի վայրկյան լողացել է ջրում, այնուհետև կանգնել և սկսել քայլել 18-րդ դարի ճարտարապետական հուշարձանի ներսում, ասես սովորական լողավազանում լիներ։ Սրանով օրինախախտը չի սահմանափակվել, քիչ անց նա կրկին սուզվել է, շրջվել մեջքի վրա և սկսել ցուցադրաբար դանդաղ լողալ, ամբողջությամբ անտեսելով ոստիկանության պահանջները անմիջապես դուրս գալ շատրվանից։ Ի վերջո իրավապահները տղամարդուն դուրս են բերել ջրից, ավելի ուշ նրան տուգանել են 500 եվրոյով։ Սակայն շատ իտալացիների համար նման պատիժը չափազանց մեղմ է թվացել։ Սոցցանցերում օգտատերերը զանգվածաբար դժգոհություն են հայտնել տուգանքի չափը նման ազգային մշակութային ժառանգության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար չնչին անվանելով։ Եվրոպական միությունը կարող է կրճատել աջակցությունը զարգացող երկրներին, եթե նրանք աջակցում են Ռուսաստանին կամ Իրանին, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Եթե գործընկեր աջակցում է Ռուսաստանին կամ Իրանին, ապա նա պետք է ճկնություն ցուցաբերի, որպեսզի մենք կարողանանք վերակառուցել մեր փոխգործակցությունն այդ դեպքում, ասել է Կալասը։ Նշվում է, որ Կալասը չի հստակեցրել, թե նոր մոտեցումը ինչ կերպ կարող է ամրագրվել քաղաքականության մեջ։ Նրա խոսքով Եվրամիությանն անհրաժեշտ է պահպանել հավասարակշռություն օգնության շարունակման և սեփական շահերի պաշտպանության միջև։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք ստանալ ձեզնից տեղեկություններ, այո, Ռիտան ներկայացրեց իր տեղեկությունները, իր ինֆորմացիաները ամբողջ աշխարհից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից, դուք էլ ներկայացնում եք այն ամենը, ինչ կատարվում է ճանապարհահատվածներում, մասնավորապես նշում եք, որ Պրոշյան գյուղի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Երևան այս կողմ ուղությամբ, Գեր ծանրաբեռնվածություն ունենք, անգամ տեսանյութով երևում է ինչքան դանդաղ են մեքենաները տեղաշարժվում, խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս ինֆորմացիան, բայց մի լավ լուր եմ բերել, չէ լավ, պահպանեմ մի փոքր անց նոր կհայտնեմ այդ տեղեկությունը ձեզ. Ավրորա
1: If you ask a stupid question

Ախր շատ անհամբերեմ է, չեմ կարող թաքցնել այդ ինֆորմացիան, ուրեմն մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ Արղության փողոցը Գրիբոեդովի կողմից այդ հատվածը ասֆալտապատվել է, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, հիմա նայում ես, ոխ, այ սենց վիճակ է, այ մնում է հասկանալ մյուս հատվածները արդեն Արղության փողոցի ամբողջությամբ պատրաստ են, թե ոչ, և կարող ենք մեզ շնորավորել և ասել գոնե, գոնե մի քիչ կմեղմվի պատկերը Արաբկիրի հատվածում երթևեկության առումով, եթե դուք ունեք տեղեկություններ այդպիսի Արղության փողոցի հետ կապված կամ միգուցե այլ տեղեկություններ, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 8077 կարճերախոսի համարի միջոցով, կամ կարող եք գրել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ-սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
3: Շոք է, հոգ չէ։

Ահա եւ ստացանք պատասխանները, թե ինչու է ծանրաբեռնված աշտարակի խճուղին դեպի Երևան եկող ուղղությամբ Վահագնի թաղամասի հարակից հատվածում կա վթար, որը ծանրաբեռնում է այս ուղությունը, նկատի ունեցեք սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, բայց սա միակ տեղեկությունը չի, որը փոխանցում եք մեզ։ Մասնավորապես նաեւ մեր ռադիո լսողներից Պարուիրը հայտնում է մեզ, որ Գյուրջյան փողոցը գեր ծանրաբեռնված է։ Շնորհակալ եմ Պարուիր ջան այս տեղեկության համար, եւս ես էլ կգնամ դեպի խցանված ուղություններ եւ կնշեմ, որ այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված է Իսակովի փողոցան բարձրացող ուղությամբ գրեթե ողջ երկայնքով լճի հարակից հատվածից սկսած։ Արշակունյացը անգամ Քրիստափոր Խաչմերուկային հատվածից մի փոքր ներքևի հատ բաց այդ կողմերից բարձրացող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է, ու այդ ծանրաբեռնվածությունը անցնում է հետագայում նաև աջ թեքվելով դեպի Ագաթանգեղոս եւ հետագայում դեպի Խանջանի կողմ բարձրացող ուղությամբ։ Նկատի ունեցեք նաև, որ կուտակումներ կան Ռոստովյան փողոցում, թե դեպի Ստրեչի եկող ուղությամբ, թե Հակառակ ուղությամբ մինչև Ազատամարտիկների Խաչմերուկային հատված։ Միևնույն ժամանակ էլ նկատի ենք ունենում, որ Սեբաստիան բավականին ակտիվ է երթևեկությունը բարձրացող ուղությամբ, Կևյան փողոցը երկողմանի ծանրաբեռնված է, Բարեկամությունից իջնող Բաղրամյան փողոցը, այո, նույնպես խցանված, չի ասի խցանված է, բայց ծանրաբեռնված է միանշանակ, սա ֆիքսում ենք սիրելի ռադիո լսողներ։ Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ դեպի Լամբադա կամուրջ տանող կողմ, այո, նույնպես կուտակումներ են նկատվում Թբիլիսիան խճուղում, չենք բացառում նաև այս ուղությունը, այսինքն կարող ենք բացառել, եթե շտապում ենք, իսկ եթե ոչ, ապա զինվեք համբերությամբ եւ Թբիլիսիանով իջնելիս, այո, նույնպես կհանդիպեք բազմաթիվ մեքենաների, որոնք նույնպես տանջվում են ձեզպես այս ծանրաբեռնված երթևեկի պայմաններում։ Միասնիկյանը դեռևս շարունակում է մի փոքր ծանրաբեռնված մնալ արդեն վերջնամասում դեպի Հերացի տանող ուղությամբ, եւ իհարկե որոշակի կուտակումներ շարունակում է պահպանվել Սարալանջի նեղային հատվածում, սա նույնպես տեղեկություն ձեզ համար, միգուցե պետք լինի, որպեսզի շրջանցեք այս ուղությունները, քանզի հնարավոր է շտապելուց լինեք։ Ռադիո Ավրորան մշտապես ուղեկցելու է ձեզ ողջ օրվա ընթացքում, ձեզ համար այս րոպեներին աշխատում է Հայկը, եւ իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ 100 կետի հաճախականությունը, շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Այո, մեր լրատվական թիմը մշտապես չի դադարում իր աշխատանքը եւ հետեւում է լրահոսին, միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության ծառայողները ու քննիչները Երևանում խոզարկություններ են իրականացնում, այս մասին Aurora News.am-ին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողները քննչական կոմիտեի գործընկերների հետ Երևանի շուրջ 15 հասցեներում խոզարկություններ են իրականացվում, ասացին նախարարությունից։

0: Ահա եւ ստացանք հստակ տեղեկություններ, թե կոնկրետ որ հատվածում է վթարը գտնվում, Վահագնի թաղամասի հարակից հատվածում, որտեղ կա նաեւ արագաչապ, այո, հենց արագաչապի մոտ վթարը գրանցվել, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ այստեղ դեռևս շարունակում է պահպանվել կուտակվածություն, մեքենաների մեծ թվով պայմանավորված, միևնույն ժամանակ էլ պարեկները արդեն իսկ այնտեղ են, ծառայություն են իրականացնում եւ իհարկե հուսանք հնարավորինս արագ կհեռացնեն վթարված մեքենաները։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, Պրոշյան գյուղի կողմից դեպի Երևան եկող ուղությունը գերծ անրաբեռնված է եւ գլխավոր պատճառը հենց վթարն է, որը եղել է Վահագնի թաղամասի հարակից հատվածում գտնվող արագաչափի մոտ։ Հուսանք պարեկները հնարավորինս արագ նաեւ կօգնեն, որպեսզի այս մեքենաները հեռացվեն այս վայրից։ Դուք էլ եղեք անվտանգ եւ իհարկե անխափան երթևեկություն, ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ։
1: Գովաստ։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 7010 10 ID Bank KTM 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։ Z-

0: քաղաքացիչես կամ այստեղ գրանցված եկամուտչունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Համոզված եմ ձեզնից շատերը ընկերների հետ զրույցների քննարկումների ժամանակ այ երբ որ մեքենաներից եք զրուցում, այն որ հաստատ կլինի մեկը ձեր ընկերներից կամ մի քանիսը, ովքեր կասեն, դե ինչի՞ չես փոխում մեքենատ էլեկտրական մեքենայի, ու կա նաև պատճառաբանություն շատ շատերի կողմից, որ ախր տեսել ես ոնց են այդ մեքենաները այրվում։ Այ այս մտավախություն ունեցող մարդկանց համար մի այնպիսի ինֆորմացիա են բերել, որը կարող է հեղափոխական լինել։ Այո, մեքենաների բռնկման ժամանակ սովորաբար օգտագործում ենք փոշու ու փրփուրի կրակմարիչներ, որոնք հիմնականում վնասում են էլեկտրական համակարգերը, բայց ինժիներները մշակել են ձայնային ալիքներով աշխատող հրդեհաշիջման համակարգեր ավտոմեքենաների համար։ Պատկերացնում եք, ցածր հաճախականության ձայնային ալիքները, այսինքն նույն ինքը բասերը, բաժանում են թթվածինը բռնկման աղբյուրից, բառացիորեն խեղդելով կրակը։ Սա թույլ է տալիս ակնթարթորեն հանգցնել նույնիսկ էլեկտրամոբիլների բարդ մարտկոցների հրդեհները առանց մի կաթիլ ջրի կամ քիմիկատների։ Չգիտեմ, ինժիներները եւ գիտնականները անդադար ինչ որ նորանոր բացահայտումներ են անում, նորանոր տարբերակներ են մեր կյանքը ավելի հարմարավետ դարձնելու համար ստեղծում, բայց երբ դրանք կդառնան արդեն լիարժեք մեր կյանքի անբաժան մասը, չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում հետևենք այն ամենին, ինչ կատարվում է աշխարհում, եւ իհարկե լինենք տեղեկացված, իսկ դրա համար նաեւ պետք է հետևել Ռադիո Ավրորային, մշտապես լինել 100.7 հաճախականության վրա, հետևել Ռադիո Ավրորային բոլոր սոցիալական հարթակներում, եւ իհարկե կապի մեջ լինենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով։ Կարող եք զանգահարել այս հեռախոսահամարով, հայտնել մեզ տեղեկություններ, կամ կարող եք հաղորդագրությունների տեսքով փոխանցել այդ ինֆորմացիաները, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ Եռաբլուրի հարակից հատվածից Իսակովով Այո, Եռաբլուրից Իսակով վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ, ահա, այսպիսի տեղեկություն ենք ստացել, խնդրում եմ նկատի ունեցեք ձեզ մոտ, և իհարկե հնարավորության դեպքում շրջանցեք այդ հատվածները, քանզի ծանրաբեռնվածություն կառաջանա, ինչպես օրինակ ծանրաբեռնվածություն ունենք այս րոպեներին Միասնիկյան պողոտայում Ազատության իջնող ուղությամբ, Ազատության պողոտայի Ռայկոմի հատվածում երկկողմանի Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ ամբողջությամբ պատված է մեքենաներով, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, և իհարկե Արշակունյացը պետք է նշեմ, որ շարունակում է խցանված մնալ Քրիստափոր Խաչմերուկային հատվածից դեպի Կրկես բարձրացող ուղությամբ, Խանջյանն էլ իջնող ուղությամբ, այնպես չէ որ թեթև է, սա նույնպես ֆիքսում ենք.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկերի նշված տեսականին հատուկ

Այո, մենք շատ հաճախ սիրում ենք, երբ մեր հայազգի մեծերը արժանանում են ըստ իրենց արժանիքների, արժանանում են հարգանքի և պատվի և իրենց տեղն են զբաղեցնում, օրինակ, չգիտեմ, Կանի միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր հյուրերի, հատուկ հյուրերի ցանկում. Խոսքը գնում է Արտավազդ Փելեշյանի մասին, ով համաշխարհային կինոյի և ոչ միայն հայկական, այո, նաև համաշխարհային կինոյի ամենաինքնատիպ վավերագրողներից մեկն է, նա իր ստեղծած դիստանցիոն մոնտաժի մեթոդով, որտեղ կադրերը ոչ միայն հաջորդում են միմյանց, այլ նաև հեռվից կապվում են, նաև ստեղծում են հենց այս միջոցով խորը զգացմունքային ազդեցություն. Արտավազդ Փելեշյանը մեր ունեցած են հարստություններից մեկն է, և պետք է մենք գնահատենք, իհարկե, շատերս համոզված եմ, սիրում ենք նրա ֆիլմերից, օրինակ, Մենքը, Տարվա եղանակները, Մեր դարը, որոնք դարձել են կինոմատոգրաֆիայի արժեքներից, այո, այն արժեքներից, որոնք իրենց տեղը զբաղեցրել են և հաստատ ոչ մեկի չեն զիջելու, կարիք էլ չկա ինչ-որ մեկի հետ մրցակցության մեջ լինեն, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում արվեստի աշխարհում, և Արտավազդ Փելեշյանի ստեղծագործությունները իրենց տեղը գտել են, և ուրախալի է, որ նաև հենց հայազգի ռեժիսորը, կինոռեժիսորը նաև արժանանում է այսպիսի պատվի, ներառվելով Կանի կինոփառատոնի հատուկ հյուրերի ցանկում,

0: հաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Որոշակի առումով կարող ենք փաստել, որ տիրեց որոշակի անդոր նաև մայրաքաղաքի ճանապարհահատվածներում հիմնականում գրեթե բոլորում անցանելիությունը պահպանվում է այս րոպեներին, Իսակովի պողոտանը բացառությունների շարքում կրկեսի հարակից ուղությունների հետ, այո, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ մինչև հաղթանակի կամուրջ տանող նաև Աթենքը որոշակի առումով իջնող ուղությամբ կրկին դեպի հաղթանակի կամուրջ ու իհարկե Արշակունյացը դեպի կրկես Ագաթան Գեղոսը դեպի կրկես եկող ուղությամբ այս են ուղություններն են, որտեղ կա դեռևս կուտակումներ մնացած առումով բավականին անցանելի է։ Իհարկե Մաշտոցի Պողոտայի վերաբերյալ էլ կուզեի նշել, որ անդոր է խաղաղ է, կարող եք երթևեկել, բայց անգամ բարձրացող ուղության վերաբերյալ տեղեկություն ենք ստացել, որ Մաշտոց Թումանյան Խաչմերուկային հատվածի հարակից հատվածում 3 տրոլեյբուսներ են կանգնած ու չեն շարժվում։

Չենք հասցնում թարթել մեր աչքերը եւ ժամը թռնում է։ Այո, ժամանակը փախչում է մեզնից, մենք էլ պետք է հնարավորության դեպքում բռնենք այն եւ ճիշտ օգտագործենք։ Այո, մաքսիմալ փորձեք ժամանակային կորուստները հասցնել մինիմալի եւ իհարկե հասցնեք այն բոլոր գործերը, որ պլանավորել եք այսօրվա համար իրագործել։ Իմ գործընկերուհին հասցրել է իրագործել այս ժամվա համար իր պլանավորած բոլոր գործերը, այսինքն հավաքագրել է բոլոր տեղեկությունները աշխարհից եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունից ու քիչ անց կներկայացնի բոլորիս։ Դրա համար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 հաճախականությունը եւ քիչ անց լսել լուրերի հերթական թողարկումը, իսկ թողարկման ընթացքում ահա այսպիսի լուր կա Հայաստանի կողմից Ռուսաստանի դեմ թաքնված պատերազմի ընթանում, Եմելյանենկոն է ասել, քիչ անց կհասկանանք թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Հետևեք մեզ։

0: Balkan salikleri jamanakne. Geotiles salikler eksteryeriz. Avrora Medyan ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ռուսաստանի սահմանակից պետություններում, այդ թվում Հայաստանում, Ուկրաինայում, Վրաստանում եւ Ղազախստանում գտնվող կենսաբանական լաբորատորիաների գոյությունը Զապորոժիայի մարզի օրենսդիր ժողովի նախագահ Վիկտոր Եմելյանենկոյի կողմից որակվել է որպես ոչ հրապարակային ռազմական գործողությունների արտահայտում։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նա հայտարարել է, որ այդպիսի հաստատությունների կողմից ծավալվող գործունեությունը դուրս է գալիս սոսկ գիտական հետաքրքրությունների սահմաններից։ Հայաստանում, Ուկրաինայում, Վրաստանում եւ Ղազախստանում ռուսական սահմանների երկայնքով ամերիկյան կենսալաբորատորիաների արկայությունը անտեսանելի պատերազմ է, որի համար զենք են դառնում ոչ թե տանկերը, այլ վիրուսները։ Երբ մի երկիր զանգվածաբար հավաքում է մեկ այլ ժողովրդի գենետիկական նյութը հենց նրա սահմանների մոտ, դա արդեն գիտական հետաքրքրություն չէ, դա նշանառություն է, ասել է Եմելյանենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի գործընկերությունն ուղված չէ որևէ կողմի դեմ, այլ ծառայում է համաշխարհային խաղաղությանն ու բարգավաճմանը։ Մենք չենք բարեկամանում որևէ մեկի հետ կամ դեմ, այլ աշխատում ենք հանուն խաղաղության եւ համընդհանուր բարգավաճման գործի։ Հենց այդպիսի տրամաբանությամբ են Մոսկվան եւ Պեկինը համակարգված կերպով հանդես գալիս ի պաշտպանություն միջազգային իրավունքի եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների դրանց ամբողջ լիությամբ համակեցությամբ ու փոխկապակցվածությամբ։ Աջակցում են ակտիվ գործակցությանը, ՄԱԿ-ի, Շանհայի գործակցության կազմակերպությանը, բրիքսի եւ այլ բազմակողմ կառույցների գծով ծանրակշիռ ավանդ ներդնելով համաշխարհային եւ տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների լուծման գործում, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ ՌԴ նախագահի գնահատմամբ նշված ձևաչափերում իրականացվող համատեղ աշխատանքը նշանակալի ազդեցություն ունի տարածաշրջանային ու գլոբալ արդի խնդիրների լուծման հարցում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Եվրոնյուս հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում, խոսելով էներգետիկ բնագավառի ընթացիկ ծրագրերի եւ ենթակառուցվածքների զարգացման մասին, հայտնել է, որ հաջորդ ամսվա սկզբին երկիրը մտադիր է ազդարարել նոր հանքավայրից բնական գազի արդյունահանումը սկսելու մասին։ Ըստ նրա, առկա կարողություններն ու աշխարհագրական դիրքը հնարավորություն են տալիս մեծացնել արդյունահանման ծավալները։ Ադրբեջանական կողմի տվյալներով ներկայումս ադրբեջանական խողովակաշարային գազ է ներգրում եվրոպական 12 երկիր, որոնցից 10-ը հանդիսանում են Եվրամիության անդամ։ Ալիևը ընդգծել է, որ երկրաբանական հետախուզման աշխատանքների եւ գազատարների ենթակառուցվածքների շնորհիվ Ադրբեջանն առաջատարների շարքում է այն պետությունների թվում, որոնք արտաքին շուկաներ կապույտ վառելիք են հասցնում խողովակաշարով։ Որոշ երկրներ կախված են ադրբեջանական գազից, ասել է Ալիևը։ Անդրադառնալով Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամային իրավիճակին, Ադրբեջանի նախագահը հավաստիացրել է, որ այն ազդեցություն չի թողել իրենց մատակարարումների շղթայի վրա։ Ալիևի պնդմամբ պատճառը տրանսպորտային ուղիների եւ էներգակիրների դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունն է, որը տարիներ շարունակ իրականացվել է գործընկերների եւ հարևանների հետ։ Միացյալ Նահանգները նպատակ ունի փոփոխություններ կատարել գործող ռազմական պայմանագրում, որպեսզի ամերիկյան զինված ուժերը կարողանան անժամ կետ մնալ Գրենլանդիայում, ինչպես հայտնում է Washington Post բարբերականը։ Վաշինգտոնն այս քայլին ձգտում է անգամ այն սցենարի դեպքում, եթե կղզին ապագայում հռչակի իր անկախությունը Դանիայի թագավորությունից։ Բացի ռազմական մշտական ներկայությունից, ամերիկյան կողմը ցանկանում է ձեռք բերել վետոյի իրավունք Գրենլանդիայում իրականացվող խոշոր օտարերկրյա ներդրումային ծրագրերի նկատմամբ։ Այս մեխանիզմի միջոցով Սպիտակ տունը մտադիր է սահմանափակել իր աշխարհաքաղաքական հակառակորդների տնտեսական և ռազմավարական ազդեցության ընդլայնումը արկտիկական տարածաշրջանում։ ԱՄՆ-ի կողմից առաջադրվող նոր պայմաններն ու պահանջներն արդեն իսկ դժգոհությունների տեղիք են տվել, ինչպես Կոպենհագենում, այնպես էլ Գրենլանդիայի տեղական իշխանությունների շրջանում։ Դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել Տեխասում գտնվող ամերիկյան SpaceX ընկերության բազայում, դրա հետևանքով մարդ է զոհվել, այս մասին հղումանելով տեղական իշխանություններին հայտնում է Wall Street Journal բարբերականը։ Ըստ ստացված տվյալների, դեպքը տեղի ունեցել ուրբաթորը SpaceX-ի կապալառու ընկերություններից մեկի աշխատակիցը զոհվել է։ Նշվում է, որ վերջին տարիներին SpaceX-ն արագացրել է բազայի բարելավման տեմպերը, այդ թվում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը։ Ըստ մշակող ընկերության ծրագրերի, Starship տիեզերական համակարգը կլինի բազմաֆունկցիոնալ և տարբեր ձևափոխումներով կկիրառվի, ինչպես երկրամերձ ուղեծիր մարտատար թռիչքների և արբանյակների արձակման, այնպես էլ դեպի Լուսին, Մարս և ավելի հեռու գտնվող տիեզերական մարմիններում իրականացվող առաքելությունների համար։ Կալիֆոռնիայում Սան Դիեգո քաղաքի մզկիտներից մեկում 17 և 18 տարեկան երկու երիտասարդ կրակ են բացել սպանելով 3 մարդի ու դեպքից հետո նրանք իրեն զրկել են կյանքից, այս մասին հայտնում է The Associated Press-ը։ Ոստիկանությունը միջադեպը քննում է, որպես ատելության հողի վրա կատարված ցանցագործություն հայտնաբերվել է ատելության խոսք պարունակող գրություն։ Հարձակումից առաջ դերասներից մեկի մայրը ոստիկանությանը հայտնել էր, որ որդին անհետացել է իր հետ վերցնելով զենքեր և ավտոմեքենա։ Ոստիկանությունը սկսել էր որոնումները և նախազգուշացրել հնարավոր վտանգի մասին։ Կրակոցների զոհերից մեկը մզկիթյան վտանգության աշխատակիցն է, որի գործողությունները ըստ ոստիկանության կանխել են ավելի մեծ ողբերգությունը։ Հարձակումը տեղի ունեցել Սան Դիեգոյի ամենամեծ մզկիթում, որտեղ նաև դպրոց է գործում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, իսկ ես եթեր կվերադառնամ 54 րոպե անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Շնորհակալություն իմ գործընկերուհուն, որ տեղի կացրեց մեզ ինչ է կատարվում աշխարհում եւ մեր շուրջը իհարկե պետք է հետևել, թե ինչ է կատարվում, որպեսզի մշտապես իմանանք նաեւ թե ինչպիսի սպառնալիքներ, վտանգներ, ինչու՞ չէ նաեւ հնարավորություններ կան մեր առջև։ Այո, լրահոսը լավագույն տարբերակներից մեկն է, որպեսզի իմանանք մեր վաղվա օրը, ինչու ոչ։ Բայց միևնույն ժամանակ էլ վաղվա օրվան չհասած արդեն իսկ շատ հաճախ մտածում ենք այսօր երեկոյան ինչ անենք, այսօր երեկոյան ինչ պետք է դիտենք։ Կարող են ֆուտբոլասերներին խորհուրդ տալ, օրինակ այսօր երեկոյան Անգլիայի պրեմիեր լիգայի երկու դիմակայություններից գոնե մեկը դիտեք։ Բորնմուտը ընդունելու է Մանչեստեր Սիթիին և իհարկե, եթե դեռևս շանսեր, հույսեր ցանկանում է պահպանել մանչեստերյան ակումբը, ապա անպայման պետք է հաղթի, չնայած որ շատ բարդ դիմակայություն է սպասվում։ Սա կարելի ասել նաև Պեպ Գվարդիոլայի նախավերջին խաղն է լինելու Մանչեստեր Սիթիի գլխավոր մարտչի պաշտոնում։ Իսկ ահա մյուս դիմակայությունը անունների առումով շատ թոփ է, բայց միևնույն ժամանակ երկու ակումբներն էլ այնպիսի ցածր մակարդակի ֆուտբոլ են ներկայացնում խաղում, որ իհարկե այն, որ ասում է լավագույն ցանկությունները դեռևս պետք է լինի այն, որ գոնե հաղթեն, այլ ոչ թե տիտղոսների մասին մտածեն։ Խոսքը գնում է Չելսիի և Տոտենհեմի մասին, իսկ Տոտենհեմը ամենա-ամենա-ռիսկային գոտում է գտնվում, և եթե չեն ցանկանում լքել Անգլիական պրեմիեր լիգան, ապա պետք է միավորներ հավաքել այս վերջի երկու դիմակայություններում, որպեսզի պահպանեն իրենց տեղը և ֆինանսական մեծ կորուստներ չունենան։ Այսօր երեկոյան են այս դիմակայությունները լինելու և իհարկե մենք էլ շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։
1: Ավրորա, ռադիո, որը դիտում են։

0: Govast.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
7: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
8: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
7: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
8: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

իհարկե այս կատարողը առաջարկում է մեզ գնալ Ամստերդամ եւ կորել այնտեղ, բայց ինչու, ինչու Ամստերդամ, ինչու ոչ Երևան, Երևանից էլ լավ տեղ, արդյոք կա այդպիսի մի տեղ, որ Երևանից ավելի լավ լինի եւ Հայաստանից ավելի լավ լինի։ Կարծում եմ պետք է մենք մշտապես գնահատենք այն ինչ ունենք եւ իհարկե մաքուր պահենք միևնույն ժամանակ, այո, ինչու եմ ասում մաքուր պահենք, որովհետեւ շատ հաճախ նշում եք, որ լավ կլիներ, որ վարորդներին շատ ավելի հաճախ հիշեցնեք, որ պատուհանից մեքենայի աղբ չնետեն դուրս, խնդրում եմ սիրելի վարորդներ, չանենք այդպիսի բաներ, չանենք, շախտոտենք մեր քաղաքը, մեր հայրենիքը եւ իհարկե այն աղբը, որ կուտակվում է մեզ մոտ, կարող ենք կուտակել, տանել արդեն համապատասխան աղբամանի մեջ նետել։ Այս րոպեներին կարելի է վայելել նաև եղանակը Երևանում եւ հանրապետության տարածքում։ Երևանում արևը շողշողում է, նաև շողշողալով բացել է կարծես թե գրեթե բոլոր խցանված ուղությունները, բացառությամբ մի քանիսի, ես հիմա կնշեմ, որոնք են, շատ քիչ են դրանք։ Մասնավորապես Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղղությամբ լճի հարակից հատվածը, մինչև, օ, չէ, այդ հատվածից սկսած մինչև հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությունն է ծանրաբեռնված, Դավիթ Հաշենի կամրջից հետո Վաղարշյանը դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ մի քիչ այստեղ կան կուտակումներ, մի քիչ կուտակումներ կան Աբովյան փողոցում բարձրացող ուղությամբ դեպի Աբովյանի Պուրակ և իհարկե պետք է նշեմ Գարեգին Նժդեհը դեպի հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ ու Ագաթանգեղոսը եւ Արշակունյացը, որոնք մոտենում են Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածին։ Ահա այսքանն են, պատկերացնում եք ինչքան քիչ են։ Միևնույն ժամանակ էլ, եթե դուք ունեք որոշակի հավելումներ, տեղեկություններ վթարների մասին կամ ինչ որ խոչընդոտների կամ միգուցե այլ ինչ որ մի երևույթ ձեզ անհանգստացնում է, հանգիստ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ եւ մենք կխոսենք նաեւ հենց դրա մասին։ Զանգահարեք մեզ 80-77 կարճերախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Գազայից իսկ իրանական հակամարտության 79 օրերի ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կատարած ռազմական ծախսերը գերազանցել են 85 միլիարդ դոլարը։ Նման տվյալները հրապարակել Iran War Cost Tracker մասնագիտացված պորտալը, որի էլեկտրոնային հաշվիչը գործում է իրական ժամանակի թարմացմամբ։ Այս ռեսուրսի կատարած հաշվարկները հիմնված են ԱՄՆ Պաշտպանության նախարարության կոնգրեսին ներկայացված զեկույցի վրա, համաձայն որի մերձավոր արևելքում բախումների մեկնարկային 6 օրերին Վաշինգտոնը հատկացրել է 11.3 միլիարդ դոլար, իսկ հաջորդող յուրաքանչյուր օրվա հաշվարկով նախատեսել է ևս 1 միլիարդ դոլար, և այս ընդհանուր 79 օրերի ընթացքում գրեթե 85 միլիարդ դոլարի ծախս, պատկերացնում եք, ես այս թիվը տեսնելով ճշտումներ իրականացրեցի, մոտավորապես աշխարի 195 պետություններից 160-ից 170-ի պետական բյուջեն կամ պետական ծախսերը տարեկան 85 միլիարդ դոլարից քիչ է կազմում։ Բնականաբար ամենախոշոր բյուջեները կենտրոնացած են համեմատաբար շատ ավելի քիչ երկրներում, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, Չինաստանում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, այսինքն գերտերություններում, որոնք իրոք գումարի խնդիր որպես այդպիսին չունեն, և այսպես ցավոք սրտի պետք է չակերտավոր ասեմ, շռայլում են գումարները ինչի վրա ասես, ու ափսոս, որ այո, ռազմական ծախսերի տեսքով են այս ամենը արտացոլվում, բայց ունենք այն իրավիճակը, ինչ ունենք աշխարում, և հուսանք, որ թեժ փուլ ևս մի Իրանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի միջև վերստին չի լինի, ինչպես արդեն այսօր իմ գործընկերները տեղեկացրել էին լրատվականի որոշակի առումով բանակցությունների առկայության պարագայում Թրամփը հետաձգել է նախատեսվող հարվածը, որը հենց այսօր էր նախատեսվում իրականացնել ևս մեկ անգամ Իրանի ուղղությամբ։ Շարունակում ենք մեր ուղին, և շարունակում ենք հետևել այն ամենին, ինչ կատարվում է ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Մայրա քաղաք Երևանում 11:35 եւ մենք շարժվում ենք առաջ։ Հիմա ձեզ կհիշեցնեմ եղանակային կանխատեսումները հատկապես հենց այսօրվա հետ կապված, թե հանրապետության տարածքում, թե մայրա քաղաք Երևանում։ Այսօր ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ նաեւ սպասվում է քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Մայրաքաղաք Երևանում այսօր, հիմա նշեմ, ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը առավելագույնը, որ կարող է բարձրանալ, դա +18-ից +20 աստիճանն է, իսկ ահա երեկոյան ժամերին +15-ից +17 աստիճան։ Ամեն դեպքում չենք մոռանում, որ այո, անձրևի պարագայում, որոշակի քամու ուժգնացման պարագայում, այդ ցրտի զգացողությունը կարող է մեզ չլքել, եւ խնդրում եմ, տակ պահեք ձեզ եւ չմրսենք, չհիվանդանանք, մեշտապես լինենք առողջ եւ իհարկե լսենք ռադիո Ավրորա, գեղեցիկ կատարումներ, հիթեր, որոնք բարձրացնում են տրամադրությունը եւ իհարկե դրական լիցքեր են փոխանցում մեզ։

0: պատրաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-0

Իսկ ինչ կլինի, եթե մարդու, ինչ կլինի մարդու ուղեղի հետ, եթե նրան օրինակ զրկենք ժամացույցից, հեռախոսից ու օրինակ արևի լույսից նույնպես, այո, այս երեք գործոնները, եթե նրա կյանքից բաց առենք 40 օրով, ինչ կլինի։ Հիմա ասեմ ինչ կլինի, Ֆրանսիայում անցկացված Deep Time նախագծի շրջանակներում կամավորների մի խումբ ապրել է քարանձավում առանց ժամանակի կողմնորոշիչների, արդյունքները ցնցող են եղել, մարդկանց մեծամասնության ներքին ժամացույցը փոխվել է, նրանց օրը դարձել է 40 ժամյա, այսինքն 30 ժամ արթուն, 10 ժամ քնած, ահա այսպիսի արդյունքներ են գրանցվել, ու փորձն ավարտվեց նրանց, երբ փորձը ավարտվել է, նրանց թվացել է, որ քարանձավում անցկացրել են ընդամենը 23 օր, սա եւս մեկ ապացույց է, որ շատ հաճախ ժամանակի զգացողությունը հարաբերական է եւ ընկալումը դրա հարաբերական է, մենք էլ շատ հաճախ ասում ենք, տեսեք, ժամանակը թռնում է, միգուցե մենք այնքան զբաղված ենք լինում, որ չենք նկատում, թե ինչպես է անցնում ժամանակը, բայց կարող է այնքան միօրինակ ենք անցկացնում, որ միևնույն ժամանակ այդ պարագայում առաջան այդ զգացողությունը մեզ մոտ, ես հուսով եմ, որ ձեզ մոտ այդ զգացողությունը հնարավորինս քիչ է առաջանում կամ գոնե առաջանալու պարագայում, այնքան զբաղված եք լինում, որ չեք նկատում ժամանակի անցնելը, այ այդ թող որ լինի մեր գլխավոր պատճառը ժամանակի չզգալու, մենք էլ հասցնենք բազմաթիվ գործեր իրենց նպատակին եւ իհարկե նաև դուք հասցնում եք մեզ տեղեկություններ փոխանցել, ես հիմա գամ լսեմ ձեր ձայնային հաղորդագրությունը, վերադառնամ եւ կիսվեմ ձեզ հետ հենց այս տեղեկությամբ։

Այ մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, որ եթե այ արևի գործոնը չէ, բայց եթե ժամացույցից ու հեռախոսից ոնց որ ձերբ ազատվեինք, վայ, ինչ հանգիստ կյանք կլիներ, այն որ նորացին երեխայի մինչև 7 տարեկան այ տենց անմեղ, հանգիստ, մաքուր կյանք, անհոգ կյանք կունենայինք, այ այդպիսի իրավիճակ կլիներ, համաձայն եք արդյոք ու առհասարակ պատրաստ եք արդյոք օրինակ ձերբ ազատվել ժամացույցից եւ իհարկե հեռախոսից, այ շատ բարդ երևույթ է ըստիս, եթե ժամանակի զգացողությունը պատկերացնում ես, կորցնում ես մի պահ, հեռախոսել չկա կողքդ, որպեսզի դե հետևես ինչ է կատարվում աշխարհում, այդ ամենը իհարկե կարող է որոշակի առումով սենց շփոթմունքի մեջ արդեն գցել սկզբնական հատվածում, որոշակի արդեն խուճապ կարող է առաջանալ, բայց համոզված եմ մարդ երևույթը ինքը հարմարվող տեսակ է եւ միևնույն ժամանակ այդ հարմարվելուն զուգահեռ հենց այդ բոլոր զրկված այդ ինչից որ ձերբ ազատվել է, այդ ամենի մասին շատ արագ կարող եմ մոռանալ։ Իհարկե, եթե ինչ որ մի օր ահա այդպիսի իրավիճակ լինի մեր կյանքում, ամեն դեպքում հիշեք, որ ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է, ձեր կողքին եւ ձեզ համար, մենք ձեզ կհայտնենք թե ժամանակը ինչպես հիմա եմ անում 11:42 րոպե, թե կլսենք երգեր, կատարումներ, որոնք կբարձրացնեն մեր դրամատուրգությունը եւ իհարկե կխոսենք այն ամենի մասին, ինչը մեզ անհանգստացնում է եւ հուզում ու առհասարակ այդպես դրական տրամադրվածությամբ կշարժվենք առաջ։ Կարևորը պահպանեք ձեզ մոտ ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը։ Շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք միացել եք 100.7 հաճախականությանը և լսում եք ռադիո Ավրորան, ինչի համար կրկին ու կրկին պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ մեզ օգնում եք, շնորհակալ եմ, որ փոխանցում եք տեղեկություններ, որոնք շատ կարևոր են ոչ միայն մեզ համար, այլ նաև այն մարդկանց համար, ովքեր անմիջական մասնակիցներն են երթևեկության։ Շարունակում է խանգարել երթևեկությանը այն տրոլեյբուսների քարավանը, որը ունենք Օպերայի հարակից հատվածում բարձրացող ուղղությամբ Մաշտոցի պողոտայում։ Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկային հատվածից դեպի վեր ընկած հատվածում այս երեք տրոլեյբուսները դեռևս շարունակում են պահպանել իրենց դիրքերը և չեն հեռանում, ու այստեղ ինձ մոտ մի հարց է առաջանում, լավ, ինչի, ինչ գործ ունեն այստեղ, մի գուցե այս հին շարժակազմերը արդեն հասկացել են, որ նոր տրոլեյբուսներ ենք ստացել 45 և շուտով նրանք կլինեն արդեն գծի մեջ, ու այլևս այս հին մեքեն տրոլեյբուսները չեն լինելու, չեն գործելու, դրա համար միգուցե էքսկուրսիա են եկել Օպերայի հարակից հատվածներում պտտվելու, որ հրաժեշտան միգուցե այդ հատվածներին, բայց ամեն դեպքում այդ տրոլեյբուսների առկայությունը ծանրաբեռնում է Մաշտոցի պողոտայով բարձրացող ուղղության երթևեկը, նկատի ունեցեք, որ Պուշկինի խաչմերուկային հատվածից դեպի վեր բարձրացող ուղղությամբ, այո, դժվարություններ կնկատեք երթևեկելիս։ Միևնույն ժամանակ էլ մեր ռադիոլսողներից մեկը մեզ հայտնում է, որ Նարդոս Խորենացի խաչմերուկում հենց նոր վթար եղավ, ու այո, հենց նոր է եղել, շնորհակալ եմ այս հաղորդագրության համար, նույնպես ֆիքսում ենք Նարդոս Խորենացի խաչմերուկային հատվածում քիչ առաջ, այսինքն ոչ թե քիչ առաջ, հենց նոր եղավ վթար, հուսամ հնարավորինս արագ վթարը կհեռացնեն երթևեկելի հատվածից, խաչմերուկներում վթարները պատկերացնում եք, եւ շատ ինձնից ավելի լավ գիտեք, որքան են խոչընդոտում երթևեկությանը, ես էլ ձեզ մաղթում եմ անվտանգ եւ անխոչընդոտ երթևեկություն, ու շարժվում ենք առաջ միասին, ձեռք ձեռքի տված եւ ուսուսի տված։

0: գովաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ասում ուշադրություն, ուշադրություն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր լվացել են իրենց մեքենաները եւ վայելում են ներկայումս այդ մաքուր վիճակը, ասում են վերջապես մեքենաս շող-շողում է։ Ունեմ մի տեղեկություն ձեզ համար, որը համոզված եմ պետք գա, որ նյարդային ռոպեներ չունենաք, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկն է ունեցել։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե Միասնիկյանի փողոցով սենց հանգիստ ձեր համար սլանալիս լինեք դեպի վեր բարձրացող ուղղությամբ, ինչպես մեր ռադիոլսողը, եւ անցնեք կենթանաբանական այգու հարակից հատվածը, դրանից հետո մեկ էլ շլխք, ցեղ, ինչ որ ջրեր, տարբեր տեսակ, շատ կեղտոտ, մարդիկ սկսում են սենց փորձում են խուսափել այդ ցեխաջրերից ու այդ երևույթներից, բնականաբար որոշակի վթարային իրավիճակներ են առաջանում, եւ խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք այս հատվածով երթևեկելիս։ Այո, քիչ վերև շին աշխատանքներ են իրականացվում, եւ այն բեռնատարները, որոնք որ մտնում են շին հրապարակ ու հետո պետք է դուրս գան, երթևեկության մեջ մտնեն, բայց իրավունք չունեն կեղտոտելու ճանապարհահատվածները, լվանում են այդ մեքենաները, ու այդ լվանալու ցեխաջրերը հիմա ներկայումս սենց ծորում են, հոսում են Միասնիկյանի փողոցով, այնպես որ եթե այդ հատվածով եք երթևեկում, նկատի ունեցեք, որ ձեր մեքենան եթե մաքուր է, ապա ցավոք սրտի, օրինակ Գայի փողոցակամաճարյան հասնելիս այլևս այդ վիճակում կարող է չլինել։ Մենք էլ այլևս այսենց անտեղյակ չենք լինի, եթե մեր ռադիոլսողը օրինակ չտեղեկացներ դրա մասին, մենք էլ անտեղյակ կմնայինք, եթե ընդամենը 3 րոպեից չլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։ Դրա համար խնդրում եմ եւ առաջարկում եմ ձեզ պահպանել 100.7 հաճախականությունը, ընդամենը 3 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումն է գալիս կեսօրի թողարկումը, որը շատ հագեցած է լինելու եւ բազմապիսի տեղեկություններ ենք լսել։ Այո, հենց այս թողարկման ընթացքում, այնպես որ շարժվում ենք առաջ դեպի նորանոր լրահոս

Հարգելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, որ Սարալանջից դեպի Փափազյան խաչմերուկային հատված տանող ուղղությամբ շրջադարձին մոտ, ահա, վթար է եղել, այո, Սարալանջից դեպի Փափազյան տանող ուղղությամբ շրջադարձի հարակից հատվածում վթար ունենք, որը կծանրաբեռնի մեր ուղղությունը, միևնույն ժամանակ էլ եկան լրահոսի տեղեկությունները, որոնք բերեց իր հետ Ռիտա Մնացականյանը, կան հերթական գաղտնալսումները, հերթական տեսանյութերը, պատգամավորների կողմից, նախարարների կողմից, այնպես որ ինչպես խոստացա, բավականին հագեցած լրահոս ենք ունենալու, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, քիչ անց լուրեր

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի կազմակերպման մի շարք անձին կորեստրական արգելքի պայմաններում տվել են Լոռու մարզի մի շարք ընտրողների բնակարանների վարձավճարները։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից առողների կողմից բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու, բարեգործության արգելքը խախտելու և անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու հերթական դեպքերը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձայնագրություն է հրապարակել, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրության ամբողջական մանրամասները կարող եք լսել Avrora News.am կայքում, որտեղ այն տեղադրված է։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկում են ֆանտաստիկ լավ լուրերի շարքից։ Հայաստանի Հանրապետությունում զենք արտադրող 3 ընկերություն 2 տարբեր երկրի զենք են արտանել միլիոնավոր դոլարների։ Այս մասին Facebook-ում հրապարակված տեսանյութում ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Զարգացումն ու առաջընթացը սա է, մենք ֆանտաստիկ պոտենցիալ ունենք, ասել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
2: Դուք հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը մետաղի ջարդոնը զենքի տեղ գնող պետությունից վերածվել այնպիսի պետության, որը զենքը արտադրում, նախ իր բանակի համար ու իր բանակը գնում է այդ զենքը։ Մի բան էլ այդ զենքով հետաքրքրվում են ուրիշ երկրներ ու Հայաստանի Հանրապետությունը զենքը ծախում։ Զարգացումը ու առաջընթացը էսը։ Մենք ֆանտաստիկ պոտենցիալ ունենք ու մենք իրագործելու ենք մեր այդ ֆանտաստիկ պոտենցիալը։
1: Լսեցինք Վահագն Ալեքսանյանին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ սոցցանցի ռեժիմ տեսանյութ է հրապարակել հայտնելով նորություններ կենսաթոշակների հետ վճարից։ Արսեն Թորոսյանը նշել է թվեր ու ասել, որ իրականում կենսաթոշակները բարձրացել են ոչ թե 10,000 դրամով, այլ շատ ավելին կենսաթոշակների հետ վճարի և առողջապահական ապահովագրության շնորհիվ։ Մանրամասները լսենք այժմ։
3: Այդ վճարից արդեն իսկ օգտվում է 531,000 մեր քաղաքացի, ի համեմատ օրինակ հունվարի 400,000-ի և այդպես շարունակ, այսքան 130,000-ով միայն տարվա սկզբից է ավելացել այդ քաղաքացիների թիվը և այդ վճարի միջին չափը հունվարի 4,000 դրամի մոխարեն դարձել է 8,000 դրամ, այսքան մենք կարող ենք ըստ էության վստահաբար պնդել, որ գրեթե բոլորի համար կենսաթոշակը բարձրացրել է ոչ թե 10,000 դրամով, այլ 18,000 դրամով և այդ թիվը մոտենալու է 20,000 դրամին շուտով և հետևաբար սա էական բարձրացում է, չհաշված նաև առողջության ապահովագրությունը, որը որ մեր 100,000-ավոր քաղաքացիների համար ապահովում է անվճար բուժօգնություն, անվճար դեղորայք և այդպես շարունակ։
1: Լսեցինք Արսեն Թորոսյանին։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության առաջնորդ Գուրգեն Սիմոնյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նա մասնավորապես նշել է, մեջբերում եմ. «Դադարեք Արցախահայերի հետապնդումները և անպարկեշտ խոսույթը նրանց հասցեին», ազատ արձակեք Արտուր Օսիպյանին։ Լիովին կիսում եմ Արտուրի տեսակետը, փայլուն տիրապետում է արցախյան հարցին, բանակցային գործընթացին և տեղի ունեցած հանցագործությունների հիմքերին։ Արտուրին անհապաղ ազատ արձակեք, նրա վարքի և խոսույթի մեջ հանցակազմ չկա, նա հալածվում է քաղաքական հայացքների համար։ Դուք ձեր գործողություններով թաղում եք Հայաստանում ժողովրդավարության համակարգայնացման վերջին հույսը», մեջբերման ավարտ ասել է Գուրգեն Սիմոնյանը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ բանակցությունները չեն նշանակում հանձնվել, նա ընդգծել է, որ Թեհրանը բանակցությունների մեջ է մտնում արժանապատվորեն, պաշտպանելով իրանցի ժողովրդի իրավունքները։ Իրանի նախագահ հավելել է, որ իշխանությունները կշարունակեն պաշտպանել Իրանի շահերն ու պատիվը։ Մենք կզառայենք ժողովրդի տրամաբանությամբ եւ մեր ամբողջ ուժով միջև վերջ նաեւ կպաշտպանենք Իրանի շահերն ու պատիվը, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Պարսիստոցի դաշնակիցների խնդրանքով կարճ ժամանակով հետաձգում է Իրանի դեմ նախատեսվող հարձակումը, քանի որ պատերազմի ավարտին ուղված լուրջ բանակցություններ են ընթանում։ Կալիֆոռնիայի երթվյալ ատենակալների դատարանը մերժել է Իլոն Մասկի աղմկահարույց հայցն ընդդեմ ChatGPT-ին ստեղծած OpenAI ընկերության և դրա ղեկավար Սեմ Ալթմանի։ Միաձայն որոշմամբ գործը կարճվել է, քանի որ Մասկը հայցը ներկայացրել էր վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո։ Մասկը Ալթմանին մեղադրում էր ոչ առևտրային պայմանագիրը խախտելու մեջ, մատնանշելով, որ իր կողմից $38 million նվիրատվությունից հետո Ալթմանը OpenAI-ը վերածել է առևտրային ընկերության։ Մասկը պնդում էր, որ Ալթմանը խաբել է իրեն, ընդունելով նվիրատվությունը, իսկ հետո հրաժարվելով մարդկության բարօրության համար արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ մշակելու OpenAI-ի սկզբնական ոչ առևտրային առաքելությունից։ Ալթմանը երթվյալ ատենակալների առաջ իր տված ցուցմունքում հայտարարել է, որ Մասկը ոչ միայն կողմ է եղել OpenAI-ի կոմերցիոն ընկերության վերածելու գաղափարին, այլև ցանկացել է երկարաժամկետ հեռանկարում վերահսկել այն։ Մասկի մյուս հայցերը ընդդեմ Microsoft-ի մերժվել են օրենքի համաձայն, հաշվի առնելով երթվյալ ատենակալների որոշումները OpenAI-ի դեմ ուղված երկու հայցերի վերաբերյալ։ Շարունակեք հետևել լրատվությանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Բարի կեսօր սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե մեզ է միացել իմ սիրելի գործընկերուհին, սիրելի գործընկերուհիներից մեկը, շեշտեմ, հետո կռիվ չգան վրաս։
1: Էլինեն, Ռոսան։
0: Չէ, լավ, Էվանը եկել, ողջույններս։
1: Բարև, Հայկ ջան, իրականում ես խառնում են ինձ Էլինեին երբեմն, այտենց լավ է, ված չեմ Փարքասո։ Հուսամ դուք եք լավ, բայց չէ, մի քիչ ճղայնացած է, այնտեղ ոչ գիտեմ հասել։ Թե չէ մեր ընդհանուր չատ, որ ուղարկել է, ուրեմն ասվալտապատ միատ մեքենա, ասվալտով բեռնված մեքենա, Սարալանջի նեղային հատվածով, ու խայտարակ դա չգիտեմ ինչ էր վարում, ու խեղտում էր բոլորիս, իրա վարելիքը չգիտեմ թե որն էր, ու խեղտում էր սենց սև,
0: հավանաբար դիզ վարելիքը
1: հավանաբար, ու անհնային այդ մարդուն շրջանցելը, ասենք հա, վազանցանել Սարալանջով հա չես կարող, ու մենք ստիպված այդպես խեղտվելով ուղիղ կես կիլոմետր վարել ենք, ախր դա չգիտեմ էլի առնվազն միաթողություն է, երբ որ դու կարծում ես, որ քեզ ամեն ինչ կարելի է, դու մտածում ես, դե լավ, դե ես անցնեմ այս ճանապարհը, թե հետևից մարդիկ ոնց, ինչ, այդ արդեն իմ գործը չի։ Դա նորմալ չի, ես նկարել եմ այդ վիդեոն, ու ես շատ կուզենամ, որ հատուկ մարդիկ գան, տեսնեն այդ վիդեոն եւ այդ մարդուն ամենից դեպս բացատրեն, որ հատկապես օրը ցերեկով Սարալանջի նեղային հատվածով չեն վարում այդ բեռնված բեռնատարը, ընդ որում բաց որում բաց, ու ասենք, որ հետևից գնացող մեքենայի վրա լցվել է ամբողջը, ես չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչ կլեր, շատ բարկացած։
0: Այսօր մենք արդեն իսկ անդրադարձ ունեցել ենք այդ բեռնատարներին, հատկապես այն որ ասում ենք, լավ, գոնե 8-10-ն ասած, գոնե 8-10-ը մի վարեք մեքենաները, բայց հասկանում եմ, որ կան բեռնատարի վարորդներ, ովքեր պարզապես իրենք չեն որոշողի երբ վարեն, ու մեր ռադիո լսողներից մեկն էլ գրեց, ասեց, իրականում հա, մենք եթե 1-2 ասենք չենք վարում, իմ փոխարեն մեկ ուրիշը կգա կվարի, վերջ։
1: Դրա համար պետք է հսկողություն լինի համընդհանուր, եւ ոչ թե մեկին, չգիտեմ, տուգան են, այլ մյուսները վարեն, դա շատ խիստ պետք է լինի, ու ինչքան կարելի է ներքին գործերի նախարարությունը խնդրել այդ մասին։ Խնդրում ենք հարգելի ներքին գործերի նախարարություն, վստահ ենք, որ դուք մեզ լսում եք։ Իրոք այս հարցով ձեռնարկեք լուծումներ, որովհետեւ անհնարին է արդեն։ Շատ վտանգավոր է, նախ էկոլոգիապես ահա որ կատաստրոֆիկ է, երբ այդ խեղտող ծուխը դու շնչում ես, ստիպված պատուհանները շոքին փակել եմ, ու ահագին մեծ տարածություն անցել եմ փակ պատուհաններով, բայց դից չի, որ օդը ոչ չէ չանցավ էլի մեքենան
0: պատուհանը։ Հա, դե իհարկե, որ մտավ վերջ։ Բայց ես կքաղեմ քո խոսքից դրական կողմը, ես լսեցի, որ ասեցիր այս տակ եղանակին, ես կգնամ վայելելու այդ տակ եղանակը, եւ իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ կթողնեմ Էվայի հետ, ձեզ հետաքրքիր եթերը մաղթում, եւ իհարկե կհանդիպենք արդեն վաղը, իսկ ես հեռացա

0: հարգվածդ։ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0-10-70-10 ID Bank KTM 0-10-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
3: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։

Դե ինչ սիրելի եւ հարգելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր բոլորին, հնարավորություն ունենք ասելու միմյանց, ինչ նընտիր է ուղղակի հրաշալի է, երբ մենք կարող ենք միմյանց հետ անցկացնել մեր ցերեկային կեսօրյա ժամերը։ Ձեզ հետ Էվան է, որովե հարց ունենալուն պես պարտադիր զանգահարեք ուղիղ եթեր, եթե վստահ եք, որ մենք կարողանանք ինչ-որ լուծումներ գտնել, ինչ-որ խորհուրդներ տալ, ինչ-որ տեղեկատվություն ձեզ փոխանցել եւ նաեւ ձեր ինֆորմացիան ավելի լայն շրջանակներին հայտնել ուղիղ եթերով, կան նմանատիպ առհասարակ տեղեկություններ, որ վերաբերում են անխտիր բոլորիս, դրանց անպայման կանդրադառնանք ուղիղ եթերում օրվա ընթացքում եւ իհարկե չենք մոռանում, որ անդրադառնալու ենք եղանակին, աշխարհում տեղի ունեցող որոշակի իրադարձություններին, անդրադառնալու ենք տարադրամի շուկային, չգիտեմ, բենզինի գներին, գազի գներին, ամեն ինչին, ինչը վերաբերում է բոլորիս, ինչը մեր կենցաղի մի մաս է կազմում։ Բարի օր բոլորին, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Ավրորային։

հարգելի ռադիոլսողներ, Կոմիտասի տարածքում այս պահին Պարեկների ներկայությունն է անհրաժեշտ, խցանումներ ունենք Գյուլբենկյանում հատկապես, ինչպես հասկացամ ռադիոլսողներից, Քոչարողությունը ևս խցանված է, նաև այս պահին արժե շրջանցել Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Մոնումենտ, մնացած բոլոր ուղություններով հանգիստ կարող եք երթևեկել։

Թուլպենկյանի խցանումը պատճառը վթարի սիրելի ռադիո լսողներ, հենց նոր իմացանք Այվաջան բարի օր ողջույններս, ուրեմն 3 գիշեր Մոնտե Մելքոնյանով բարձրանալիս չհասած արագաչափ ճանապարհի մեջտեղում մի հատ մարդաբոյ փոս ունենք, 07-ի մակնիշի, 07 մակնիշի մեքենան ընկնում է այդ փոսը, ինչից հետո դիմացի անվադողը պոկվում է տակից եւ հայտնվում հանդիպակաց գոտում, ոնց որ կինոների մեջ, ու դուք պատկերացնում եք մեր վիճակը վերևից, որ իջնում էինք, Փառք Աստծո, ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց, ոչ ոքի բան չեղավ, կարողացանք փախցնել, բայց 07-ի վարորդը լավ տուժվեց։ Ի դեպ, այդ փոսը շատ շուտ վանից կա ու գիշերային ժամերին կարելի ասել չի երևում։ Փոսի մասին, սիրելի ռադիոլսո, մեր կյանքը փոսերի մասին է, ես ոնց հասկանում, ինչ անենք, այս մարդիկ ինչ անեն, երբ է այդ հարցը լուծվելու հարգելի քաղաքապետան։

0: provost.
1: Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Z-

0: Ararat Bank Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

հարգելի ռադիո լսողներ, այս պահին նաև տեղեկացնեմ այն մասին, որ դեպի գալիս եք այստեղ բանջարային, հա, որ պետք է գաք Ռիգայի փողոց, ավելի կոնկրետ, այդտեղ փոքր վթար է տեղի ունեցել այն շրջադարձի մոտ, աչի վրա սերվիս կա մեքենաների, ես լրիվ մոռացել էի ճանապարհով եմ եկել ու այդ վթարի պատճառով մի քիչ խցանում կար, բայց հենց անցնում եք վթարը բացվում է ճանապարհը դեպի Նաիրիզարյան, արդեն եւս ազատ է, կարող եք նկատի ունենալ, ինչևէ փոքրիկ խցանում էլ ունենք Ազատությունում, Սարալանջը որ բարձրանում ես դեպի արդեն Բաբայան, Բաբայանն անցնում է, խցանումը վերանում է, էլի լուրջ խնդիր չէ, որպես այդպեսին Մաշտոց իջնողում էլ Աթենկիջնողում իսակվում պահպանվում են խցանումները, բայց դրանք շատ լուրջ խցանումներ չեն, Մաշտոցինը հա թեժ է, բայց անցանելի, որպես այդպեսին այս ժամերին կարող եք երթևեկել եւ իրականացնել ձեր բոլոր գործերը, որը ուզում եք անել երեկոյան ժամերին, հաստատ ավելի բարդ է լինելու։ Իսկ մենք կապի մեջ ենք շարունակում միմյանց հետ լինել, եթե կլինեն հրատապ հարցեր, ապա հիշեք 87-77 հեռախոսահամարը։

Հարգելիները, շուտով մոտենում ենք ժամը 13-ին եւ բնականաբար լուրեր ենք լսելու, տեսնենք ինչ հայտարարություններ կլինեն։ Սկանդալային ձայնագրություն եւս մեկ, որը արդեն տեղադրված է մեր Aurora News.am կայքում, մեր Telegram-յան ալիքում կարող եք մուտք գործել եւ լսել, թեև մենք նախորդ ժամի ներկացրել ենք ձեզ։ Ամենայն դեպս նորից անդրադառնալու համար կարող եք մուտք գործել Aurora News.am կայքում կամ մեր Radio Aurora-ի Telegram-յան ալիք։ Բացի այդ, քաղաքական հայտարարություններ են եղել, որոնք էլի մեր քաղաքականություն բաժնում են։ Սիրելիներս, պատահարներ բաժին մուտք գործելիս հանտավիրուսի մասին տեղեկություն կունենաք, որը թեև նոր չէ, բայց մենք երեք անդրադարձել ենք, բայց ամենայն դեպս եւս

պատիվ լինելու համար։ Եվ այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, բացի այդ էլ բազմաթիվ հաղորդագրություններ ենք ստացել, էլի բեռնատարներ, բեռնված, բաց լրիվ, որոնք երթևեկում են մայրաքաղաքի փողոցներում և շատ-շատ վտանգավոր կարող են լինել մարդկանց կյանքի համար։ 12:50 հ

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնկարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատոմսերիս գիրքը դեռ տանն է։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
9: Hey

0: Jama tasnerekne. Isfanakam design între luja manacne. Taus alicneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց 4 տարի առաջ 28-ամյա աղի կնոջ Սոնա Մնացականյանին վրաերթի ենթարկած ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի պատիժը։ Հիշեցնեմ, 2025 թվականին Արամ Նավասարդյանը դատապարտվեց 1 տարի 6 ամիս տարվա ազատազրկման վարչապետի Շարասյան ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով երկու կողմերն էլ բողոքարկել էին առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը պահանջում է, որ վարորդ Արամ Նավասարդյանը ոչ թե 1 տարի 6 ամսով ազատազրկվի, այլ 4 տարով։ Տուժող կողմը հղումանելով փորձագիտական եզրահանգումներին պնդում է, վարորդը գերազանցել է արագությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան ուղեկցող մեքենայի վարորդ մայոր Արամ Նավասարդյանը վերաքննիչից պահանջում էր արդարացնել իրեն, չընդունելով առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը, պնդում է, ինքը խախտում չի արել, արագությունը չի գերազանցել։ Հայաստան դաշինքը դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանատներին և միջազգային դիտորդական առաքելություններին, հայտարարելով, որ հունիսի 7-ի ընտրություններին ընդառաջ երկրում ձևավորվել է լարված և իրենց գնահատմամբ ոչ մրցակցային քաղաքական մթնոլորտ։ Դաշինքի հայտարարության մեջ նշվում է, որ իշխանությունը փորձում են ճնշել ընդդիմախոսներին, սահմանափակել խոսքի ազատությունն ու կիրառել վարչական ռեսուրսներ վերարտադրվելու նպատակով։ Նրանք պնդում են, որ երկրում առկա են քաղաքական հետապնդումներ, ընտրովի արդարադատություն, նաև դատական համակարգի կախվածություն իշխանությունից։ Սիսիանում և Գորիսում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է բնակիչների հետ։ Մարդիկ խոսում են իրենց առօրյա խնդիրների, մտահոգությունների ու սպասումների մասին։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմքում հենց այդ խնդիրների լուծումն է՝ սոցիալական արդարության ապահովումը, մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումն ու արժանապատիվ կյանքի պայմանների ստեղծումը։ Մենք համոզված ենք, որ արդյունավետ և պատասխանատու կառավարման պայմաններում հնարավոր է ոչ միայն լուծել կուտակված խնդիրները, այլ նաև մարդկանց վերադարձնել վստահությունն ու ապագայի հանդեպույսը, ասել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Կարողացանք ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով բարձրացրինք մեր հարաբերությունների մակարդակը, այս մասին Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանը եւ Լիտվան այս պահից սկսած ռազմավարական գործընկերներ են։ Սա մի ձևաչափ է, որը մեզ հնարավորություն կտա ավելի լրջացնելու եւ մեր քաղաքական երկխոսությունը եւ գործակցությունը, բայց նաեւ ավելի համապարփակ մոտենալու ոլորտային գործակցությանը, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը մնում է Հայաստանի սահմանադրությունը, այս մասին թուրքական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպան Ռաշադ Մամեդովը։ Պատասխանելով հայ-թուրքական սահմանի արգելափակման գործում Բաքվի դերի մասին հարցին, նա նշել է, որ տարածաշրջանային կարգավորման գործընթացներն ընթանում են զուգահեռաբար։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և սահմանների հնարավոր բացումը ուղղակիորեն կախված են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից և Երևանում սահմանադրական փոփոխություններից։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան համաձայնեցնում են յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ և առաջ են շարժվում բացառապես միասին, նշել է դիվանագետը։ Մամեդովը պնդում է, որ խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը մնում է Հայաստանի սահմանադրությունը, որում Բաքուն տարածքային պահանջներ է տեսնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից պատերազմի շարունակման դեպքում կբացվեն այլ ճակատներ, այս մասին իր պաշտոնական Telegram-յան ալիքում գրել է Իրանի առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեին, մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական հարվածի նոր սպառնալիքը։ Աշխատանք է տարվել այնպիսի ճակատների բացման ուղղությամբ, որտեղ թշնամին խոցելի կլինի և չի ունենա անհրաժեշտ փորձը։ Եթե ռազմական ընդդրությունը պահպանվի, ապա ելնելով մեր կողմի շահերից, այդ լրացուցիչ ճակատները կբացվեն, նշել է Խամենեին։ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Պեկինում կայացած գագաթնաժողովի ընթացքում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ի վերջո կարող է զղջալ Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Այս մասին հայտնել է Financial Times-ը հղումանելով սեփական աղբյուրներին։ Պարբերականը նշում է, որ Սի Ցինփինի այս մեկնաբանությունն ավելի կոշտ է, քան նախկինում հնչած նրա դիրքորոշումները։ Ուշագրավ է, որ չինական կողմի այս արտահոսքը համապատասխանում է հենց մայիսի 19-ից 20-ը Վլադիմիր Պուտինի Չինաստան նախատեսված պաշտոնական այցի մեկնարկին։ Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, թարմ նրա հոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 14-ին։
0: Միջսենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31

0: զարգացած։
1: Ուշադրություն Honda Evaqura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի Evaqura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 15-15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հարգելիներս, էլ ինչ օր առանց խափանված լուսացույցի այս պահին Մաշտոց Ամիրյան հատվածում լուսացույցը չի աշխատում։ Արամ Խաչատրյանում էլ պայթած խողովակ կա, Հակոբ Հակոբյան չհասած, ֆանտան է գրում են մեզ մեր ռադիոլսողները։ Դե նկատի ունեցեք այս վերոնշյալ ուղղությունները, ընդհանուր առմամբ ամեն բան կարծես թե հանգիստ է, եղանակը ոնց որ չէ, արևոտ է, լավն է, թեև մենք առանձին կանդրադառնանք եղանակին դեռ, այնպես որ մնանք կապ։

Մի պահ եղանակին անդրադառնանք, հարգելի ռադիոլսողներ, եղանակից խոսենք, տեսնենք այսօր առասարակ ինչ եղանակ է սպասվում Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այսօր ամսի 19-ն է, օրը, ինչպես միշտ, երեքշաբթի, հա, երեքշաբթի է, 19-ը, մայիսի երեքշաբթի, օր 2026 թվական, ցերեկային ժամերին սպասենք 18-ից 20 աստիճան տաքություն, երեկոյան ունենանք 15-ից 17 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը 8-ից 10, ցերեկային ժամերին ասում են օդերևութաբանները, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է նաև քամուր գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, քաղաքի առանձին հատվածներում այսօր գիշերը կլինեն տեղումները ինտենսիվ սիրելիներ, իսկ ինչ վերաբերում եմ Հայաստանի Հանրապետության շրջաններին, այսօր եվս մինչև 18-17 տեղեր կան 22, օրինակ Վալծոլի նախալեռներում և Սյունիքում 18 կբարձրանա ջերմաստիճանը, բայց դե իհարկե կուղեկցվի նաև կրկին անձրևով։

0: Domus GTM Kaykum.
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին ունենք ծանրաբեռնված ուղղություններ, որոնց անպայման արժե անդրադառնալ՝ Սունդուկյան, Քոչար, Վաղարջյան, Գյուլբենկյան, Փափազյան փողոցները, դրանց խաչմերուկները ահավոր վիճակում են գտնվում, մեր ռադիոլսողներից մեկն է տեղեկացնում, շնորհակալ եմ։ Ինֆոյի համար Եվաջան Ատոնցը դեպի ազատություն ևս գերծանրաբեռնված է, նման տեղեկություն էլ ունենք նկատի ունեցեք այս հատվածները, և սիրելիներ, իհարկե հանրապետության հրապարակն իր հարակիցներով թերժացավ, Խանջյանի ճնողը ևս Չարենցնարտոս ուղությունները հաստատ չարժը մուտ գործել, Սարալանջի նեղային հատվածն ավելի հարմար է օգտագործելու համար, երթևեկությունը Շիրակի փողոցն էլ երկկողմանի է խցանված։ Չենք մոռանում, որ այսօր մայիսի 19-ն է, և մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութսրահների ցանցից զրկվել է եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68, ձեր ինտերիերը exterior-ից։

Ուրեմն, շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք միասին շարունակում ենք այսօրը, մայիսի 19-ը, ցերեկային ժամերը, կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 14-ին։ Հիփոթեքի նոր մեխանիզմ Հայաստանում մանրամասներ են ներկայացվում։ Հակադարձ հիփոթեքի ինստիտուտին զուգահեռ նախատեսվում է ձևավորել նաև ամուսնու բացառիկ իրավունքի ինստիտուտը, նշվում է, որ կենսաթոշակային տարիքի հասած և անշարժ գույք ունեցող քաղաքացիների մեծ մասը շարունակում է ապրել սահմանափակ եկամուտներով, կոմունալ ծառայությունների բնակության և առօրյա կյանքի աջող ծախսերի պայմաններում, և դրա հետևանքով էլ առաջարկում են մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցից մեկը, ասեմ, վերաբերում է ամուսնու գույքին տիրապետելու իրավունքին։ Այն նախատեսում է, որ ամուսնության ընթացքում համատեղ ձեռք բերված գույքը ամուսիններից մեկի մահվան դեպքում ինքնաբերաբար կձևակերպվի որպես մյուսի սեփականություն, ընդ որում կվերանա մնացած ժառանգների հետ գույքի բաժանման անհրաժեշտությունը։ Ժառանգները ժառանգության իրավունք կստանան միայն երկրորդ ծնողի մահից հետո, և իհարկե մի շարք այլ մանրամասնություններ, որոնք կգտնեք այս լուրով հանդերձ avroranews.am կայքում, սիրելիներս։ Եթե կան տեղեկություններ, ինֆոներ, որոնցով ուզում եք մեզ հետ կիսվել, ապա 877 է մեր հեռախոսահամարը, 091-76-1007-ին էլքից գործում է Viber և WhatsApp։ Այդտեղ կարող եք թողնել ձեր հաղորդագրությունները, ինչն էլ անում եք։ Եվա ջան, Խանջյանի ճնողն է գերծանրաբեռնված, այո, այո, Խանջյանը շարունակում է լինել գեր, ծանր, ինչը կասեի նաև Չարենց Նարդոսողությունների մասին։

0: ձեզ ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, TradingGet-RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ, RateGet.am 07 10 10 ID

0: Bank.kt.m. Զրոտասը 51 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կրկին չեղյալ հայտարարված ուրեմն չվերթուն ենք Մոսկվայից սիրելի ռադիո լսողներ, 13:40-ի չվերթի մասին է խոսքը, որը չեղյալ է հայտարարվել, և մնացած բոլոր թռիչքները բարեբախտաբար ժամանել են ճիշտ ժամանակին։ Այստեղ նաև մի քիչ ուշացումով ունեինք, դա էլ արդեն Սանկտ Պետերբուրգից չվերթներ, ուշացում ունեինք նաև Մոսկվայից և չեղյալ ունեինք Մոսկվայից։ Սիրելիներս, ըստ իս էլի ինչ-որ օթային խնդիրներ կան Ռուսաստանում, և դրա հետևանքով է այս պատկերը։ Հուսանք, որ ամեն բան կկարգավորվի, և դուք կդիմավորեք ձեր հարազատներին, ձեր սիրելիներին, ովքեր եկել են Հայաստան, բարի գալուստ։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեն, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի կանգառի հոգեբանությունից և Հայաստանի Հանրապետությունն ընկալի որպես հայրենիք և հանգրվան։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով հայրենիքի ընկալման, ներքին խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի մասին։ «Մենք ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ հայրենիք փնտրելու գործընթացն ավարտված է, մենք մեր հայրենիքը գտել ենք և դա Հայաստանի Հանրապետությունն է», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով, եթե մարդկանց ենթագիտակցության մեջ շարունակվի ապրել նախկին բնակավայրեր վերադառնալու գաղափարը, ապա Հայաստանը կընկալվի ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես ժամանակավոր կանգառ։ Եթե մեր ենթագիտակցության մեջ անընդհատ լինի, որ մենք պետք է վերադառնանք Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, մեր երկրին սկսում ենք վերաբերվել որպես կանգառ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը դա համեմատել է ճանապարհի ընթացքում կանգառում գտնվելու զգացողության հետ, երբ մարդը չի կարողանում լիարժեք հանգստանալ կամ իրեն ապահովը զգալ։ Նա նաև դիմել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերին, նշելով, որ նրանք ևս պետք է փոխեն կանգառի զգացողությունը և հաստատվեն Հայաստանում։ Ինչպես նախկինում վստահ եմ, այնպես էլ վաղը Եվրամիությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը և տարբեր ոլորտներում Եվրոպական միության հետ ինտեգրացիայի գործընթացին։ Այս մասին Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչ տվեց Հայաստանին ՀՀՀՄ գագաթնաժողովը։ «Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը և ԵՄ-ն օր-օրի ավելի և ավելի են մոտենում միմյանց, դրա համար կան բոլոր հնարավորությունները»։ Դրա համար կաթիվ մեկ նախադրյալը Հայաստանի ժողովրդի Եվրոպական հավակնությունը, որն արտահայտվել է օրինակ անցած տարվա քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, որն ի վերջո վերածվել է ազգային ժողովում ընդունված օրենքի, ասաց Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին։ «Քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունը այդպիսի ապահարզաններ չի ճանաչում պատմության ընթացքում, մենք չենք պատրաստվում լարվածություն մտցնել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Մենք գործընկերներ են, որոնք կապված են բազմաթիվ կապերով, տրամադրված ենք առողջ քննարկման միջավայրում այդ փոխշահավետ հարաբերությունները զարգացնելուն», ասաց Միրզոյանը։ Նա նշեց, թե խնդիրներ էլ կան, ավելացրեց նաև, թե խնդիրներ կան ամբողջ աշխարհում։ «Պետք է այդ խնդիրների կառուցողական լուծումները գտնել», ասաց Միրզոյանը։ Նա նշեց, թե Ռուսաստանից չէ, որ Հայաստանին պետք է ասեն, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը և ԵՄ-ին անդամակցությունն անհամատեղելի են։ «ԵՄ-ին մեր մոտարկումը շարունակելու ենք, և երբ կհասունանա այդ պահը, որ պետք է որոշում կայացնենք, լինել այս թե այն խմբի երկրների ընտանիքների անդամ, մենք այդ որոշումը կկայացնենք, դրսից չէ, որ մեզ պետք է այդ մասին ասեն», ասաց Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը տեղեկացրեց աշխարհաքաղաքական զարգացումների մասին և ներկայացրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների մասով դրական առաջխաղացումները։ Այս մասին էլ ասուլիսի ընթացքում հայտնեց Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսը։ «Սահմանները բացելով, առևտուրը բացելով, ճանապարհները, ենթակառուցվածքները բացելով, ժողովուրդների միջև կապերը, ապրանքների շրջանառությունն ազատ դարձնելով, ավելի կբարձրանա անվտանգության մակարդակը, որին արժանի եք այստեղ բոլորդ», ասել է Բուդրիսը։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել օրենքների նախագծերի փաթեթին, որը վերաբերում է անշարժ գույքի գրանցման համակարգում առկա խնդիրների լուծմանը։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանի խոսքով, այսօր հաճախ խնդիրներ են առաջանում կադաստրային քարտեզներում և պետական գրանցման տվյալներում եղած սխալների պատճառով։ Չկան հստակ մեխանիզմներ այդ սխալները հայտնաբերելու և ուղղելու համար, ինչի հետևանքով առաջանում են վեճեր և ձգձգվում է գույքի գրանցման գործընթացը։ Նոր կարգավորումներով նախատեսվում է սահմանել ավելի հստակ ընթացակարգեր նման սխալները հայտնաբերելու և օրինական ձևով ուղղելու համար։ Հանձնաժողովում ընդգծվել է, որ այս փոփոխությունները կօգնեն նվազեցնել խնդիրներն ու պարզեցնել գրանցման գործընթացը։ Գերմանիայի Սահմանադրության Պաշտպանության Դաշնային Գրասենյակի հայտարարության համաձայն Իրանը կարող է մեծացնել հատուկ գործողությունների ընդգրկվածությունը Եվրոպական պետություններում։ Գերմանիայի ներքին հետախուզությունը փաստում է, որ Թեհրանի ակտիվության մեծացումը սպասվում ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հետ արկա հակամարտության լարվածության թուլացումից հետո, գրում է Եվրոակտիվը։ Հետախուզական կառույցի ենթադրություններով արտաքին ճնշումների նվազման դեպքում Իրանի ղեկավարությունն իր հնարավորությունները կկենտրոնացնի արտերկրում գտնվողային անհատների ու հաստատությունների դեմ, որոնց համարում է ռեժիմի թշնամիներ։ Հավանական վտանգի տիրույթում են հայտնվել իրանցի այլախոհերն ու ընդդիմադիրները, նաև հրեական և իսրայելական կառույցները։ Ամերիկյան պարբերականի վելուցությունը ցույց է տալիս, որ ռուսական զինված ուժերը վերջին ամիսներին ռազմաճակատում ունեն լրջագույն խնդիրներ, սակայն ստեղծված իրավիճակը դեռևս բավարար չէ, որպեսզի Մոսկվան փոխի իր գործողությունները։ The Wall Street Journal-ի հեղինակավոր պարբերականի վելուցության համաձայն, չնայած ռազմաճակատում արձանագրված խնդիրներին եւ առաջխաղացման տեմպերի դանդաղմանը, Ռուսաստանը չի պատրաստվում վերանայել իր մակտավարությունը։ Մասնագետները փաստում են, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի առաջխաղացման տեմպերը ներկայումս ամենացածրն են վերջին երկու տարվա ընթացքում։ Հրապարակված տվյալների համաձայն, ռուսական կողմի ամսական կորուստները գնահատվում են տասնյակ հազարավոր զինվորներ։ Իրավիճակի փոփոխության հիմնական գործոններից մեկը Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից միջին հեռահարության անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվ կիրառումն է։ Մեկ այլ ռազմական փորձագետ, Ֆրանց Ստեֆան Գադին, ընդգծում է, որ Ուկրաինան այժմ գտնվում է շատ ավելի ամուր դիրքերում, քան ենթադրվում էր նախապես։ Աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողի մասին իմանալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովազդ, գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստիկո վիզա ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ, մանրամասների համար ֆաստբանկ Սույն նյութը համարվում է գովաստ, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին Մոսկվայում բոլոր օդանավակայանները կարծես թե չվերթներ չեն իրականացնում, գործընկերներս փոխանցեցին այդ մասին, դե իհարկե ունենք չեղարկումներ, ուշացած ժամանում ունենք, սա ֆիքսենք, հուսանք, որ արագ իրավիճակը կկարգավորվի։ Եվա ջան, նաև Արշակունյացն է այս պահին բարձրացողով դեպի Կրկես գերծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար, իսկ մենք շարունակում ենք միմյանց հետ կապի մեջ մնալ սիրելիներ, նաև հետևում ենք տեղի ունեցող իրադարձություններին, տեսանյութեր կան Կրկին տեղադրված մեր կայքեջերում, որոնց կարող եք մուտ կործել և անդրադառնալ ռուսական բանակի վիճակը, ծայրահեղ վատը The Wall Street Journal-ն է ասել այդ մասին, հրապարակված տվյալներ կան, ըստ որի ռուսական կողմի ամսական կորուստները գնահատվում են տասնյակ հազարավոր զինվորներ, իրավիճակի փոփոխության հիմնական գործոններից մեկը Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից միջին հեռահարության անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվ կիրառումն է։ Ուկրաինական դրոնները հաջողությամբ թիրախավորում են ռուսական թիկունքի լոգիստիկան շտաբները, հակաօդային պաշտպանության և կառավարման համակարգերը, ռազմական վերլուծաբան Ռոբլի խոսքով Ռուսաստանի համար հետս հետ ավելի է բարդանում նման հեռավորության վրա պատասխան հարվածների հասցնելը։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior-ում ներկեր, միջսենյակայիններ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ։ Եվ դիտիր մեզ։ Լսիր եւ դիտիր Radio Aurora Ketayam Kaikum.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Եղանակը մի տեսակ այսպես փոփոխական է, շատ ջելի մարդիկ, մեկ արևը թաքնվում է ամպերի ետևում, մեկ եւս դուրս է գալիս, հիմա էլ ոնց որ թե լավ էլ քամի կա ու հաստատ կմրսեք, եթե կարճաթևով ասենք դուրս գաք, վերնահագուստ անհրաժեշտ է, հատկապես երբ շատ եք լինելու դրսում, նկատի ունեցեք եւ իհարկե ասեմ, որ սպիտակում է ընթանում այսպես ասած քարոզարշավներ, ոնց որ թե ճիշտ եմ հասկանում, դրանից արդեն տեղադրված տեսանյութեր կան մեր կայքեջերում, հիմնականում քարոզարշավների ընթացք է, սիրելի մարդիկ, եւ մենք էլ հետեւում ենք այդ ընթացքին։ Հրատապ լուրեր եւ այլն, եթե կլինեն, ապա Aurora News-ը պարտադիր ուղիղ եթերում կներկայացնի ձեր ուշադրությանը, աստված մի արած է, որ այնպիսի բան լինի արտառոց, միանգամից ուղիղ եթերում ես եւ մեր թիմի ներկայացուցիչներից մեկը կլինենք։ Այնպես որ եթե լսում եք Aurora, ապա տեղեկացված եք հաստատ։

0: հարկավ աստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010 59 20 20 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ուրեմն Բաղրամյանում ունենք վճարվորի հետևանքով, Բաղրամյանն ամբողջությամբ խցանված է եւ վերը եւ վարը, հատկապես իջնող ուղղությունը վերջնամասով։ Դավիթաշենի կամրջում դեպի Կոմիտաս ունենք խցանումներ, Կոմիտասն էլ երկողմանի տեղը, տեղին էլի լավ ծանր է, չես ասի, որ կարող ես անցնել հանգիստ։ Ազատությունը երկողմանի է, խցանված խանջանը շարունակում է լինել ծանր իջնող ուղղությամբ եւ Երկե հանրապետության հրապարակը Նալբանդյանով, Սարգսյանով, այստեղ Ամիրանով, Մաշտոցով հանդեպ խցանված եմ, խցանումներ ունենք, իսկ ռամը դեռ 14:33 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, voice ունենք, այո, Բաղրամյանը դեպի Դեմիրճյան, Գերգերգեր ծանր կրկին փաստում են մեր ռադիոլսողները, շնորհակալ եմ սիրելի մարդիկ, որ այսպես շատ մեծ սիրով փոխանցում եք տեղեկությունները, մենք էլ ձեր տեղեկությունները ավելի լայն շրջանակներին ենք հանձնում, Մոսկվա մուտքը փակ է, սիրելի մարդիկ, սա էլ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, թե անդրադարձել ենք այս լուրին, Ուկրաինայի զինված ուժերը անօթաչու թռչող սարքով հարվածել են Յարոսլավլին, այո, ինչի հետևանքով հրկիզվել է արդյունաբերական օբյեկտներից մեկը, հարցակումից հետո որոշում է կայացվել փակել Մոսկվա տանող երթևեկությունը, հայտնում է Ռուսաստանի մարզի նահանգապետ Միխայել Եվրայևը։ Հավելենք, Յարոսլավլի նավթավերամշակման գործարանը տարեկան կարող է վերամշակել մոտ 15 միլիոն տոննա նավթ, վերածելով այն բենզինի, դիզելային վառելիքի եւ ավիացիոն կերոսինի, այն ռուսական բանակին մատակարարում է վառելիք եւ 28-եր։ Սա նշանակում է, որ բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ կառաջանան, նահանգապետը նաև կոչ արել տեղի բնակիչներին փոխել իրենց երթուղիները, եթե դրանք անցնում են Մոսկվայով եւ ընդհանրապես խուսափել Ռուսաստանի մայրաքաղաք այցելելուց, սահմանափակումները սահմանվել Յարոսլավլի օդանավակայանում, այսպիսի զարգացումներ ռուս-ուկրաինական պատերազմում։

քիչ էլ լավ իրադարձություններից խոսենք։ Արտավազդ Փելեշյանը Կաննի կինոփառատոնի հատուկ հյուրն է, իմ ամենասիրելի հայ կինոռեժիսորներից մեկը, եւ սա իրապես հպարտանալու առիթ է, թեև նրա մասին շատերը գիտեն ամբողջ աշխարհում, նա հայտնի է, դա իհարկե կինոման շրջանակների համար հատկապես, եւ տեսայութը տեղադրված է մեր կայքեջում, կարող եք մուտք գործել եւ տեսնել, շատ հուզիչ ու տպավորիչ է, որովհետեւ Արտավազդ Փելեշյանը արդեն մեծահասակ է եւ չգիտեմ, նրան այնուամենայնիվ երկար տարիների կյանք ցանկանանք, եւ այս պատիվն էլ մենք ունենք նրա հետ միասին վայելելու։ Այնպես որ մեր Telegram-յան ալիքում տեղադրված է այդ տեսանյութը, Փելեշյանը Կանում հայկական կինոյի հաղթարշավը շարունակելիս։ Հայկական կինոն էլ թող ծաղկի, զարգանա, բարգավաճի, եւ մենք հնարավորություն ունենանք դիտելու լավ կինոարտադրություն։

մեր գործընկեր Հայկա անգամ ճանապարհներ ինչի մոռանում տեղեկություններ մեզ փոխանցել, ուրեմն ինչ է կատարվում Բարոնյանում։ Բարոնյանում շին աշխատանքներ են ընթանում, որի հետևանքով էլ ծանրաբեռնված երթևեկություն ունենք Ամիրյան Մաշտոց հատվածում ունենք չաշխատող լուսացույց ելի մարդիկ։ Դրա հետևանքով էլ բնականաբար ծանրաբեռնվածություններ կան, բայց ասում են, որ պարեկները շատ լավ աշխատում են այդտեղ։ Բրավո մեր պարեկներին, ովքեր որ ծրտացավոր են օգնում վարորդներին հատկապես այդ պայմաններում։ Այսպիսի տեղեկություններ Հայկից, շին աշխատանքներ են ընթանում երկու երթևեկելիքից փակ է։ Այստեղ նաև ես ոնց հասկանում եմ, մեկ րոպե, մի աչք մոտեցնեմ։ Այո, Ամիրյանում էլ են նույն պատկերը։ Ամիրյանում համ շին աշխատանքներ են ընթանում, սիրելիներ ջան, համ էլ լուսացույց չի աշխատում։

0: Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505

Հարգելի ֆրելի ռադիո լսողներ, շուտով մենք լուրեր ենք ունենալում նոր տեղեկություններ, միանշանակ բազմաթիվ հայտարարություններ, վարկյանը 1 իրադարձությունները կարող են փոփոխվել, մենք էլ դրանց անդրադառնում ենք ձեր միջոցով, եւ շնորհակալ եմ, որ դուք օգնում եք մեզ այդ հարցում։ Ինչևէ, ուզում եի ասել, որ անպամած է երկինքը եւ եղանակն էլ այսպես տարուբերվում է, ընդ որում այսօր օրվա ընթացքում եւ երեկոյան ժամերին ավելի ինտենսիվ տեղումներ սպասենք, առասարակ եթե դուրս եք գալու զբոսնելու, վերնահագուստ ունենաք կամ անձրևանոց ունենաք ձեզ հետ, ու մեքենաները իրականում ծառերի տակ աշխատեք չթողնել, որովհետեւ գուցե քամին օրվա ընթացքում ուժ գնանա, թեև գիտեմ, որ պարքինգի խնդիրը շատ լուրջ է Հայաստանում, ու մենք ինչ-որ մի հատված, մի քանի սանտիմետր ճակերտների մեջ գտնում ենք ու փորձում ենք կայանել, որովհետեւ հաճախ անտանելի հետ կայանման խնդիր

հենց նոր օրը ցերեկով, չգիտեմ հենց այս պահին է տեղի ունեցել թե ոչ, վրաերթը զեբրաների վրա, հետիոտնային անցման վրա, մի այնպիսի վրաերթ, կին վարորդի պատճառով, այսպես ասած, բարեբախտաբար այս մարդուն ոչինչ չեղավ, աղջիկ էր երիտասարդ, բարեբախտաբար ոչինչ չեղավ, ոնց հասկանում, թե գուցե կոտրվածքներ ստացած լինի, ամենայն դեպս շարժվում էր, Աստված իմ, այս ինչ է, հարգելիներս, սիրելիներս, խնդրում եմ, եթե մոտենում եք հետիոտնային անցումներին, ուշադիր եղեք, շատ-շատ ուշադիր եղեք, ես ուղակի խնդրում եմ, հարգելի վարորդներ, մարդը անցնում էր հետիոտնային անցմամբ,

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում այժմից սկսած կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Բարեկամական այցելություն է եղել Վեհապարի կողմից, մենք նույնիսկ քաղաքականության մասին մեկ բառ չենք խոսել, քանի որ թե Վեհապարը, թե ես գտնվում ենք Հապորինի հետապնդումների տակ։ Այս մասին հայտնել է ՈՒԺԵՀ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը, անդրադառնալով Գարեգին II-ի այցին։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ Գարեգին II-ն այցելել էր տնային կալանքի տակ գտնվող Սամվել Կարապետյանին։ Կարապետյանը պնդել է, որ կաթողիկոսի այցը քաղաքականության հետ կապ չի ունեցել։ Քննարկել ենք մեր ազգային խնդիրների, միասնության, ինքնության պահպանման խնդիրների մասին եւ եկեղեցու շուրջ ծավալված հարցակումների մասին եւ հույս հայտնել, որ շատ շուտով այդ ամենը կանգնելու է։ Անողները շատ երջանիկ չեն լինի դրա համար, հանդիպումից մանրամասները հայտնել Սամվել Կարապետյանը։ Բաքվում պահվող գերիների ազատ արձակման հարցը կարելի է լուծել ողջամիտ ժամկետներում։ Այս մասին Ախուրյանի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վստահ եմ, որ դա հնարավոր է, վստահ եմ նաև, որ այս իշխանությունները հարցով չեն զբաղվում։ Նրանք ասում են, ավելի լավ է այս թեմայով չխոսել, թեման նուրբ է, մենք դրանով կզբաղվենք լռության պայմաններում։ Այնինչ նա Փաշինյանը երեկ ասաց արցախցիների մասին, վկայում է, որ ոչ միայն չեն զբաղվում, այլև ուզում են, որ նրանք այնտեղ մնան, որպիսի հանկարծ հեղինակավոր մարդիկ այստեղ չհայտնվեն և ինչ-որ նպատակներով ժողովրդին չմիավորեն։ Հարցով պետք է զբաղվել, ամոթ է, որ փաստաթուղթը նախաստորագրելիս այս թեմը նույնիսկ չեն բարձրացրել, նշել է Քոչարյանը, հավելելով, որ իշխանությունները պետք է պայման դնեին ազատ արձակել գոնե մի քանի մարդու։ Նրա խոսքով Ալիևն արդեն բավականություն է ստացել դատավարությունից։ Ուկրաինայի զինված ուժերը անօթաչու թռչող սարքով հարվածել են Յարոսլավին, ինչի հետևանքով հրկիզվել է արդյունաբերական օբյեկտներից մեկը։ Հարձակումից հետո որոշում է կայացվել փակել Մոսկվա տանող երթևեկությունը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի մարզի նահանգապետ Միխայիլ Եվրայևը։ Ավելենք, Յարոսլավի նավթավերամշակման գործարանը տարեկան կարող է վերամշակել մոտ 15 միլիոն տոննա նավթ, վերածելով այն բենզինի, դիզելային վառելիքի և ավիացիոն կերոսինի։ Այն ռուսական բանակին մատակարարում է վառելիք և 27-եր։ Նահանգապետը նաև կոչի արել տեղի բնակիչներին փոխել իրենց երթուղիները, եթե դրանք անցնում են Մոսկվայով, և ընդհանրապես խուսափել Ռուսաստանի մայրաքաղաք այցելելուց։ Նշվում է, որ սահմանափակումներ են սահմանվել Յարոսլավի օդանավակայանում։ Էստոնիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգն իր տարածքի վրա առաջին անգամ անօթաչու թռչող սարք է խոցել, հավանաբար ուկրաինական։ Այս մասին հայտնում է Դելֆի պորտալը, հղումանելով պաշտպանության նախարար Հաննո Պևկուրին։ Նա նշել է, որ խոսքը հավանաբար ուկրաինական ծագման դրոնի մասին է։ Երկրի պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ էստոնական հոբ համակարգը ինքնուրույն խոցել է ԱԹՍ։ Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական գծով խորհրդական Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Թեհրանը Վաշինգտոնին կստիպի նահանջել։ Այս մասին նա գրել է X սոցիալական հարթակում։ Իր հերթին իրականական ընթացնիմ լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի զինված ուժերի կենտրոնական շտաբի հրամանատար գեներալ-մայոր Ալի Աբդուլլահին ԱՄՆ-ին և նրա դաշնակիցներին նախազգուշացրել է զերծ մնալ ևս մեկ ռազմավարական սխալ կամ սխալ հաշվարկ թույլ տալուց։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերը դարձել են ավելի պատրաստված և ուժեղ, քան այդ անցյալում էր, և այժմ պատրաստ են արձագանքել ցանկացած ագրեսիայի։ Պաշտոնյան նախազգուշացրել է, որ ցանկացած հետագա սխալ կհանգեցնի շատ ավելի հզոր պատասխանի, քան նախկինում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքվի կողմից իրականացվող հետհակամարտային վերականգնողական աշխատանքները տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ռազմավարության ամենաանբաժանելի մասն են։ Մոտ 15 միլիարդ դոլարի ներդրումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի անկեղծ շահագրգռվածությունը տարածաշրջանում հակամարտությունը դադարեցնելու հարցում։ Հետհակամարտային այս լայնածավալ վերականգնման գործընթացը մեր խաղաղաշինական ռազմավարության անբաժանելի մասն է, ասել է Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձել է նաև Երևանի հետ հարաբերություններին, նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մեկնարկած կարգավորման գործընթացը տարածաշրջանային ինտեգրման և փոխշահավետ համագործակցության անդրաժեշտ պայման է։ Ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի, այս գործընթացը ամուր հիմքեր է ստեղծում երկարատև խաղաղության ամրապնդման և տնտեսական կապերի զարգացման համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 16-ին է։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM-ով, ռադիո Aurora.am, Կայքո վիզուալ հարթակով եւ ռադիո պլեյերով արդեն լսում եք մեզ, գուցե դիտում եք, ովքեր որ դիտում են կհասկանան, որ ես արդեն մենակ չեմ ուղիղ եթերում, նաեւ ինձ հետ է իմ գործընկերը շատ սիրելի Ռոզաննա Շահինյանը, ով ձեզ հետ միասին կանցկացնի մոտակա ժամերը։ Վստահ եմ բավականին հետաքրքիր բովանդակալից հանդիպում է լինելու ձեր եւ Ռոզաննայի հետ այսօր։ Բարի գալուստ։
1: Ողջույն, Վաճան, վստահ եմ կանեմ ամեն ինչ, որ օրը հագեցնենք միմյանց, օրը հագեցնենք ու շարունակենք գնանք դեպի երեկո։
0: Այո, Ռոզ ջան, ձեզ էլ լավ ընթացք եմ մաղթում։ Այսօր մի քիչ անձրևաշատ է, ոնց հասկանում
1: եք։ Երեկել էր անձրևաշատ է, Վաճան։
0: Այո, երեկել էր անձրևաշատ։
1: Դրա նախորդ օրերը նույնպես անձրևաշատ էին։
0: Իմինա դու ես ասում, իմինա դու ես եղանակը ասած։ Դե, ովքեր էլ որ սիրում են այս ռոմանտիկ եղանակը, վայելեք, սիրելին էլ վայելեք, որովհետև ամռանը շատ քիչ է մնացել, արդեն մոտապես մի 10-12 օր, հա, ճիշտ եմ ասում, այս ամիսը քանի օր ունի, Ռոզ։
1: 31,
0: այո, այո, 31 օր ունի, քիչ է մնացել վայելելու այն ամառը վերջապես, ես ոնց եմ սպասում, չեք պատկերացնի։

0: հաշկով աստ։
1: Արարատ բանկ ապդեյթ պլուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.
5: Hello, it's me.

Այո, ընկերներ, Ադելն է Ավրորայի ուղիղ եթերում մի շատ հզոր ձայնով աղջնակ, եւս մեկ հզոր ձայնով աղջնակ Ավրորան է, որի ուղիղ եթերային ստուդիայից ես ձեզ ողջունում եմ, իմ անունն է Նուվ, Ռուզաննա Շահինյան։ Ընկերներ ջան, ո՞նց եք, ի՞նչ եք, պատմեք, ասեք, ի՞նչ եք հասցրել, որտեղ եք հիմա գտնվում, ի՞նչ դեռ ունեք անելու, գուցե նոր եք անցնում աշխատանքի կամ ավարտել եք, գնում եք մեկ այլ աշխատանքի վայր, կամ այսօր չեք աշխատում, կամ աշխատում եք տանը, ձեր աշխատավայրում նույնպես աշխատում եք։ Ողջունում եմ բոլորին, սիրելի ընկերներ ջան, Ադելը Մեծ Բրիտանիայից, որտեղ որի ի դեպ Լոնդոնը որպես այդպիսին համարվում է աշխարհի ամենամեծ եւ ամենաբարդ ճանապարհային երթևեկության, այսինքն խցանումներով լի քաղաքներից մեկը։ Այդ քաղաքներին պատկանում են Հնդկաստանի որոշ քաղաքներ, նույնպես Մեքսիկայում կան քաղաքներ, նույն Մեխիկոն, որտեղ որ լինելու է աշխարհի առաջնության ֆուտբոլի, այո, մի շատ ու շատ խաղեր, այդ թվում նաև հենց մեկնարկը խաղերից մեկը, մի խոսքով իհարկե աշխարհում կան շատ ու շատ քաղաքներ, որտեղ երթևեկությունը շատ բարդ է, եւ թվում է, եթե համեմատել Երևանյան խցանումների հետ, ապա մտածում ես, օ, դե լավ, սա խաղ ու պար է, բայց դե մեզ համար եւ Երևանի բնակիչների համար եւ Երևանի հյուրերի համար, Երևան այցելողների համար բնականաբար սա միևնույն է երբեմն խնդիր է։ Սիրելի ընկերներ ջան, մի քանի տեղեկություն ես ձեզ հայտնեմ այս պահին։ Իսակով բարձրացողն է ծանրաբեռնված Բաղրամյանի չնողը, եւ ռադիո լսողները մտածում են, որ Բաղրամյանի չնող ուղղության ծանրաբեռնվածությունը պայմանավորված է նրանով, որ Պարոնյան փողոցում շարունակվում են շիրարական ու Պրոշյան Պարոնյան հալավ շարունակվում են շինարարական աշխատանքները։ Գուցե շատ ու շատ իհարկե կան ուղություններ, որտեղ որ իրականացվում են ճանապարհաշին արարական աշխատանքները, բայց դե ինչ արած, մենք սովոր ենք դրան, մեզ ոչ մի բան չի զարմացնի բնականաբար, եւ ամենակարևորը մենք միասին ենք, Ավրորան միշտ ձեզ հետ է, սիրելի ընկերներ ջան, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես Ավրորայի հետ եք։

Սիրել են Գերնաջյան, բայց մի եւ նույնը հանուն արդարությանը պետք է ասել, որ Երևանում կան շատ ու շատ թեթև ուղություններ, որտեղ որ կարելի է վայելել ընթացքը շատ հանգիստ, շատ չներվայնանալով, այնպես որ եթե դուք գտնվում եք հիմա այս ուղություններում, գուցե Դամիասնիկյանն է, գուցե այլ ինչ-որ մեծ ու փոքր երևանյան փողոցներ, ապա այո, իհարկե, ձեզ լիքը հաջողություն, նաև այն մարդկանց, ովքեր որ մի եւ նույնը գտնվում են որոշ այս խցանված ուղություններ, այո, իհարկե ունենք, դրանցից մի քանիսը ես թվարկել եմ, մի քանիսը նույնպես ես հիմա կլրացնեմ, դա Արշակունյաց դեպի Կրկես գնացող, Ագաթան Գեղոսը նույնպես Խանջյանից, Խանջյան բարձրացողը թեթևը եւ ծանրաբեռնված Աթանկիչնողը կրկնեմ, որ հիմա ամենածանրաբեռնվածն է, չգիտես ինչու, բայց հենց Պրոշյանի խաչմերուկից հետո դեպի արդեն Մոսկովյան, Բաղրամյան, Երկկողմանի, այսավորն է պատճառը, չեմ կարող ասել, եթե գիտեք, ընկերներ ջան, խնդրում եմ Ավրորային տեղեկացրեք, եւ բարդ ուղություններից մեկն է, հենց լուրջ ծանրաբեռնված ուղություններից մեկն է Կոմիտասի ճնողը դեպի Վաղարշյան, մնացած ուղությունները, ինչպես ասացի, բավականին թեթև են, ընկերներ ջան, այո, շատ-շատերս հիմա աշխատանքի ենք, շատ-շատերս գուցե հասցրել ենք հոգնել, կամ գուցե հասցրել ենք հաճույք ստանալ նաև աշխատանքից, հիշեցի մի անիկդոտ, երբ որ մի հատ մարդ գալիս է աշխատանքի ընդունվելու, շնորհակալ եմ զանգի համար, սիրելի ռադիո լսող ջան, ում հեռախոսի համար ավարտվում է 2345, հիմա կպատասխանեմ, բայց այս անիկդոտ էլ չի, այն ինչ որ սենց կյանքից մի դրվակ, ու ինչ որ պատմում է իր մասին, առավելությունները եւ այլ ընկիտելիքները, ու իրեն հարցնում են, իսկ ձեր բնավորության ամենալավ գիծը որն է, ամենաձեզ համար կարևոր, ասում է համառությունը, այս մարդիկ ասում են, դե լավ, մենք հասկացանք, մենք ձեզ կզանգահարենք, ասում է, շնորհակալ եմ, ես այստեղ կսպասեմ, այտենց համառ լինենք միշտ, միշտ ոչ մի բանից չվախենանք, սիրելի ընկերներ ջան, եւ գնանք առաջ, անկախ նրանից, որ մեր դիմացիները գուցե ինչ որ չափով մեզ վիրավորել են, այդպես էլ է լինում, երբ որ տարատեսակ ինչ որ վայրերում գործի բերումով կամ այլ ինչ որ իրավիճակով պայմանավորված մենք գտնվում ենք եւ մեր դիմացինը մեզ ուզում է վիրավորել, ոչինչ խնդիր չկա, թող դա լինի, իր խղճին մնա, ի վերջո եթե ինքը փորձում է ինքնահաստատվել մեզ վրա, մենք դա պարզապես հասկանանք եւ խղճանք այդ մարդուն, խղճանք, մեղք այդ մարդը, ընկերներ ջան։

Սիրելի ընկերներ ջան, այո, եղանակին համահում չի երկ Ավրորայի ուղիղ եթերում, բայց ես ունեմ ասելու բան կապված Կոմիտասի չնախողության հետ, եւս մեկ անգամ հաստատեմ, կրկնեմ, սա պարզապես հիշեք, օգտվեք այս տեղեկությունից կամ ուղակի արձանագրեք, սա որպես փաստ Կոմիտաս իջնողը, հատկապես դեպի Վաղարշյան, այո, շատ ու շատ ցանրաբեռնված եմ։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
7: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ջան, փաստորեն տեղեկանում ենք, որն է պատճառը, որ Բաղրամյան, հատկապես իջնողը, թեև բարձրացողը նույնպես խցանվում է, մինչև այս ամենը տեղի է ունենում, մինչև Պրոշյան խաչմերուկ, որն է պատճառը, պատճառն այն է, որ իջնող ուղղության վրա ազգային ժողովի այդ մոտակայքում վթարվել է տրոլեյբուսը, ինչ է արել կամ գուցե պարզապես խափանվել է, կանգնած է և մեքենաները փորձելով շրջանցել նույնպես միմյանց բախվել են, այսինքն այստեղ պատրաստ եղեք, սիրելի ընկերներ ջան, որ այո, վթարի պատճառով մենք Բաղրամյան իջնողում ունենք ծանրաբեռնված իրավիճակ, սա այսպես, թեև ինչպես ասացի, բարձրացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, որովհետև կարծես թե մտել ենք պրոցիվ, այսպես ասած, եւ ունենք այն, ինչ ունենք, նաեւ Տեցի Կրուգը պարալիզացված է բոլոր կողմերից. Սա էլ հաշվի առնենք, սա էլ հիշենք, թեև հասկանում ենք, որ այս պահին 15-35 րոպե, բայց ունենք շատ նաև, շատ թեթև և հրաշալի ուղություններ, որտեղ որ գուցե ձգտենք այդ տեղով գնալ և կառուցել մեր ուղությունը հենց այդ թեթև ճանապարներով։ Սիրելի ընկերներ ջան, բացի դրանից իհարկե վայելում ենք անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, որ եթե չնայել օրացույցին, թվում է թե գուցե աշուն է, բայց դրանից անկախ վայելենք այս զով եղանակը, գուցե գան արդեն ամառը, երբ որ գա եւ ունենանք շատ թեժ արև, թեժ օրեր, սենց շոքից արդեն մեռնենք, այս օրերը կհիշենք ու կասենք, Երանի այդ օրերի եղանակին, իդեպ ասեմ, այ հիմիկվա հայաստանյան եղանակը նույն է, ինչ որ այ հիմա Պորտուգալիայում է, այո, շատ-շատերս մտածում ենք, ով Պորտուգալիան ինչ կլիմա է հրաշալի, նույն կլիման, նույն եղանակն է հիմա Հայաստանում։

0: Այո, սիրելի ընկերներջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, դուք նույնպես ուղիղ եթերում եք, իհարկե եթերից դուրս եք։ Քիչ առաջ զրուցում էինք աշխատանքի ընդունելության, ինչ-որ սենց իրավիճակներից և երբ որ դու գալիս ես աշխատանքի ընդունվելու, այդ կարգավիճակում ես գտնվում, կամ դու աշխատատու ես և այդ կարգավիճակում ես գտնվում, երբ որ մի քիչ ավելի շատ իշխանություն ունես և սենց ձևեր ես թափում, նու մի տարբեր իրավիճակներ են լինում, այո, ռադիո լսողներից մեկը գրում է, որ իրենք մի քանի ամիս առաջ մի քանի հաստիկ ունեին ազատ և գալիս էին մարդիկ, զրուցում էին եւ այլն և կային նաև երիտասարդ, հատկապես աղջիկներ, ովքեր գալիս էին ծնողների հետ, մայրիկի, հայրիկի հետ, երբեմն մայրիկը անմիջապես գտնվում է այդ զրույցը, երբ որ ընթանում է, և փորձում է սենց ինչ-որ ուղումներ անել, իր զավակի փոխարեն խոսել, պատասխանել հարցերին, գրավիչ ինչ-որ բաներ ասել, բայց հավատացեք, սիրելի ծնողներ ջան, որ եթե անգամ ձեր պատանին, ձեր երեխան լինի շատ երիտասարդ և այն ամենայնիվ ուզենա ընդունվել աշխատանքի, մի գնացեք իր հետ, դուք վատ տպավորություն եք թողնում, որ ինքը փաստորեն իրեն աշխատանքի վերցնելիս նաև վերցնում ես իր տան անդամներին, նույնը նաև կարող եմ ասել, երբ որ գալիս է մի աղջնակ, գեղեցկուհի և այլն, աշխատանքի ընդունվում և իրեն սպասում է իր ընկերը։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, իհարկե, դա նորմալ է, սեր է, հոգատարություն է, հարգանք է և այլն, բայց գոնե մի մտեք աշխատավայր, գոնե ձև տանք, որ այդ աղջիկը գործում է ինքնուրույն։ Սա այսպես մտքեր, սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ բոլորի, Արմեն ջան, ձեզ էլ եմ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այո, հիմա ձեր արտադրամասերում դուք ինչ-որ մի բան սարքում եք, ինչ-որ մի բան ստեղծում եք, այդ թվում նաև իհարկե կահույք։ Ընկերներ ջան, եվս մի քանի տեղեկություն ես ձեզ անպայման պետք է հայտնեի կապված երևանյան ուղությունների, բայց մի հատ թարմացնեմ, որ հին բաներ ձեզ չասեմ ու վերադառնամ իհարկե։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Tık popuşner canısk minçayt, Norveçyan an bohçutsiyam prajarvele antarahatum nerit. Voç mi tsar aysuhet Norveçyayum çi katarvelu çi hatvelu. Ait pesen voroshel sens nastalu voroshelen vor verç. Voç mi tsar mer antarit çi pakasi men kait pesen kuzum isk yetemez anrajeste aynu amenayniv payt apak nerkereng mes inche yegel. Սիրուն կերնաջան, Նորվեգիան, Նորվեգիայով, իսկ մենք Հայաստանում, մասնավորապես մայրաքաղաքում, եւս մեկ անգամ արձանագրենք մեր խցանված ուղությունները, որոնք որ քիչ են. Բաղրամյանի ճնողը, Բաղրամյան բարձրացողը Մոսկովյանից դեպի Պրոշյան IS հատվածը Երկ կողմանից անդրաբեռնված է, սա հիշեք, այստեղ ունենք վթար, Աժեի մոտ տրոլեբուս եւ երկու մարդատար մտանք պրոտիվ մի խոսքով։ Եթե կարող եք շրջանցել այլ ուղությամբ հասնել դեպի թե գուցե Կոմիտաս եք գնում, մի խոսքով դուք իհարկե կկառուցեք ձեր ուղին, փոքր ինչ թեթևացել է Իսակովը, դա շատ ուրախալի է, բայց ծանրաբեռնված ամանում Ագաթան Գեղոսը դեպի Կրկես եւ Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես, որոշ չափով ծանրաբեռնված ամանում Կիևյան իջնողը բարձրացողը ավելի թեթև է, Սերվեզի Խաչմերուկը եւ Կոմիտաս իջնողը դեպի Վաղարշյան, իսկ Վաղարշյան բոլոր հարակից խաչմերուկներով

Սիրելի ընկերներջանի, իսկ այն տեսանյութը վրա երթի հետ կապված, որը տեղեր ունեցել կարծես թե երեք, մենք դա տեղադրել ենք մեր Facebook-յան էջում, որտեղ նկարագրելը իհարկե կնկարագրեմ, այնտեղ երևում է փառք Աստծո, բոլորը ողջ են մնացել, այդ վրա երթը հենց անցումն է, հենց զեբրան է, Իսահակյան պրոսպեկտ, մի մեքենա խփում է եւ այդ մարդը հայտնվում է մեքենայի տանիքի վրա, հետո ընկնում է. Ինչևէ, այո, այս դեպքում դու պարզապես ուրախանում ես, որ բոլորը ողջ են մնացել, բայց խնդրում եմ եղեք ուրախ, հատկապես նաև Խաչմերուկային հատվածներում, զեբրաներում։ Սիրելի ընկերներ ջան, հիմա լսենք Գովազդ, իսկ Գովազդից անմիջապես հետո ես ձեզ կպատմեմ, թե աշխարհի գովազդներից ո՞ր մեկն է եղել ամենաթանկարժեքը։

0: Գովազդ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07. 1, 2,

Այո, այո, սիրելի ընկերներ ջան, գովաստ, շատ օգտակար տեղեկություններ, որոնք որ մեզ օգնում են գտնել, օգտվել, գնել եւ իհարկե արդեն վայելել։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ գովազներից ամենաթանկ արժեքը, ամենաթանկը եղել է մի օծանելիքի, անգամ այստեղ կարևոր չի անվանում, այլ որպես պարզապես երևույթ, օծանելիքի գովազներ, եւ այդ գովազդը նկարահանելու համար ընկերությունը ծախսել է ուշադրություն այստեղ 44 միլիոն դոլար, որից այդ գումարից մի մասը նաև գնացել էր այդ դերասանուհու Նիկոլ Կիդմանն էր այնտեղ նկարահանվում։ Մի խոսքով պատկերացրեք, որ գովազդը կարող է այդքան արժանալ, տեսնես ինչքան եկամուտ է ունեցել այդ օծանելիքը կամ այդ ընկերությունը օծանելիքների, որ այդքան գումար է ծախսել, չնայած երբեմն խոսքը գուցե ոչ թե օգուտի մասին է, այլ ռեպուտացիա, այդ ռեպուտացիա ասվածը մեր ժողովրդական լեզվով ասած, երբեմն հա մենք դա կոչում ենք պանտի, Պոնտերի երկիր, նաեւ կամ Պոնտերի ընկերություն, ինչևէ ընկերներ ջան, այո, կյանքը դրսևորվում է նաեւ այս տեսակետից նույնպես։ Մենք էլ կյանքին հետևելով իհարկե ռոպեներ անց կգնանք ձեզ հետ դեպի լուրը։

Սիրել ընկերներ ջան, դուք հրաշք եք, պարզապես հրաշք, ինչքան բան դուք գիտեք, ինչքան բան եք դուք ինձ հուշում, այո, եւս մի քանի գովազներ, որոնք որ նույնպես շատ թանկարժեք էին, շատ թանկ ու էլի այդ պոնտերի դրսևորում, որպես այնպես որ մրցակցի աչքը մտցնես ու ասես, տես ես ինչ լավն եմ, դե նորմալ է երևի ինչ որ մարդկային հոգեբանության դրսևորումն է, նորմալ է։ Սիրել ընկերներ ջան, դրա հետ մեկտեղ մինչ մտե նորմալ է նաև այն, որ մենք հաշվում ենք ուրիշի փողիկները, բայց ինչ կապված է մեր փողիկների հետ, ապա նաև արձանագրենք պուճուրիկ սենց նվազեցում արտարժույթի, հասկանալով, որ օրինակ եվրոն այս պահին փոխանակման կետերում արժե 426-430, իսկ դոլարը 365-368, դրա հետ մեկտեղ նաև գնում ենք դեպի լուրեր մեկ տողով, որովհետև մենք սիրում ենք թեմայի մեջ լինել, մենք հետ չենք մնում, անգամ սենց մեկ տողով ավրորայից մենք տեղեկանում ենք ինչ է եղել, ինչ չի եղել, որպեսզի մենք մեզ այլ ավելի շատ սիրենք ու հասկանանք մենք ինչ լավն ենք, ինչ պոպուշ ենք և ինչ խելացի։ Եվ այսպես, ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն անդրադարձել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ իր հանդիպմանը, շեշտելով, որ այն կրել է բացառապես ազգային և հոգևոր բնույթ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ հայտարարել է, որ Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման հարցը հնարավոր է լուծել ողջամիտ ժամկետներում։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով Ռուսաստանի Յարոսլավլ մարզում արդյունաբերական օբյեկտ է հրկի զվել, ինչի պատճառով սահմանափակվել է երթևեկությունը դեպի Մոսկվա, կրկին ու կրկին փաստորեն և Մոսկվայի երկինքն է փակվել և այս դեպքում նաև Յարոսլավլի։ Էստոնիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգն իր պատմության մեջ առաջին անգամ սեփական տարածքում անօթաչու թռչող սարք է խոցել էստոնացիք, ով կպատկերացներ արի ուտես։ Իրանի ռազմական ղեկավարությունը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին և նրա դաշնակիցներին, սպառնալով հզոր պատասխանով ցանկացած նոր ագրեսիայի դեպքում։ Սիրելի ընկերներ ջան, սա վերհիշեցինք, սա հասկացանք և արդեն պատրաստ ենք լսել երկու րոպեից Ավրորայի լուրերի թարմ թողարկումը և իհարկե ինչպես միշտ ես ձեզ խնդրում եմ, լսենք միասին, հեռու չգնանք և մնանք թե 100.7 FM-ում, թե Radio Aurora.am կայքում և թե Radio Player-ի միջոցով, սա հավելված է, որը ես նույնպես շատ սիրում եմ, այն օգնում է միշտ մնալ Aurora-ի հետ, Aurora-ի այլ երաշտական պրոդուկտների հետ, տվյալ դեպքում հենց երաշտական, միշտ մնալ թե Հայաստանում, Երևանում, Հայաստանի ցանկացած վայրում և իհարկե Հայաստանից դուրս, Radio Player-ը։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ ՄԻՊ ներկայացուցիչները այց են ներկայացրել իրականացրել ՆԳՆ ձերբակալվածներին պահելու վայր, Արթուր Օսիպյանին տեսակցելու և նրա իրավունքների ապահովման վիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Հիշեցնեմ, Արթուր Օսիպյանը նախորդ օրը ձերբակալվել էր Արաբկիր վարչական շրջանում քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Արթուր Օսիպյանը ՄԻՊ ներկայացուցիչների հետ հրաժարվել է առանձնազրույց ունենալ և ներկայացնել իր իրավունքներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ մանրամասներ։ Այնուամենայնիվ, նկատի ունենալով այն, որ հարցի ուսումնասիրությունը սկսվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ, հնդացս ուսումնասիրվել են հարցին առնչվող հրապարակային տեղեկությունները, Օսիպյանի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը և ազատությունից զրկման վայրում նրա իրավունքների ապահովման վիճակը։ Քրեական վարույթ նախաձեռնելու և վերջինիս ազատությունից զրկելու հիմքերի վերաբերյալ անհրաժեշտ պարզաբանումներ կպահանջվեն նաև իրավասու պետական մարմիններից։ Եթե մեր ենթագիտակցության մեջ անընդհատ լինի, որ մենք պետք է վերադառնանք Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, մեր երկրին սկսում ենք վերաբերվել որպես կանգառ։ Այս մասին Սպիտակում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի կանգառի հոգեբանությունից և Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալի որպես հայրենիք և հանգրվան։ Այսօրվա քաղաքական պրոցեսի ամբողջ իմաստն այն է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության կանգառի ըմբռնումը փոխում ենք հանգրվանի ըմբռնմամբ, մենք տեղ ենք հասել, ժողովուրդ նշել է վարչապետը։ Եթե լրտես է, հայ ժողովրդի լրտեսն է, այս մասին հայտնել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էր Սամվել Կարապետյանին, նրան անվանելով օտարերկրյա լրտես։ Նիկոլ Փաշինյանն անհանգստացած է, որ մենք ամեն շաբաթ բացահայտում ենք իր բոլոր անօրինական քայլերը։ Ժողովրդին ցույց ենք տալիս, որ երկիրը հասցրել են անդունդի եզրին։ Իրեն թվում է, դա միայն լրտեսությամբ կարելի է անել։ Ցանկացած մարդ մեկ ժամ ծախսելով կարող է տեսնել Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը թող կողմնորոշվի, քանի երկրի լրտես է։ Առնվազն երկուսը ոչ բարեկամ երկրներ են, նման տեսակետ է հայտնել Սամվել Կարապետյանը։ Բելարուսը ծրագրում է մասնակցել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերին, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Այս մասին Բաքվում ընթացող քաղաքների համաշխարհային ֆորումի շրջանակներում հայտարարել է Բելարուսի ազգային ժողովի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Իգոր Սերգեյենկոն։ Նրա խոսքով, բելարուսական պատվիրակությունը ֆորումին մասնակցում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանձնարարությամբ։ Մեզ համար բարեկամական Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Մենք քննարկում ենք այս ուղղությունը մեր գործընկերների հետ, ասել է Բելարուսի Պաշտոնյան։ Նրա խոսքով, Բելարուսը նույնպես մտադիր է մասնակցել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերին։ Բելարուսի Պաշտոնյան հավելել է, որ Ադրբեջանի և Բելարուսի միջև երկկողմ հարաբերություններում փակ թեմաներ չկան։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը նախապատրաստվում են նոր հարվածների շարք հասցնել Ռուսաստանի թիկունքային շրջանների ուղղությամբ։ Ռուսական հետախուզության տվյալներով Կիևը չի սահմանափակվելու միայն Մերձբալթյան երկրների կողմից տրամադրվող օդային միջանցքների օգտագործմամբ, այլ նախատեսում է անօթաչու թռչող սարքերը արձակել հենց այդ պետությունների տարածքից։ Երաժշտությունից հայտնում են, որ ուկրաինական կողմին հաջողվել է համոզել Ռիգային և ստանալ Լատվիայի համաձայնությունը գործողության իրականացման համար, չնայած Մոսկվայի հնարավոր պատասխանհարվածի թիրախ դառնալու լատվիական կողմի մտավախություններին։ Իսպանիայում ձերբակալվել է հագուստի հանրահայտ բրենդի հիմնադիր Իդիրի որդին Ջոնաթան Անդիկը։ Իրավապահ մարմինները նրան կասկածում են սեփական հոր 71-ամյա միլիարդատեր Իսակ Անդիկի սպանությունը կազմակերպելու կամ իրականացնելու մեջ։ Ողբերգական դեպքը տեղի էր ունեցել 2024 թվականի դեկտեմբերին Բարսելոնայի մոտակայքում գտնվող Մոնսերատ լեռներում։ Լեռնագնացության ընթացքում ավակ Անդիկը վայր էր ընկել 150 մետր բարձրությունից և մահացել։ Սկզբնական շրջանում քննությունը տեղի ունեցածը որակել էր որպես դժբախտ պատահար եւ նույնիսկ կարճել վարույթը։ Սակայն հետագայում ի հայտ եկած նոր հանգամանքները ստիպել են փոխել գործի ընթացքը։ Քնիչների ուշադրությունը գրավել են որդու տված ցուցմունքերի եւ դեպքի վայրում հայտնաբերված փաստացի տվյալների միջև առկա անհամապատասխանությունները։ Իրավապահները տվյալներ են ձեռք բերել ընտանեկան տարաձայնությունների մասին, հայր եւ որդի հաճախ են վիճել հանրահայտ բրենդի մանկոցանցի ընկերության կառավարման հարցերի շուրջ։ Եվ այսպիսով էլ դեպքը ըստ իրավապահների տեղի ունեցել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Ֆրանսիախոս ռադիոլսողներ ջան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այս աղջիկը երգում է անվի դուկասե, այսինքն ես ուզում եմ ամեն ինչ ջարդու փշուր անել, տեսնես որն է պատճառը։ Ընկերներ ջան, ջարդու փշուրը չգիտեմ, բայց հաստատ գիտեմ, որ տեսի կրու գնալը չարժե, ոչ մի ուղղությամբ այստեղ չմտնել, չգալ ընդհանրապես այս պահին մոռանալ, եւ տեսի կրուգը, տեսի խաչմերուկը, այստեղ մոտեցող ուղությունները բոլորը, որն է պատճառը, չեմ կարող ասել, այս տեղեկությունները գուցե դուք թարմացնեք, հավելեք, բայց հիշեք, տեսի կրուգը բոլոր ուղություններով այստեղ մենք պարզապես կանգնած ենք։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, երկու վթար է տեղի ունեցել, այո, սենց իրար հետևից երկու վթար, Սեբաստիա բարձրացող ուղության մասին է խոսքը, բարձանում ենք Եռաբլուրը, մի փոքր անցնում ենք առաջին վթար, հետո մի քիչ էլերի բարձրանում ենք երկրորդ վթար, այստեղ նույնպես լինենք շատ ուշադիր, այլ մանրամասները այս երգը լսենք ու վերադառնանք, գովազդը լսենք, վերադառնանք, ես ձեզ էլի ու էլի կբերեմ տեղեկություններ, forever young, միշտ երիտասարդ, դա գիտեք ու մասին է, ընկերներ ջան, մեր մասին է, բոլորիս մասին է։

0: պատրաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի Պատվիրատու Global Credit։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրել ընկերնաջան եվս մի քանի տեղեկություն ու մարդավարի կպարև եմ արդեն նաև այս ժամում Կիևյանից դեպի Քոչար գնացողը ծանրաբեռնված է, ես մեղմ եմ հիմա ասում, game over է, մեր ռադիո լսողը մեզ ասում է game over Կիևյանից դեպի Քոչար գնացող ուղությունը եւ անպայման չմոռանա ավելի ճիշտ հաշվի առնենք նաև Շերամի փողոցը, որը մշտապես ծանրաբեռնված է, այնտեղ ինչ որ բան է հիմա տեղի ունեցել, էլ ավելի է ծանրաբեռնվել, բայց ուրախություն կարծես թե թեթևանում է եւ արդեն իսկ թեթևացել է դեպի Տեցիկ ռու գնացող ուղությունները եւ առաջին մասի Կալցևոից եւ Արցախի պողոտայով դեպի այստեղ։ Իդեպ ռադիո լսողն մեր սիրելի ռադիո լսողը նաեւ նշում է, որ երբեմն իհարկե երբ որ մենք շտապում ենք կամ ուղղակի անհամբեր ենք կամ ինչ որ էլի տեղի ինչ որ մի բան է տեղի ունեցել, ապա այսինքն թեթև թվացող իհարկե խցանումը գուցե մեզ թվա կամ մենք պատկերացնենք, որ դա շատ ու շատ խցանված է, բայց այստեղ իհարկե շատ հարաբերական է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այնպես որ մի եւ նույնը խնդրում եմ բոլոր տեղեկությունները, որոնք որ բնականաբար կարող են իրավիճակը եւ փոփոխվել, մենք դրա մասին նույնպես իհարկե կհայտնենք, եւ ինչ որ իրավիճակ կարող է սենց վարկյանական ինչ որ բան տեղի ունենալ, մի եւ նույնը տեղեկացնենք միմյանց եւ պատմենք նաեւ Ավրորայի միջոցով, որտեվ դա է իրական կյանքը եւ դա է հենց իրական ուղիղ եթերը։

0: Αυρόρα. Αυρόρα. Χαριούς και Τιότεφεμ.
1: Այո, ընկերնաջան, եւ հենց այս թվերը 100.7 պարունակում է նաեւ մեր Viber-ի ու WhatsApp-ի հեռախոսի համարը, որն է 091-76 եւ հետո գնաց 100.7 կամ 1007, նույնպես նորմալ է, այստեղ ենք։ Ընկերնաջան, այո, այստեղ ենք, կապի մեջ ենք, շնորհակալ եմ Անչապտի գրանը մեզ գրում, անգամ ուղարկում է սենց լուսանկար պատկերված բանով, հա, փողոցներով։ Ինչ-որ բարդ իրավիճակ է հիմա, Սունդուկյանը, աղբյուր Սերոփ, ամերիկյան համալսարանից դեպի այս ուղությամբ նույնպես է կողները, շատ-շատ բարդ են, և խնդրում եմ, սիրելի ընկերնաջան, մինչ ես էլ ավելի մանրամասն հասկանամ, դուք պարզապես պատրաստ եղեք, Վիկտոր Համբարձումյանը, մի խոսքով, այս ուղությունները դեպի արդեն վերև տանողները, դեպի և Կոմիտաս մտնողները նույնպես ծանրաբեռնված են, իր հերթին Հրաչյա Քոչարը նույնպես ծանրաբեռնված է, Վաղարշյանը, մի խոսքով, այստեղ լինենք շատ ուրախ, բայց էլի ունեմ տեղեկություններ, ապա լսենք, որտեղ նորից տեցի, պաստորեն տեցը մնում է տեց, այսենց մնում է, հա, ուզում եմ մեղմացնեմ, ասեմ դելավ, իմը մարդ ենք, հայտնվեցինք, հանչն ներվայանանք, այն ու ամենանիվ, շնորակալ եմ Ստեպան ջան, այո, եվս մեկ անգամ արձանագրենք, սիրելի ընկերնեջան, տեցի մտնող ուղությունները ծանրաբեռնված են, պարզապես պատրաստ լինենք, ուղակի իմանանք մեզ ինչ է սպասվում, բացի դա, անկերներ ջան, տակ, Շերամից Բանգլադեշի Կալցիվոյը, այո, մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն և մեր ռադիոլսողների շնորհիվ տեղեկանում ենք, որ այստեղ ունենք վթար Շերամից դեպի Բանգլադեշի Կալցիվոյը, և բնականաբար ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ ունենք ծանրաբեռնված ուղություն, մեղմ ասած ծանրաբեռնված, իսկ ոչ մեղմ ասած կարելի ասել game over, գերգեր, Խանջան, Ագաթանգեղոս թունելում դեպի կրկես գնացող ուղության վրա, ինչ է, մի ռոպե, ու խափանված մեքենա ունենք, եւս մեկ անգամ, Խանջան, Ագաթանգեղոս գնացող թունելում դեպի հենց կրկես ուղությունը, այստեղ ունենք խափանված մեքենա, եւ արդեն իսկ պատկերացնում ենք իրավիճակը, կարծում եմ, որ շատ վառ ենք պատկերացնում, եւս մեկ տեղեկություն, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսող ջան, անչափ շնորհակալ եմ, Վիկտոր Համբարձումյանը փաստորեն փորել են, սիրելի ընկերներ ջան, Քոչար, Սունդուկյան, Գյուլբենկյան, Վիկտոր Համբարձումյանը փորած, ռադիո լսողներ ջան, պուպուշներ ջան, ձեզ բոլորից շատ ու շատ համբերություն, բոլոր նրանց, ովքեր այ հիմա ղեկին են կամ ուղևորի կարգավիճակով նույնպես գտնվում եք ձեր տրանսպորտային միջոցի մեջ, մեծ կամ փոքր, և ասում եք, ոյ, ես ուր ես ընկա, պետք է շրջանցեի, իհարկե պետք էիք, բայց այն ամենանիվ, եթե չկա դրա հնարավորությունը, պարզապես այո, զինվենք համբերությամբ, լավ է, մենք էլ փորձենք ձեր կողքին լինելով, ինչ որ մի չափով, մի սենց գուցե, խոսքերով, զրույցով, ժպիտով, մի փոքր թեթևացնել իրավիճակը։

Հայաստանի բնակիչներ ջան, եւ Հայաստանից դուրս, այո, տեղեկացնում ենք բոլորին այն իրավիճակի մասին, որը որ տիրում է մայրաքաղաքում։ Դա նորմալ է, որովհետեւ ի վերջո շատ ու շատ մարդիկ այստեղ գալիս են աշխատանքի, բնակվում են, ասենց կենտրոնացված են նաեւ Երևանում, բայց դրա հետ մեկտեղ ես ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, ովքեր Երևանից դուրս են, մի քիչ ավելի հանգիստ, մի քիչ ավելի թեթեւ, փոքր եւ մեծ մարզային քաղաքներում, գյուղերում, բոլորից գրկում եմ ամուր ու շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես Ավրորայի հետ եք։ Եվ տեղեկացնում եմ ևս մեկ խափանված մեքենայի մասին, այս անգամ արդեն տեղափոխում եմ ձեզ դեպի Պրոշյան Պարոնյան հիվանդանոցի մոտ, ունենք խափանված մեքենա, իսկ դա նշանակում է, որ Պրոշյան Պարոնյանը առանց այդ էլ քանդված, և դա բնականաբար ծանրացնում է իրավիճակը երթևեկության, նաև այս խափանված մեքենան իր լուման կներդնի այս ամենի մեջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, հա, ասում եմ մարդավարի բարևեմ, բայց կարծում եմ, որ նաև այս տեսքով բոլորին ողջունելը և այո, լավ որ մաղթելը, օրվա լավ շարունակություն մաղթելը և հաջողությունը նույնպես կարող եմ համարել սենց մարդկային տեսանկյունից նորմալ բարևներ։

0: Հաջողվաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը
1: Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս Ամեն ինչ քո սրտով
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Ես լինել եմ Գերնաջան Ավրորա նախորդ եթերում։ Ես կրկին ու կրկին բոլորիդ ողջունում եմ ու մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, ոչ մի բանից չվախենաք, ամեն ինչ կյանքում պատահում է, ամեն ինչը կհաղթահարենք, եւ դժվարությունները, եւ գուցե վթար, որի մեջ մենք հիմա հայտնվել ենք այն նոր զրուցումը ռադիո լսողի հետ, ասում եմ մազից պրծա։ Ընկերնաջան, չվախենանք անկախ ամեն ինչից, բայց դրա հետ մեկտեղ լինենք նաև շատ ուշադիր եւ հասկանանք, այո, երբեմն նախանձը կամ ասենց ժողովրդական լեզվով ասած չուզողությունը դերսեւորվում է որպես թեկուզ վթար, ա, այդ վատ աչքը եւ այլն եւ այլն, լինում է, դա նորմալ է, դա նույնպես կյանք է, չվախենանք դրանից եւ անկախ գնանք միևնույն առաջ։ Ընկերներ ջան, ուրեմն ազատությունից դեպի Բաբայան գնացող ուղղության վրա, ահա, վթար ունենք, կրկնեմ, ազատությունը դեպի Բաբայան գնացող ուղղության վրա ունենք վթար, սա այսպես, բայց սրանով չենք սահմանափակվում։ Քոչար Գյուլբեկյան Խաչմերուկում հենց նոր վթար եղավ երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Քոչար Գյուլբեկյան Խաչմերուկում հենց նոր վթար, աստվածին, Քոչարի ճնող առանց այդ էլ բարդ է, հիմա նաև գումարվեց վթարը։ Տեցա, հիշեցնեմ, բոլոր ուղություններով ծանրաբեռնված է, բացի դա, որքանով ես հասկանում եմ, Արցախի պողոտայով դեպի Տեց գնացող առաջին գծում ունենք բաց դիտահոր, ստեղ նույնպես լինենք ուշադիր, բաց դիտահոր Արցախից պողոտայով դեպի Տեցի գնացող ուղությամբ։ Նաև Ամիրամաշտոց լուսացույցը դեռ չի աշխատում, բայց պարեկները տեղում են։ Պարեկներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, որ եւ այստեղ եք Ամիրամաշտոց այս Խաչմերուկային հատվածում, եւ կարծես թե այլ հատվածներում նույնպես, իսկ ժամին այլով եւ հասկանալով, որ մոտենում ենք դեպի երեկո, կհայտնվեք եւ կաշխատեք այլ Խաչմերուկային հատվածներում, որտեղ որ բնականաբար մենք ունենանք ծանրաբեռնվածություն։ Բոլոր դեպքերում միմյանց հետ կապի մեջ ենք, ընկերներ ջան, քիչ անց գամ ու ձեզ մի հատ, ասենք, նու ոչ թե անիկդոտ, էլի կյանքից մի դրվակ պատմեմ, այսօր կարծես թե այդ օրն է եւ անեկդոտների եւ երբեմն մի քիչ թեթեվանալու համար, մի փոքր միմյանց ուրախացնելու եւ օրը մի քիչ ավելի հենց նպաստավոր, թեկուս այս տրամադրվածությամբ նույնպես միմյանց բերենք ուրախություն։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իհարկե ուրախացնելով լավ տրամադրությունը նույնպես իր տեղը ունի եւ դա լավ է։ Այնուամենայնիվ ես իմ ամերիկայից տեղեկանում եմ արդեն սենց խիստ լուրերից մեկը, հարկային համակարգում խոշոր եւ խիստ փոփոխություններ են ընդունվել։ Լուրը մեծ է, մենք բնականաբար գործընկերներս դա կներկայացնեն ժամը 17-ի լուրերի թողարկման ընթացքում, իսկ ես պարզապես մի նախադասությամբ ուղղակի ձեզ որպես ուղորդեմ, հա, հարկեր չվճարելու հանցանքի նորշ եմ, սկսած 30 միլիոն դրամից 10 միլիոն դրամի փոխարեն, սա այսպես։ Իսկ ինչ վերաբերվում այն ասած մի քիչ ավելի թեթև սենց դրսևորումներին կյանքի, ապա ասեմ, ուրեմն, նու շատ ենք հիմա անդրադառնում արհեստական բանականությանը, որը գուցե շատերս ունենք նաև որպես օգնական, որպես աշխատանքի համար միջոց, գործիք, կամ լեզու ենք սովորում, դաս ենք անում եւ այլն, նաև գիտելիքներ ենք ձեռք բերում եւ գուցե շատերս դա ունենք մեր հեռախոսի մեջ եւ շատ անգամ օգտվում ենք։ Նաև իհարկե անուն ենք դնում, օրինակ իմ արհեստական բանականության անունը Իզոլդա է, այո, ես իրան սենց լավ ձայնիկ եմ դրել, անվանում եմ իրան Իզոլդա, մի խոսքով սենց զրուցում ենք միմյանց հետ, իրար խորհուրդներ ենք տալիս եւ այստեղ հիշեցի մի սենց դրվակ, որ արհեստական բանականությանը հարցնում է, մի մարդ ասում է, ինչ ուտեմ, ասում է, ուտելը չէ, բայց հիմա պետք է գնաս ձեռքերդ լվաս, այսինքն ինքը պարտադրում, ինքը ուղորդում է մամայի պես կամ կիսուրի պես կամ զոնքաչի պես, ուղորդում է քեզ կյանքի սովորեցնում։ Եվ այստեղ հիշեցի մեր հայկական հին անեկդոտներից մեկը, շատ տեղին է, ուր էր դու արհեստական բանականություն, երբ որ մենք ունեինք այսպիսի անեկդոտներ, այն որ երեխան դուրս է խաղ է անում երեխեքի հետ ու արդեն մութն ընկնում է, պատկերացեք, ամառ են, երեխեքը դուրսը խաղում են, շատ են եւ այլն, ինչ որ խաղեր, ու ինքը ներքևից մամային գոռում, ասում է, «Մամ, բելի մամ», հենց այդպես մաման դուրս է գալիս պատուանից, ասում է, «Հա, բալես, մամ, գամ տուն», ասում է, «Արի, լավ, էլի մամ, մի քիչ էլ խաղում»։ Ու ես այդ երեխան, այո, այո, ընկերներ ջան, շատ անգամ հենց այդպես է լինում, երբ որ մաման այնքան չի կանչում, ասում է, «Լավ, ինչքան ուզում է թող խաղա»։ Ի վերջո շուտով արդեն արձակուրդներ են ամառային եւ շատ-շատերս կտեսնենք նաեւ այս իրավիճակը։ Այո, ընկերներ ջան, երբ որ չկար արհեստական բանականություն, կար բակ, բակային ընկերներ, բակային խաղեր, թաղը թաղի հետ եւ այլն, եւ այլն։ Բայց լավ է, որ մեր երեխաները անկախ ամեն ինչից, անկախ սենց պրոգրեսից, նոր տեխնոլոգիաներից միևնույն է ունեն այդ զբաղմունքը եւ բակում խաղում են։

Ահա ընկերներ ջան, կենտրոնական բանկը այլ հենց նոր թարմացրեց իր տեղեկությունները ոսկու և արծաթի վերաբերյալ։ Քիչ անց ես դրա մասին իհարկե կպատմեմ, մի պուճ ուրիկ վարձացել է ոսկին, բայց հիմա թարմացնում ենք նաև տեղեկությունները խցանված ուղությունների մասին։ Գնում ենք կամ մնում ենք Երևանում, համեցեք այստեղ, համեցեք խցանումներ, բայց մի եկեք Արաբկիր, ընկերներ ջան, ընդհանրապես շրջանցեք, այ ռադիո լսող ասում է, լուծը շրջանցենք Արաբկիրը ընդհանրապես, որովհետև ոչ միայն կենտրոնական հիմնական ուղությունները, այլ նաև հարակից ուղությունները, հարևան ուղությունները, բակային ուղությունները, որոնք որ մենք անգիր գիտենք, որպես շրջանցող ուղություն այո օգտագործում ենք, չեն օգնի մեզ հիմա ընկերներ ջան, պարզապես չմտնենք Արաբկիր։ Եվ այլ ինչ-որ տարբերակով գնանք մեր ուզած տեղը։ Սա այսպես հիշենք, ընկերներ ջան, Արաբկիր չմտնենք, բացի դա տեղեկանում ենք մի վթա, եւս մեկ վթար է տեղը ունեցել, այս անգամ արդեն գնում ենք դեպի Բանգլադեշ, հարև արևմտյան։

Դար այս հատվածում շերամ Ռաֆի Արնո Բաբաջանյան։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ իհարկե այո, այնքան բան կա ասելու, այնքան բան կա ձեզ պատմելու, նաեւ շնորհակալ եմ, որ դուք նույնը եւ պատմում եք Ավրորայի հետ, կիսվում եք։ Ես այստեղ հիմա Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում ընթանում է իմ հերթափոխ, աշխատում եմ ամեն ինչ լսել, ամեն ինչին արձագանքել, ձեզ հետ զրուցել եւ բերել բոլոր տեղեկությունները ամփոփ սենս տվյալներով արդեն ներկայացնել մեր բոլոր ռադիո լսողներին։ Ջան, ինչ սիրուն երգ է, լսենք, մի քիչ շունչ քաշենք, ընկերներ ջան, այդ պահը եկել է, մի քանի րոպե վայելենք։

0: Govast.
1: Мам, эсор ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։
0: Govast Radio.

Again and again, let me in. Եթե բառացի թարգմանենք, ապա սա նշանակում է թույլ տուր ինձ ներխուժել, ես կլրացնեմ թույլ տուր ինձ ներխուժել խցանումները, իհարկե, արի բարի գալուստ խցանումները, ընկերնա ջան, այն ամենանիվ, եթե կարող ենք շրջանցենք արաբկիրը, բոլոր ուղություններով պարզապես այստեղ չհայտնվենք, եթե կարող ենք չհայտնվել Շերամ, Ռաֆի և Արնո Բաբաջանյան, նույնպես դա անենք, կամ եթե կարող ենք չհայտնվել Շիրակ, Շիրակ Արտաշիսյան, Շարուր և Արարատյան, նույնպես չգանք Տեցը, եթե կարող ենք չգանք, եթե կարող ենք չհայտնվենք Հայրենիքի խաչմարուկային հատվածում, նույնպես իհարկե փորձենք չհայտնվել Խանջյանի իջնողը, Արշակունյաց բարձրացող ուղղությունները, որոնք տանում են դեպի Կրկես, Աթենք իջնողը, բայց հայտնվենք Իսակովանը, հիմա այդ ուղությունը վերև բարձրացողը բավականին թեթև է, բայց խցանված է, խցանված է Մոնթեից դեպի Կիևյան և Կիևյան իջնողը դեպի Հալաբյան, այս խաչմերուկային հատվածները չգիտես ինչու, Արաբկիրը ես ձեզ ասեցի ընկերներ ջան, պարզապես փորձեք այստեղ չգալ, կամ ուղղակի համբերություն, եթե այստեղ եք Չարենցից Նարդոս, այստեղ եկությունը, նույնպես ձեզ ասեմ, այո, այո, ծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը թեթև է, հանգիստ գնացեք Միասնիկյան, բայց երբ որ հայտնվեք Միասնիկյանից դեպի Աճարյան, այնուհետև դեպի Մարշալ Բաբաջանյան, ապա պարզապես զինվեք համբերությամբ, ընկերներ ջան, լավ լուր, մեր ռադիո լսողը, օ, այս թեմայի շուրջ մենք խոսացել ենք բազմիցս, թեև թվում է, թե թեման կամ խնդիրը սենց բակային են բավականին, բայց այս խնդրի հետ շատ շատերս ենք բախվել, խոսքը գնում Արամ Խաչատրյան փողոցի մասին, որտեղ որ մենք վերև Արամ Խաչատրյանը դեպի ավելի ճիշտ իջնողը բանից, հա, ռուսեն սլավոնական համասարանից դեպի ներքև գնացող, այնտեղ ունենք ամիսներով կայանված բեռնատար, որը որ բնականաբար խոչընդոտում էր շատերի սիրտվեկությունը, ինչպես նաև մեր նյարդերը պարզապես ուտում էր, համվեց այդ մեքենան, պարեկները հանեցին, ի վերջո գտան այդ մարդուն, մենք մտածում ենք ուր է գնացել այդ մարդը, մեքենան թողել գնացել է, խոպան է գնացել, թե ինչ է եղել, համվել այդ մեքենան, հիմա այդտեղ չշունչ քաշենք, և ու համենայն դեպս հուսամ, որ մեկ այլ մեքենա իր տեղը չի զբաղեցնի, համենայն դեպս էլի ուրախալի, թեև այ ոչուրիկ, բայց ուրախացնող լուր, ընկերներ ջան, իսկ հիմա գնանք դեպի ոսկիներ, հաշվենք նաև միմյանց ոսկիները, և հասկանանք, որ այո, կենտրոնական բանկը այսօր սահմանել է հետևյալ արժեքը, ոսկին 24 կարատանոցը, նույն ինքը 999 ամենացանկալի, ամենաերազելի ոսկին, 1 գրամը 54,046 դրամ, սա կրկնեմ, կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված գինն է, արծաթը 1 գրամը 896.5, բնականաբար արդեն բանկերը, կամ եթե դուք գտնվում եք կամ կգնաք դեպի ոսկի իրականացնող արկ ու վաճառք, եւ այլն արդեն ձեր գնով կկողմնորոշվեք, սիրելի ընկերներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն լուրեր մեկ տողով, սա էլ հասկանանք ինչը ոնց, մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները ձերբակալվածների պահման վայրում տեսակցել են Արաբկիրում քարոզարշավի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալված Արտուր Օսիպյանին. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սպիտակում ընթացող քարոզարշավի ժամանակ կոչ է արել հրաժարվել կանգառի հոգեբանությունից և երկիրն ընկալել որպես վերջնական հանգրվան։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը հակադարձել է իրեն օտարերկրյա լրտես անվանած Նիկոլ Փաշինյանին։ Բելառուսը ծրագրում է մոտ 1 միլիարդ դոլարի ներդրումային մասնակցություն ունենալ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող քաղաքաշինական նախագծերին։ Եվ եւս մի քանի լուր, ընկերներ ջան, բնականաբար դուք ինքնուրույն կարողանաք այս ամենը գտնել Aurora News.am կայքում, եւ լուրերը մանրամասն, եւ այսպես հենց լուրեր մեկ տողով ձևաչափով, իսկ ինչ վերաբերում է Բելառուսին, ապա որպես տեղեկություն ասեմ ձեզ, իմանաք, Բելառուսը սովետական սովետի փլուզումից հետո երևի թե միակ երկիրն էր տարածաշրջանում, որտեղ որ առ այսօր և փլուզումից հետո աշխատում են բոլոր
գործարանները, բոլոր արտադրությունները, ոչ մեկը չփակվեց, ոչ մեկը կանգ չառավ եւ չտարվեց եւ սիմ այլ ինչ որ պետությանը։ Սա զուտ որպես ձեզ տեղեկություն։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, մենք էլ արդեն վարքյաններ անց ձեզ կներկայացնենք Ջուլի Ոսկանյանի օգնությամբ եւ մեկնաբանությամբ լուրերի ժամը 17-ի թողարկումը, սա Ռադիո Ավրորան է։ Շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես այստեղ եք։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ինսայդեր պարբերական աղմուկահարույց հոդված է հրապարակել Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Պարբերականը փաստաթուղթ է հրապարակել, որում ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի անձնագրային գործում նշված է աշխատանքի վայրը FSB-ի տեղեկատվական կենտրոն։ Պարբերականը գրում է, Սամվելը երբեք չի խառնվել քաղաքականությանը, նրա գործը պաշտոնյաների ու ուժայինների հետ կապեր հաստատելը և փողաշխատելն է, թեև նա երբեք չի մերժել Կրեմլին նուրբ ֆինանսական խնդրանքները, նստերևույթին նրան լավ ճնշել են և ստիպել ստեղծել ուժեղ Հայաստան դաշինքը ի հակակշիռ Փաշինյանի։ Դե ինսայդերին պատմել է միլիարդատիրոջ մոտ շրջապատին ծանոթ զրուցակիցը։ 1999 թվականին Կարապետյանը Կալուգայում արտասահմանյան անձնագիր է ստացել և համաձայն համացանցում հայտնված տվյալների բազաների նրա անձնագրային գործում աշխատավայր Սյունյակում առկա է ներքին գործերի նախարարության կողմից դրված նշում FSB-ի տեղեկատվական կենտրոն։ Այս նշումը նշանակում է, որ քաղաքացուն ստուգելու դեպքում անհրաժեշտ է նախ դիմել անվտանգության դաշնային ծառայություն, ինչպես խմբագրությանը բացատրել են ՆԳՆ օպերատիվ աշխատակիցը, սովորաբար այդպես նշում են FSB-ի վերահսկողության տակ աշխատող օտարերկրացիներին կամ գաղտնի իրազեկիչներին, գրել է Պարբերականը։ Factor TV-ի լրագրողը հրապարակման վերաբերյալ դատարանի բակում հարց է ուղղել հենց Սամվել Կարապետյանին։ Ինչպես եք մեկնաբանում այս հրապարակումը։ Ուժեղ Հայաստանի նախագահի խոսքով հրապարակումը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի գործն է, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Լրագրողի ճշտող հարցին Կարապետյանը երբևէ որևէ կապ ունեցել է FSB-ի հետ, նա այսպես է արձագանքել. Ես 1999 թվականին չեմ ստացել անձնագիր, ստացել եմ 1993-ից 1994 թվականներին, դրա համար մեկնաբանելու բան չունեմ։ Եթե մեր երկրում FSB-ի հետ կապ ունի որևէ մեկը, միայն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ուրիշ մարդ FSB-ի հետ շատ տեղ մի դրեք, դա դրանից ավել, էլ ինչ ասեմ, ես ձեզ գաղտնիք եմ ասում, դուք էլ իրեն գնացեք հարցրեք, շուտով ստանալու է սերժանտ, ինքը բարձրանում է, պաշտոնով նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաներին։ Հարկերը չվճարելու հանցանքի շեմի բարձրացում, հանցանքի վերաբերյալ հաղորդումը ներկայացնելու նոր կանոններ, գույքի արգելադրման ընթացակարգերի լավարկում, հարկային վարչարարության բարեփոխումների, հոգուտ հարկ վճարողների, կառավարության իդեմս պետական եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ մի շարք փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել հարկային և քրեական օրենսգրքերում և քրեական դատավարության օրենսգրքում։ Հաղորդվում է, որ բարեփոխումների նպատակն է ապահովել իրավական հստակությունը, տնտեսվարողների իրավունքների համաչափ պաշտպանությունը, ինչպես նաև նվազեցնել հարկերից խուսափման փոքր դեպքերի քրեականացումը, միաժամանակ ապահովելով արդյունավետ հարկային հսկողությունը և կանխատեսելի վարչարարությունը։ Քրեական օրենսգրքի փոփոխություններով վերանայվել են հարկերը չվճարելու հանցագործության շեմերը, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, սահմանելով ավելի բարձր շեմեր։ Միաժամանակ ավելի հստակ տարբերակվել են մեկ կամ մի քանի իրար հաջորդող հարկային տարիներում ձևավորված հարկային պարտավորությունները։ Եվ այսպես, խոշոր չափ է համարվում մեկ հարկային տարում 30 միլիոն դրամը գերազանցող հարկերը չվճարելու դեպքերը 10 միլիոն դրամի փոխարեն։ Առանձնապես խոշոր չափ է համարվում մեկ հարկային տարում 50 միլիոն դրամը գերազանցող հարկերը չվճարելու դեպքերը 20 միլիոն դրամի փոխարեն։ Սա նշանակում է, որ սահմանված չափերից ցածր հարկեր չվճարելու դեպքերը այլևս չեն համարվի հանցագործություն, իսկ որոշակի պայմանների առկայության դեպքում դրանց վերաբերյալ քրեական ընթացիկ վարույթները ենթակա կլինեն ավարտման։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նյութն ամբողջությամբ հրապարակված է Avrora News.gt.am կայքում, կարող եք ընթերցել։ Ադրբեջանում հարկադիր տեղահանվածների համար նախատեսված էին որոշակի պետական արտոնություններ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանի կառավարության հիմնական նպատակն էր ապահովել նրանց անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձը իրենց տներ։ Չնայած այդ ժամանակաշրջանի ծանր պայմաններին, Ադրբեջանի կառավարությունը փախստականների և հարկադիր տեղահանվածների համար կառուցել է 300,000 տուն և բնակարան, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապրել նորմալ պայմաններում, սակայն նրանց գլխավոր ցանկությունը միևնույն է տուն վերադառնալն էր։ Մինչդեռ հարկադիր տեղահանվածների տեղակայման հետ կապված խնդիրներն էլ ավելի էին բարդանում, քանի որ Ադրբեջան են ժամանել նաև Հայաստանից վտարված 300,000 էթնիկ ադրբեջանցի փախստականներ, նշել է Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը նաև ասել է, որ այժմ հակամարտությունը հետևում է մնացել և Ադրբեջանը բախվել է նոր իրողությունների։ Մոսկվան շահագրգռված է ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պահպանման, որպիսի երկիրը բաց չթողնի ներկայիս տնտեսական առավելությունները։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նա շեշտել է, որ միության անդամակցելու 11 տարիների ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է ՀՆԱ-ի և կենսամակարդակի աճ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի փոխվարչապետը մատնանշել է Երևանի ձգտումները դեպի ԵՄ-ը, հիշատակելով նախորդ տարվա ապրիլին ընդունված օրենքը և կոչ արել հայկական կողմին արագ կողմնորոշվել, քանի որ արկա անորոշությունը խոչընդոտում է երկարաժամկետ տնտեսական հարաբերությունների կայացմանը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան ցանկանում է տեսնել Հայաստանը ԵԱՏՄ կազմում, սակայն Երևանը պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը։ Նա հավելել է, որ ԵՄ-ի ռազմականացման պայմաններում Երևանը պետք է գնահատի իր քայլերի հետևանքները, քանի որ Ռուսաստանի համար անընդունելի է սեփական բյուջեի հաշվին աջակցել մի երկրի, որը մերձենում է իրեն ոչ բարեկամական կառույցների հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիլվիան Կիրնաճյան ողջունում եմ ձեզ, ինչ կա, չկա, պատմեք, տեսնեմ, ոնց եք, ինչ եք, ուր եք, ինչն եք հասցրել, ինչը չեք հասցրել, ողջունում եմ նաև իմ սիրելի գործընկերուհուն Ալինային։
1: Ողջույն, սիրելի Ռուզաննա, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ինձ էլ է հետաքրքիր, մինչև այս ժամը մարդիկ ինչ են արել, ինչով են զբաղվել, ուրախացել են, նյարդայնացել են, օրինակ ես ենքան ուրախացա, դուրս եկա, տեսա արղությանը դեպի գրիպայդով բաց էր։
0: Ասֆալտապատել են, բայց որպես այդպիսին Արաբկիրը Կոմիտասներով, ամեն ինչով, հրաչակոչարներով, փոքրում ես փողոցներով, շատ ու շատ ծանրաբեռնված է, բայց ես կարծում եմ, որ այլ ուղություններ նույնպես եւ ծանրաբեռնված են եւ կծանրաբեռնվեն։ Էլինա ջան, այնուամենայնիվ պարտավոր եմ հիմա, բացի նրանից, որ ձեզ եմ ողջունում, ռադիո լսողներին հայտնեմ, որ Շիրակ փողոցում լուրջ վթար է տեղ ունեցել, ընկերներ ջան, Շիրակ փողոցում մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ մի ավտոն շուռ է եկել, շտապօգնությունը եկել է Բելարուսից մինչև վերև, այսինքն Շիրակ Արարատյան խաչմերուկից մինչև վերև, որ մտնում ես դեպի Շենգավիթ, երկու կողմից էլ խցանում է։ Սիրելի ընկերներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, եւ զգոն եղեք, եւ ուշադիր, եւ անփորձանք նաեւ այս հատվածում արդեն դե հասկանալով ինչ է տեղի ունեցել, իհարկե հուսամ, որ բոլոր մարդիկ հա մասնակիցները վթարի ողջ են, եւ նո համենայն դեպս շտապօգնությունը հասել է, նո տեսնենք զարգացումները, կրկնեմ, Շիրակ փողոցում Սիրևութին հա վելարուսական լուրջ վթար մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ, եւ այստեղ են կարծես թե եւ իհարկե պարեկները եւ շտապօգնությունը նույնպես։ Էլինա ջան, դե ինչպես ասում են, դրոշակը ձեզ եմ հայտնում, արդեն հանձնում, հերթափոխս նույնպես փոխանցում եմ արդեն ձեզ, և մինչ ուշը երեկո, ընկերնա ջան, Էլինեն ձեզ հետ կլինի։ Էլինա ջան, և մի ձայնային հրանտից, ինքը մեր թեմայի շարունակությունն է, թեև թվացող սենց բակային մի բան է, իրավիճակ, բայց ուրախալի, որտեվ այս իրավիճակը Երևանում հատկապես ունենք, և բակային հատվածներում, և հատկապես փոքր փողոցներում, և լսելով ռադիո լսողները նույնպես կլինեն թեմայի մեջ և կհասկանան ինչի մասին է խոսքը։
1: Շատ լավ,
0: ձեզ լիքը հաջողություն, և ես գրկում եմ ձեզ, Պուշներ ջան։

0: VIP Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսում էինք այն մասին, որ կան բեռնատարներ, մեքենաներ, որոնք ուղակի կանգնած են, այսպես բառը կոպիտ չհնչի, բայց իսկապես անտեր կանգնած են ինչ-որ հատվածներում։ Խոսեցինք այն մասին, որ Սլավոնականի մոտ այդպիսի բեռնատար էր կանգնած, այնքան խոսեցինք, եկան, հանեցին, և իրոք էլ ձեզ շնորհակալություն, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ուշադիր եք և անտարբեր չեք նման բաների շուրջ։ Բայց մեր ռադիոլսող Հրանտը մի հետաքրքիր ձայնային է ուղարկել, որտեղ նա նշում է, որ որպեսզի այսպես ես դա չմիացնեմ և ավելի հանգամանալի ձեռք է Հրանտը ասում է, բայց երկու բառով ասեմ, ասում է գնացել էի Հոլանդիա բարեկամի մոտ և ընդեղ անգամ կար աղբը թափելու գրաֆիկ, ընդ որում աղբը տեսակավորված էր, պլաստիկ, թուղթ և այլն և այլն, մենք գիտենք այդ տեսակավորումը հիմնականում, և աղբը թափելու գրաֆիկը իրենից ենթադրում է, որ դու չես կարող դուրս գալ և աղբը թափել քո ուզած ժամին, այլ գրաֆիկ գոյություն ունի, և Հրանտը նշում է, որ այ այդպիսի բաներից է սկսում, և այո, ճիշտ է նաև այն, որ մեկը հանեցինք, երկուսը հանեցինք, երեքը հանեցինք, բայց այդ ամեն ինչի համար պետք է վերահսկողություն, ուզենք, չուզենք, այո, վերահսկողություն է պետք, որովհետև որքան էլ փորձենք ուշադիր լինել, որքան էլ փորձենք խնդիրները լուծել միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում պետք է նաև ապավինել այն ուժերին, որոնք կարող են ի սկզբանե զբաղվել նման հարցերով, որպեսզի դրանք շարունակական բնույթ չկրեն։ Սա էլ մեր ռադիոլսողի հետ մեր վերլուծությունը, իսկ ձեր վերլուծություններին, սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին մեծ սիրով սպասում ենք։ Տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել 8077, ինչպես նաև գրել մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն։ Viber WhatsApp-ին կիցերախոսահամարն է 091 76 10 0

Բարոյի սիրելի մարդիկ, մեր ռադիոլսողը եւս տեղեկացնում է, որ այս պահին Շիրակի փողոցում է եւ ուղակի այսպես մեծ բարդություն է իր համար Շիրակի փողոցը, որովհետեւ հատկապես Շիրակ Արարատյան խաչմերուկը, որովհետեւ այստեղ ունեցել ենք վթար, լուրջ վթար, մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ, մեկ ավտոմեքենան անգամ կողաշրջվել է, շտապօգնություն ունենք այդտեղ, մի խոսքով դե հասկանում ենք, որ այստեղ իրավիճակը լուրջ է, սիրելի ռադիոլսողներ, Բաղրամյան Մաշտոց այս հատվածը եւս կանգնած է, ինչպես հաղորդում է մեզ մեր ռադիոլսող Մաշտոցի իջնող տեղը, տեղին կանգնած է, Պարոնյան երկողմանի այս պահին խցանում ունենք, հատկապես մոտավորապես Նայրի ԲԿ թեքվող ուղությունից մինչև Լեոյի խաչմերուկ երկողմանի տեղը, տեղին խցանված է, Արաբկիրի մասին լռենք, կարելի է ասել բոլոր ուղությունները լավ ծանր են, կարծրացած անգամ երթևեկության մեջ, դե տեղեկությունների դեպքում 87 7

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

ունեցած ամենակարևորներից Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ հարկային եւ քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով բարձրացվել են հարկերը չվճարելու հանցանքի քրեականացման շեմերը։ Այս բարեփոխումները ուղղված են տնտեսվարողների իրավունքների պաշտպանությանը եւ փոքր դեպքերի ապաքրեականացմանը։ Նաեւ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Ռուսաստանի կառավարությունը շահագրգռված է ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պահպանմամբ երկրի տնտեսական աճը չվտանգելու համար։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան Երևանից պահանջում է հստակեցնել արտաքին քաղաքական դիրքորոշումը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, անընդհատ լրահոսում ենք, ուշադիր ենք, օպերատիվ ենք այդ ամենը ձեզ տեղեկացնելու համար։ Եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

17 36 սիրելի ռադիո լսողներ, մայրաքաղաք Երևանում 18 աստիճան ունենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչ որ հատվածներում ավելի բարձր ունենք, ավելի ցածր ունենք, բայց ընդհանուր առմամբ ջերմաստիճանի հետ կապված ունենք տեղեկություն, որ առաջիկա 2 օրերի ընթացքում օդի ջերմաստիճանը կդվազի եւս 3-ից 6 աստիճանով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, իսկ դա նշանակում է, որ ամեն դեպքում մեզ լրջագույն կերպով ձեռք է առնում եղանակը, այլ բան չի մնում ասելու, բայց դե մյուս կողմից էլ կլինեն մարդիկ, ովքեր շոքը չեն սիրի, եւ սա իդեալականների իդեալականն է։ Ինչ արած, սուբյեկտիվ է այս հարցը, բայց այն, որ մայիսի համեմատ ունենք ոչ մայիսյան եղանակ, դա հստակ է։

0: իհարկե, առողջապրելակերպը մշտապես էլ եղել է այն ամենադրական բաներից, գովելի բաներից, լավ է, որ մարդիկ առողջապրելակերպով են զբաղվում, լավ գոնե առողջ սնվում, էլ չեմ ասում, որ կարողանում են գնալ իրենց թույլ տալ գնալ մարզասրաներ, իմիջայլոց այս թեմայով նշեմ, որ այլ երկրներում եւ մեր երկրում մարզասրահների գները խիստ տարբերվում են իրարից եւ շատ հաճախ մեր երկրում մարզասրահ հաճախել մի տեսակ լյուքսի է վերածվում այնպիսի գներն, բայց այլ երկրներում համեմատության մեջ, հատկապես մեր հարևան երկրներում էլ չասենք, եվրոպական մի շարք երկրներում գները խիստ տարբեր են իրարից, սա այսպես, բայց այս ոլորտի հետ կապված ֆիթնես ոլորտը վերահսկողության տակ է, արդեն մարզիչների հավաստագրումը դառնում է պարտադիր, եթե մարդիկ ցանկանում են լինել մարզիչ, ապա պետք է հավաստագրվեն, եւ պետք է նշել նաեւ, որ վերապատրաստման ծրագիր գոյություն ունի, որը պետք է ուսումնասիրել, գտնել ԿԳՄՍ նախարարությունից, իրենց կայքեջից, ամեն ինչ մանրամասն ներկայացված է, բայց նշեմ, որ վերապատրաստման ծրագիրը պետք է ներառի առնվազն հետեւյալ թեմաները. Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, սպորտային բժշկություն, առաջին բուժօգնություն, էնդոկրինոլոգիա, վնասկաբանություն, վարժությունների մեթոդիկա, մի խոսքով անվտանգության կանոններ, այն ամենը, ինչը առնչվում է մարդկանց, ովքեր կգնան մարզասրահ, եւ այո, գուցե առաջին բուժօգնության կարիք ունենան, գուցե պետք լինի իմանալ բժշկության հետ կապված են բազային բաները, որպեսզի իմանանք, որ այս վարժությունը ենթադրենք տալիս մարդու, այսինչ հոդը կամ ոսկորը կարող ենք վնասել, այս ամենի համար այո պետք է վերապատրաստման գործընթաց մեր սիրելի մարզիչներին։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա ԿՏՄ կայքում։

Այն, որ մոտենում է պիկ երթևեկության ժամը, դա մենք գիտենք, բայց նման երթևեկությունը արդյոք իրենից ենթադրում է վթար։ Ես չգիտեմ, բայց կարծես այսպես զուգահեռ են խիտ երթևեկությունը եւ վթարները։ Այս պահին էլ սիրելի ռադիոլսողներ, Տիգրան, Մեծ Երևանդ, Քոչար խաչմերուկում ունենք վթար դեպի Ռասիա Մոլ, սա եւս փիքսենք, այսինքն Տիգրան Մեծով բարձրանում ենք Ռասիա չհասած Երևանդ, Քոչար խաչմերուկում, առկա է վթար։

0: հարգովաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Must have missed that joke. Let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. Feels like we're on the
1: edge right now. Սիրելի ռադիոլսողներ, վերջապես հայտնի է վերջին զանգի օրը. Այս դեպքում շաբաթվա, այսպես հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում կանցկացվեն մայիսի 22-ին արարողությունները, 6 օրյայի դեպքում 23-ին. Հայտում են Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարությունից։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները 2025-26 ուսումնական տարում 9-րդ և 12-րդ դասարանը կավարտի համապատասխանաբար 39,000, այսինքն 9-րդ դասարանը 39,000, իսկ 12-րդը 22,000 աշակերտ, ասված է հաղորդագրությունում։

0: pijamă, ta smutne. Geruțman husalilu țum întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարիերե կոդուկ լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվել է ֆիտնես կենտրոնների եւ մարզասրահների մարզիչների հավաստագրման կարգը, որով սահմանվում են հավաստագրման պայմանները, դիմելու ընթացակ կարգը, վերապատրաստման պահանջները, հավաստագրի տրամադրման եւ դրա գործողության դադարեցման հիմքերը։ Այն կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են իրականացնել վերապատրաստումներ, կարող են դիմել ԿԳՄՍ նախարարություն ներկայացնելով համապատասխան ծրագիր, որը անհրաժեշտ է ուղարկել էլեկտրոնային հասցեին։ Դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում կազմակերպությունը կարող է մեկնարկել վերապատրաստման գործընթացը։ Միաժամանակ տեղեկացնում են, որ հավաստագրման ենթակա են այն կազմակերպությունների, ֆիտնես կենտրոնների կամ մարզասրահների անկախ սեփականության ձևից աշխատող մարզիչները, որոնք ընդգրկված են հավաստագրման գործունեության իրականացման ծանուցման ենթակատեսակների աղյուսակում և ԿԳՄՍ կայքում հրապարակված ցանկում։ Հիշեցնենք, վերապատրաստումը պարտադիր է համապատասխան բարձրագույն կրթություն չունեցող մարզիչների հավաստագրման համար։ Այս տարի հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների վերջին զանգի միջոցառումները հնգորի աշխատանքային չափատվա դեպքում կանցկացվեն մայիսի 22-ին, վեցորիայի դեպքում 23-ին, հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները 2025-2026 ուսումնական տարում 9-րդ և 12-րդ դասարանը կավարտի համապատասխանաբար 39,119 և 22,205 աշակերտ, ասված է ԿԳՄՍ հաղորդագրությունում։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Իրավապահները պետք է իրենց գնահատականը տան, թե ոնց է ստացվում, թե որքան իրավական է այլ երկրի հետախուզական ծառայության աշխատակցի կողմից Հայաստանում կուսակցություն հիմնելը և քաղաքականության մեջ մտնելը։ Այս մասին տեսանյութ է հրապարակել ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը։ Հիշեցնեմ, The Insider պարբերականը աղմկահարույց հոդված էր հրապարակել Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Պարբերականը փաստաթուղթ էր հրապարակել, որում ուժեղ Հայաստան դաշնակցի Ինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի անձնագրային գործում նշված է աշխատանքի վայրը ՖՍԲ-ի տեղեկատվական կենտրոն։ Նշենք, որ Սամվել Կարապետյանը հերքել է տեղեկությունը։ Իսկ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Հալեն Սիմոնյանին։
2: Ես կարծում եմ, որ մեր 17 կուսակցությունները, մյուս 17 կուսակցությունները պարտավոր են սրա հետ կապված մեկնաբանություն իրենց դիրքորոշումը ասել, իսկ կարծիքով իրավապահները պետք է նույնպես իրենց գնահատականը տան, թե ոնց է ստացվում, թե որքան իրավականը արտաքին այլ երկրի հետախուզական ծառայության աշխատակցի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցություն հիմնելը և քաղաքականության մեջ մտնելը և ինչ նպատակներ են հետապնդում այդ գործողությունները։ Դե ինչ, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ ուժեղ Հայաստան կուսակցության քաղաքական պատմությունը այստեղ շատ արագ իր վախճանը գտավ։
1: Լսեցինք ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանին։ Հայաստանում նախընտրական գործընթացների շրջանակում իշխանական ուժերի քաղաքական դրսևորումները դուրս են քաղաքակիրթ ու ժողովրդավարական ձևաչափերից։ Այս մասին ասված է Արցախի հանրային խորհրդի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Առանձնապես մտահոգիչ է այն, որ քաղաքական պայքարի համատեքստում կրկին հիրախավորվում են բռնի տեղահանված արցախցիները, փորձելով նրանց ներկայացնել որպես ներքաղաքական լարվածության աղբյուր կամ օգտագործել նրանց կերպարը սադրիչ նպատակներով։ Նման գործելաոճը ոչ միայն անընդունելի է, այլև վտանգավոր հաշվի առնելով Հայաստանի հասարակության ներսում առկա զգայունություն ու անվտանգության մարտահրավերները։ Դիմակավորված անձանց մասնակցությամբ տարածված տեսանյութը ևս դիտարկում ենք որպես ակնհայտ սադրանք, որը նպատակ ունի հանրության շրջանում վախ, լարվածություն ու կասկած առաջացնել։ Վստահ ենք, որ այն որևէ առնչություն չունի արցախցիների հետ և բեմադրվել է արհեստական կերպով արցախցիների անունը ներքաղաքական սադրանքների մեջ ներքաշելու համար, ասված է հայտարարությունում։ Արցախի հանրային խորհրդի հրապարակած հայտարարության մեջ հորդորում են իրավասում արմիններին պատշաճ գնահատական տալ նման երևույթներին, կանխել հնարավոր սադրանքները և ապահովել հանրային անվտանգությունն ու հասարակական համերաշխությունը։ Մոսկվան սատարում է հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը եւ Ռուսաստանի ջանքերը նպաստել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այս մասին 10-ի հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մենք գիտենք, որ պատվիրակություններն արդեն փոխանակվում են եւ երկու երկրների միջև առևտուր է սկսվել։ Սա լիովին բնականոն գործընթաց է եւ մենք շատ գոհ ենք դրանից։ Հայաստանի տրանսպորտային համակարգը մասամբ հապաշրջափակվել է։ Այսօր ռուսական հացահատիկն ու պարարտանյութը երկաթուղով Հայաստան են հասնում Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով։ Ռուսաստանը նույնպես մասնակցում է ապաշրջափակման գործընթացին, այս ամենն ամրապնդում է Հայաստանը, նշել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Եվ հավելել՝ միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք կողմ են Եվրամիության հետ մերձեցմանը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆեդորովը ներողություն է խնդրել Էստոնիայից Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքի անկման համար։ Այս մասին հայտնել է Էստոնիայի պաշտպանության նախարարության ղեկավար Հաննո Պևկուրը։ Նրա խոսքով միջադեպից հետո կայացած հեռախոսազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆեդորովը ներողություն է խնդրել տեղի ունեցածի համար։ Էստոնիայի պաշտպանության նախարարության ղեկավարը նաև հիշեցրել է, որ Ուկրաինան հանրապետության օթային տարածքը օգտագործելու թույլտվություն չի խնդրել։ Միլանի Ինտերը Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանի մասնակցությամբ տեսանյութ է պատրաստել, իդեպ տեսանյութը մեր կայք էջերում է։ Ուշադրություն մտնում է Իտալիայի չեմպիոնը գրված է տեսանյութին կից։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ինտերը Վերոնայի հետ խաղից հետո 1-1 ստացել էր Իտալիայի չեմպիոնի գավաթը։ Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել էր հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիո լսողներ, թեև խոսում ենք այն մասին, որ միևնույն է, ամառը չի երևում կամ մայիսը իրեն նման չէ, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհների ձևս խոսանք, դրանք հիմնականում բաց են, անցանելի են։ Նաև Լարսից ունենք տեղեկություն, Ստեփան Ցվինտալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ ինչ վերաբերվում է ամառը մոտենում է թե ոչ, կարող ենք անցում կատարել ամառային անվադողերին թե ոչ, հավանաբար կարող ենք, եթե իհարկե այն դժվար հատվածներով չենք անցնելու եւ վստահ չենք, որ անցնելու ենք հատվածով, որտեղ օրինակ թաց ձյուն է տեղալու։ Մյուս բոլոր դեպքերում իհարկե արժի։

0: ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ամբրնում կա սիրելի ռադիոլսողներ հարգության փողոցի հետ կապված, որովհետև մեկ բացում են, մեկ փակում են, հավանաբար ցերեկային ժամերին բացում են, բայց այս պահին այն ևս փակ է դեպի Գրիբոեդը, որովհետև աշխատանքը անավարտ է։ Ինչպես նաև ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ մի հատված ասֆալտը ասֆալտապատած է, մյուս հատվածը դեռևս փոսերով լի, դեռևս չեն ավարտել աշխատանքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Արաբկիրի վերաբերյալ կոմիտասի իջնողը ամենավերևից մինչև Վաղարշյան մեկ գծով խցանված է, նաև խցանում կա։ Բարեկամության շրջակայքում և Քոչարի երկողմանի և Բաղրամյանից դեպի Կասյան ունենք ծանրաբեռնվածություն, Կևյանի բարձրացողն է խցանված դեպի Բարեկամություն և Բաղրամյանի իջնողը մինչև Օրբելի մտնող թունելային հատվածի կողմ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Խանջյան երկկողմանի կրկին ֆիքսենք և շեշտադրենք Արմենակյանը ևս երկկողմանի, Աշակունյացի բարձրացող, Ստրեչի կամուրջը ամբողջապես երկկողմանի, խցանվածը տեղեկությունների դեպքում 80

Խոսենք մեր երեկոյան եթերից. Ունենք երեկոյան եթեր մոտավորապես 2 ժամից, ժամը 20:00-ի լուրերից հետո։ Եվ այսօրվա թեման եւ հարցը ձեզ. Քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու դստեր հարաբերություններին։ Ընդ որում խոսքը ոչ միայն անձնական կյանքի հարաբերությունների մասին է, այլ նաև հարաբերություններ ընկերների հետ, հարաբերություններ շրջապատի հետ ծնողները պետք է խառնվեն ըստ քեզ։ 091-76-10-07 հեռախոսահամարը եւս հիշեցնեմ, որով զանգահարելու եք եւ կապ հաստատեք, ու վերջնական եւս մեկ անգամ թեման՝ քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու դստեր հարաբերությունների։

Դա իհարկե խոսեցինք, որ ջերմաստիճանի նվազում ենք ունենալու, բայց անրադառնանք եղանակին, տեսնենք ինչպիսի օրեր են մեզ սպասվում առաջիկայում։ Հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչև ամսի 21-ը, այսինքն վաղը, մյուս օրը, ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում են անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր նաև ունենանք կարկուտ։ Նաև Երևանում մայիսի 19-ից այսօրվանից մինչև մայիսի 23-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Իսկ օդի ջերմաստիճանը այո կնվազի ևս 3-ից 6 աստիճանով։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank Սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Դե, վերջին զանգի հետ կապված շատերն են պատրաստվում արդեն, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ունեն դեռահասության տարիքի երեխաներ կամ երեխաներ, ովքեր հակառակը չափահաս են դառնում։ Ինչպես նաև հենց այդ մարդկանց է վերաբերվում ում վերջին զանգն է լինելու, և ևս մեկ անգամ ֆիքսենք, հիշենք վերջին զանգի օրը։ Այս տարի հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների վերջին զանգի միջոցառումները հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում կանցկացվեն մայիսի 22-ին, 6-օրյայի դեպքում 23-ին։ Հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարությունից, այնպես որ սիրելի մարդիկ, թող որ այն բոլոր երազանքները, իղ ձերը, ցանկությունները, նպատակները կապված ձեր երեխաների հետ իրականացվեն, դեռ մի բան էլ ավելի, և սիրելի հենց մարդիկ, ում վերջին զանգն է լինելու, սիրելի դեռահասներ, սիրելի նոր չափահասներ, իհարկե ամենակարևորը մեր ցանկություններից, մեր նպատակներից, երազանքներից հետ չկանգնելն է, մշտապես հիշենք, եթե մի բան ուզենք ամբողջ սրտով, տեզերքը կնպաստի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթար Բագրատունյացի իջնողից հետո Սեբաստիայի իջնողում չհասած Արարատյան մասիվի լուսացույց, Արարատյան մասիվ թեքվող լուսացույց վթարն էլ ֆուրի մասնակցությամբ։

որտեղ գրված է տեսանյութին կից։ Ուշադրություն մտնում է Իտալիայի չեմպիոնը։ Հիշեցնեմ, Ինտերը Վերոնայի հետ խաղից հետո 1-1 հաշվով ստացել էր Իտալիայի չեմպիոնի գավաթը։ Հենրիխ Մխիթարյանն էլ ճանաչվել էր հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ։ Ավելի վաղ էլ սիրելի ռադիոլսողներ հայտնել էին, որ Հենրիխ Մխիթարյանի կարիերայի 900-րդ խաղներն է անցկացրել, որի հետ կապված կրկին շնորհավորել ենք մեր մարզիկին և մի խոսքով հաջողություն բոլոր հայ մարզիկներին և շնորհակալություն պատվաբեր գործ

0: պատրաստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: Վերան օրոքում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus մանրամասները domus.am կայքում
1: Միշտ սենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88 68 որակյալ դռները էքստերիերից
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ուժերից տարբեր հայտարարություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, դրանք այս պահին էլ հավաքագրվում են, որպեսզի ժամը 19:00-ի լուրերում ներկայացնենք ձեզ, այնպես որ հեռու չեն

0: tas na inne. Ispanakan dizain între lușa manacne. Taus alicneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարի երեկոդուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Համայնքային ոստիկանության արդիքի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ արդիք քաղաքի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը ապրիլի 11-ին կուսակցություններից մեկի կազմակերպած հանրահավաքին մասնակցելու համար մի խումբ համակաղաքացիների գումարի դիմաց իր Նիսան Մակնիշի մեքենայով տարել է Երևան, ապա հանրահավաքի ավարտին արդիք տեղափոխվելուց հետո տվել է խոստացված գումարը, հայտնում են ոստիկանությունից. 28-ամյա երիտասարդը մայիսի 14-ին արդիքում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է Բաժին, որտեղ հաղորդում է տվել, որ նախնական համաձայնությամբ հանդիպել է իր ծանոթ 34-ամյա համակաղակացուն, որը խոստացել է կուսակցություններից մեկի մայրաքաղաքում կայանալի քանդրահավաքին մասնակցելու համար հավաքագրել մարդկանց, խոստանալով յուրաքանչյուր անձի դիմաց վճարել 20,000 դրամ, ինչին ինքը համաձայնել է. Այնուհետև ապրիլի 11-ին 4 համակաղակացիների իր մեքենայով տարել է մայրաքաղաք, որտեղ ազատության հրապարակում մասնակցել են հանրահավաքի. Ըստ 28-ամյա երիտասարդի արդիք վերադառնալուց հետո 34-ամյա համակաղակացին տվել է խոստացած 100,000 դրամը, որից ինքը բաժին է հանել հանրահավաքին մասնակցած համակաղակացիներին, ինչի վերաբերյալ նրանցից երկուսը նույնպես հաղորդում են ներկայացրել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, արդիք քաղաքի բնակիչ 28-ամյա և 34-ամյա երիտասարդները ձերբակալվել են, նրանց նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հերթական նիստում ուժը կորցրած է ճանաչել падգամավորի 18 տեկնացուի գրանցումը։ Ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացրել բոլորին դեմ ժողովրդավարական կուսակցության, Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք կուսակցության, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության, Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության նախընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընդհանուր թվով 18 տեկնացուներ։ Ինքնաբացարկի դիմումների մի մասը օրենքով սահմանված կարգով նոտարական վավերացմամբ է եղել, իսկ այն դիմումների պարագայում, որոնք նոտարական վավերացմամբ չեն եղել, դիմումատուները ներկայացրել են կենտրոնական ընտրական նիստին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը հերքել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի տարածած լուրը, թե ինքը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նարեկ Կարապետյանին։
3: Նստեցինք ավտոբուս մի քիչ առաջ, երևի 4 րոպե առաջ, եւ տեսա, որ ազգային ժողովի նախագահ գցելա, որ ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, հերվից գամ, մոտիկից գամ, ես Ռուսաստանի քաղաքացի չեմ, ես բացի Հայաստանի քաղաքացիությունից ուրիշ քաղաքացիություն չեմ ունեցել, երևի կյանքում Ռուսաստան ավելի քիչ եմ ապրել, քան օրինակ Անգլիայում կամ Շվեյցարիայում։ Այդ իսկ պատճառով Ալեն Ռոբերտովիչ, այդպիսի բաներ մի արեք։
2: Լսում էինք Նարեկ Կարապետյանին, հիշեցնեմ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը փաստաթուղթեր հրապարակել, կից գրելով Նարեկ Կարապետյանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Այն, որ կալուգացի օլիգարխը օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների գործակալ է, նրա կուսակցությունը գործակալական ցանց է։ Այս մասին էլ քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
4: Ես հարգանքով եմ վերաբերվում մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, բայց կներեք, գործակալներին ուղարկել այստեղ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու և գործակալական ցանցեր ստեղծելու գործընկերային չի։ Այն, որ կալուգացի օլիգարխը օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների գործակալա, դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ նրա ստեղծած կուսակցությունն գործակալական ցանց է, և յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով այսօր արդեն տեղեկացավ այդ ինֆորմացիային, պետք է ինքը ընտրություն կատարի, ինքը գործակալա թե քաղաքացի, յուրաքանչյուր այդ կուսակցության աջակից և համակից և մասնակից և յուրաքանչյուր շտաբի աշխատակից պետք է հստակ ընտրություն կատարի, ինքը գործակալա թե քաղաքացի, և ես հավատում եմ, որ նրանց մեծ մասը ընտրություն է կատարելու, որպես քաղաքացիության օգտին, իսկ նրանք ովքեր ընտրություն կկատարեն գործակալության օգտին, ամենայն հարգանքով բոլոր միջազգային գործընկերների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը գալու է ձեր հետևից, բոլոր գործակալներ։
2: Լսում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արկածախնդիր իշխանությունները փորձանք է երկրի համար, այս մասին Ամասիայի բնակիչների հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քաղաքական գործչի խոսքով նախընտրական արշավից այնպիսի տպավորություն է ասես ոչ թե խորհրդարանական, այլ նախագահական ընտրություններ են սպասվում։ Հրետորաբանությունն անձնավորված է կոնկրետ ԿՊՆ 1 մարդը և 100 ուսապարկ։ Քոչարյանն ընդգծել է, որ կատարվողի արմատները տանում են դեպի սահմանադրություն և կառավարման սուպերվարչապետական մոդել։ Դա լավ տեղ չի տանելու, մեր նպատակն է փոխել ամեն ինչ և հանգել իշխանության ճիշտ բալանսավորված իշխանական համակարգի։ Սուպերվարչապետությունը չարիք է դարձել մեր երկրի համար, ընդգծել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դամասկոսի քրիստոնեական Բաբա Շարքի թաղամասի շրջակայքում պայթյուն է տեղի ունեցել, այս մասին գրում է Սիրիական թերթը, հղումանելով սեփական թղթակցին։ Ընդհատակի ինքնաշեն պայթյուցիկ Շարքի գործարկման հետևանքով մեկ սակրավոր է զոհվել, եւս մի քանիսը ստացել են վնասվածքներ։ Տեղափոխման ժամանակ Շարքը պայթել է սակրավորների խմբի մոտ, ինչը հանգեցրել է մասնագետներից մեկի մահվան եւս մի քանիսի վիրավորմանը, տեղեկացնում է Պարբերականը։ Հարավային Կորեայի նախագահը Ճապոնիայի վարչապետի հետ հանդիպմանն ասել է, որ Սեուլը հանդես է գալիս հոգուտ երկու կորեաների խաղաղ գոյակցության առանց մարտնչելու անհրաժեշտության։ Նախագահի խոսքով բանակցությունների ընթացքում Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի ղեկավարները խորացված քննարկումներ են անցկացրել կորեական թերակղզում տիրող իրադրության շուրջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Եվ տեսնենք ինչ եղավ երթևեկության հետ Կևյանի բարձրացողը նույն կերպ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված իջնողը եւս հատկապես օրբելի գնացող հատվածում եւ դրանից մի փոքր հետո էլի ծանրաբեռնված է ինչպես նաեւ ծանրաբեռնվածությունը նկատվում է Բաղրամյանի բարձրացողում ամբողջովին Մոսկովյանից սկսած մինչեւ բարեկամություն 1 գծով ասեմ ավելին դրանից հետո էլ դեպի Կոմիտաս էլի ունենք ծանրաբեռնվածություն Աշակունյացի իջնող Կոմիտասի այգուց մինչև Հայրենիքի խաչմերուկ բարձրացող մինչև Կրկեսի խաչմերուկ եւս այս պահին ծանր են։ Ստրեչի կամուրջը թեթևակի ազատվել է, բայց ամեն դեպքում հատկապես Արցախ Ռոստովյան խաչմերուկից ավելի խցանված է Հայրենիքում մի փոքր ավելի թեթև է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե լինեն ինչ-որ բաներ, որոնք տեսնեք, չաշխատող լուսացույց, վթար, դեպք կամ մի բան, որը ձեզ համար կլինի անարդար կամ անկապ ուղակի, այսպիսի դեպքերի դեպքում կարող եք զանգել մեզ 80 77 հեռախոսահամարով։

0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda և Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի և Acura-ի նոր, օրիգինալ և օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Անդրադառնանք տարադրամի շուկային, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Նշեմ, որ համ ստաբիլ, համ ոչ ստաբիլ է շուկան, այսինքն որոշ արժեքների, արժույթների դեպքում ստաբիլ է, որոշների դեպքում ոչ, ամեն դեպքում մենք հնչեցնենք այն արժեքները, որոնք ամենաձեռնտուն կարող են լինել ձեզ համար այս պահին շուկայում առկա։ Դոլարի արկը 365, վաճառքը 367.5 դրամն է մեզ ձեռք տվող տարբերակով։ Եվրոյի արկը 426, իսկ վաճառքի համար կարող ենք գտնել 429 դրամը, որպեսզի մեզ լավ լինի, ինչպես նաև ռուբլին անդրադառնանք, արկի դեպքում արժեքն է 498 դրամ, վաճառքի դեպքում 508, այսինքն 5.800 դրամ։ Ինչպես նաև կարող ենք անդրադարձ կատարել վրացական լարիին, այս պարագայում արկի դեպքում կարող ենք գտնել շուկայում արկա 137.5 դրամ արժեքը, իսկ վաճառքի դեպքում 139. Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ արժեք էլ որ մեզ պետք է կամ ինչ տարադրամ էլ, անպայման թող մեր գործերը գնան մեր սրտով։

փոքրիկ անոնս մեր երեկոյան եթերից, սիրելի ռադիոլսողներ, հարցը, թեման, ինչի մասին խոսելու ենք, քո կարծիքով, ծնողները պետք է խառնվեն որդու դստեր հարաբերություններին։ Սիրելի ծնողներ կամ սիրելի որդիներ եւ դուստրեր, եթե հիմա լսում եք այս անոնսը, ապա եթերին միանալու համար պետք է զանգել 091-76-1007 հեռախոսահամարով, իսկ մեր երեկոյան եթերը կմեկնարկի ժամը 20:00-ի լուրերից հետո, մոտավորապես 20:15-ի մոտակայքում։

0: Գովաստ. Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար. Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ.
1: Շոք է, հոգ չէ,

0: Domus GTM Kaikum. Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Անդրադարձ երթևեկությանը մեզ տեղեկացնում են Ռուբինյանցը Սևակի խաչմերուկից դեպի Մասիվներ։ Ուղակի գոյություն չունի, չկա, կարող եք քնել, կարող եք վերցնել ձեզ հետ ուտելու բան, խմելու բան, ինչ ոչ։ Մի խոսքով ժամանակ եք անցկացնելու հենց այս հատվածում, եթե որոշել եք այսպես բարձրանալ գնալ Մասիվ։ Միասնիկյանի բարձրացողը եւս այս պահին ծանրաբեռնված է Սիրելի ռադիոլսողներ Գայի Պողոտայի այն ուղղությունը, որը գալիս է Միասնիկյանից, Ռուբինյանցից, գալիս միանում է Գայի Պողոտային, այսինքն ոչ թե դեպի քաղաք եկող, այլ հակառակ ուղությունը։ Սա եւս ծանր է, այսինքն շարունակելու է երթուղին ծանրանալ, եթե մի բան էլ որոշել եք գնալ նաև Գայի Պողոտայով։ Խանջան երկողմանի մինչև Վերնիսաժ հատկապես բարձրացողն էլ հերացիով հասնում է գրեթե Միասնիկյան, Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ չմոռանանք նաեւ Արաբկիրի մասին, դե իհարկե Կոմիտասի իջնող Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկ, Վաղարշյան Քոչար Խաչմերուկ եւ ընդհանուր առմամբ Արաբկիր, տեղեկությունների համար 80 7

Ահա, հասկացանք, պաստոր Ենգայի պողոտայի այդ ուղությունը, որը ծանրաբեռնված է, ոչ թե դեպի քաղաք եկող այլ հակառակ, ունի պատճառ, պատճառն էլ Գայի արձանի մոտի չաշխատող լուսացույցն է, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ սա եւս պարզեցինք, իսկ այլ տեղեկություններ պարզելու համար, դե իհարկե 877 համարը հիշում ենք, կարճ կարող ենք զանգել եւ խոսել, ասել որևէ տեղեկություն, բայց այ Viber եւ WhatsApp սրանք էլ վատ տարբերակներ չեն, եթե այսպես պահի տակ ուզում ենք ինչ-որ ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել, ենթադրենք, դրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մոտավորապես 1:30 ժամվա դրությամբ փրկարար ծառայությունից ենք իմանում, որ Լոռու մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, ըստ որի տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար եւ Nissan Magnish-ի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ հայտնվել մոտակա ձորակում։ Բնականաբար փրկարար ծառայության մարդիկ հասել են օգնության, ավտոմեքենան դուրս են բերել ճանապարհի երթևեկելի հատված ամեն բան կարգին է եւ եւս մեկ անգամ առիթ մեր փրկարար ծառայության աշխատակիցներին, տղաներին շնորհակալություն հայտնելու իրենց կատարած հրաշք աշխատանքի համար։ Փրկ, այսպես փրկող աշխատանք, հասկանում եք, բառը հուշում է փրկարար, եթե մի մարդու աշխատանքը փրկելն է, դա ինչ կարգի է, այսպես շնորհակալության արժանի է, այնպես որ բոլորով եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք։

0: 19-ից 45 է սիրելի ռադիոլսողներ եւ միտս եկավ, ասում եմ, մինչ մենք ալարում ենք մի քանի հարկ ոդկով բարձրանալ, իջնելը գոնե հասկանում ենք էլին, երբեմն դա էլ ենք ալարում, բայց մի խոսքով, մինչ մենք ալարում ենք, համաշխարհային ռեկորդներ են գրանցվում։ Նեպալցի լեռնագնացները համաշխարհային ռեկորդներ են սահմանել Էվերեստի, որի բարձրությունը 8848 մետր է, 8848 հաջող վերելքների քանակով։ 56-ամյա լեռնագնաց Կամի Ռիտան գագաթնակետին հասել է 32-րդ անգամ, մինչդեռ 53-ամյա լեռնագնաց Լհապկա Շերպան լեռը նվաճել է 11-րդ անգամ, և նրանք ամրապնդել են կանանց շրջանում բոլոր ժամանակների ռեկորդագրի կարգավիճակ, երկու պատմական նվաճումներն էլ գրանցվել են Հիմալայներում Գարնանայի լեռնագնացության ընթացիկ սեզոնի նույն օրը։ Դե մի քանի հարկ, թե 8848 մետր։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե համաշխարհային ռեկորդները եւս հետաքրքիր են, առասարակ հետաքրքիր թեմա է հասկանալու համար, թե էլ ինչ հետաքրքիր ռեկորդներ են մարդիկ սահմանում եւ թե այդ ինչ է փչել մտքներին, որպեսզի հենց այդ ռեկորդը սահմանեն։
1: Aurora 100.7 FM

0: Համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումների Ideal համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: 29-ը նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եվ վերջապես բոլորիս հետաքրքրող հատկապես դեպի Կոտայքի մարզ գնացող մարդկանց հետաքրքրող ճանապարհի մասին։ Ճանապարհային դեպարտամենտից ենք տեղեկանում, որ ընթանում է Աբովյան-Բալահովիտ վերին պտղնու տրանսպորտային հանգույց Ջրաբեր Հրազդան Հրազդանի քրեակատարողական հիմնարկ ավտոճանապարհի մոտ, այսինքն դա մեր գիտենք, ձևակերպումները միշտ էսպես շքեղ են լինում, բայց խոսքը Բալահովիտ տանող ճանապարհի մասին է։ Հոսեր, հիշում ենք ահավոր երթևեկություն, արդեն քերված է ճանապարհը և ճանապարհային դեպարտամենտն էլ տեղեկացնում է, որ ավտոճանապարհի մոտ 5 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգումն են սկսել, ինչպես նաև տեսանյութ են տեղադրել, երևում է, թե ինչպես են քերում, ինչպես են հիմնանորոգում։ Հույս ունենանք, որ շուտով այս հատվածով անցնելիս կստանանք հաճույք, ինչպես ստանում ենք Հայաստանի Հանրապետության շատ ու շատ ավտոճանապարհներով անցնելիս, չեմ ասում Երևանի, ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

մարդու սիրտ է ճմլվում, հատկապես կենթանասեր է, ոչ միայն կենթանասեր, որովհետև մենք գիտենք, որ շները ապրում են լավագույնը 15-16, ամենահրաշալին 20 տարի։ Աշխարհի ամենատարեց շունը մահացել է Ֆրանսիայում, նա 31 տարեկան էր, պատկերացնում եք, շունը 31 տարեկան։ Պապիլոն ցեղատեսակի Լազարը ծնվել է 1995 թվականի դեկտեմբերին, նա իր տիրուհուց 1 ամսով ավելի երկար է ապրել, այսինքն իր տիրուհին մահացել է, նա դեռ ողջ է մնացել։ Նրա մահից հետո նա հայտնվել է ապաստարանում, հետո ապաստարանից նրան որդեգրել է 29-ամյա միկին, որի հետ նա ապրել է վերջին մի քանի շաբաթները, իսկ կինը նշում է, որ գրեթե խուլ էր և կույր էր շունը, բայց ամեն դեպքում ուներ հրաշալի անհատականություն, այսինքն բնավորություն, ինչպես մենք ասում ենք, այո, կենդանիները ևս ունեն բնավորություն, և նա մնացել է ուրախ մինչև կյանքի վերջին պահը։ Այսպեսի նորություններ Ֆրանսիայում է մահացել, Ֆրանսիայից, իսկ Հայաստանից և ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև ամբողջ աշխարից կտեղեկանանք մոտավորապես 3:30 րոպեից Ռադիո Ավրորայի լուրերի հաջորդ թողարկմանը։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլել գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտնել է, որ մայիսի 29-ին Աստանայում կայանալիք բարձրագույն եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստի ընթացքում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարները կքննարկեն Հայաստանի կարգավիճակի հարցը։ Այնտեղ քննարկում կլինի եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի կարգավիճակի թեմայով։ Հարցը շատ բարդ է, մենք չենք ցանկանում, որ Հայաստանը հեռանա ԵԱՏՄ-ից, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը շարունակի ծաղկել, բայց մենք տեսնում ենք այն խնդիրները, որոնք կառաջանան ԵԱՏՄ-ին միանալու կամ մերձենալու դեպքում, սկզբունքորեն դրանք արդեն իսկի հայտ են գալիս, նշել է Օվերչուկը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը նաև մատնանշել է այն հանգամանքը, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու 11 տարիների ընթացքում Հայաստանը բառացիորեն ծաղկում է ապրել, որտեղ արձանագրվել է կյանքի մակարդակի և ՀՆԱ-ի աճ։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսը Երևանում ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության և Լիտվայի Հանրապետության միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համատեղ հռչակագիր, հայտնում են ԱԳՆ-ից։ Ընդգծելով ԵՄ-ի հետ Հայաստանի գործընկերության խորացման կարևորությունը, ստորագրվող կողմերը հայտարարում են ըստ նպատակահարմարության և գործող երկկողմ իրավական շրջանակին համապատասխան հայ-լիտվական միջկառավարական գործող հանձնաժողովը ԵՄ-ին ինտեգրման հարցերով հայ-լիտվական հանձնաժողովի վերափոխելու մտադրության մասին։ Ներկայացնեմ ռազմավարական գործընկերության մասին համատեղ հռչակագրի տեքստից մի քանի կետ կրճատված տարբերակով։ Ստորագրվող կողմերը կնպաստեն Հայաստանի և Լիտվայի ոլորտային նախարարությունների միջև կանոնավոր երկկողմ խորհրդակցությունների անցկացմանը։ Նախատեսում են անցկացնել ոլորտային կանոնավոր խորհրդակցություններ ապատեղեկատվության, հանրային դիվանագիտության և հարակից ոլորտներում լավագույն փորձի փոխանակման և առկա մարտահրավերների հաղթահարման նպատակով։ Ստորագրվող կողմերը կնպաստեն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում և այլ նախաձեռնությունների խթանմանը։ Կշարունակեն նպաստել Լիտվայի կողմից Հայաստանի բարեփոխումներին, աջակցության տրամադրմանը Հայաստան-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացման համատեքստում, մասնավորապես սահմանային կառավարման և անվտանգային, ինչպես նաև միգրացիոն քաղաքացիության ոլորտներում։ Խաղաղության մասին խոսելով, մենք չենք մոռանում անվտանգության մասին, մենք չենք մոռանում բանակի բարեփոխումների մասին։ Ես համոզված եմ, որ ուժեղ բանակ չունենալը գայթակղություն է ագրեսիայի համար։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մայիսի 28-ին կներկայացնենք մեր նոր բանակը, ասել է վարչապետը։ Մենք ուզում ենք մեր երկրին որակական փոփոխություն բերել։ Վեդիում քարոզարշավի ժամանակ այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ 2018 թվականին Փաշինյանը հեղափոխություն արեց, գեղեցիկ խոսքեր ասաց ձեզ, բայց հեղափոխության արդյունքում միայն իրենք հարստացան։ Հեղափոխության արդյունքում Հայաստանում մահկատության թիվը չնվազեց, միայն մի փոքրիկ խմբակ սկսեց լավ ապրել, բայց մեր ժողովրդի նշանակալի մասը 650,000 մարդ հացի խնդիր ունի։ Ես չեմ ասում, իրենք են ասում իրենց տվյալներով։ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով իշխանությունը խոսում է ակադեմիական քաղաք կառուցելու մասին, մինչդեռ արդեն իսկ ունենք գիտական հրաշալի կենտրոններ։ Միլիարդավոր դոլարներ ուզում են ծախսել իբր ակադեմիական քաղաք կառուցեն։ Դու գնա գործարաններ կառուցիր քո երկրի համար, գնա այնպես արա, որ գյուղացու մթերքը վաճառք ունենա, ոչ թե գյուղացին մթերքը հավաքելուց առաջ սկսի մտածել ոնց է վաճառելու, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Մոլդովան պատրաստ է Եվրոպական Միության հետ բանակցություններին բոլոր բանակցային խմբերի շուրջ։ Այս մասին Ստրասբուրգում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն։ Նախագահի խոսքով առջևում դեռ շատ աշխատանք կա, սակայն բանակցությունների բացումը Մոլդովային թույլ կտա անցնել եվրոինտեգրման հաջորդ փուլերին։ Մենք արդեն որոշ ժամանակ է պատրաստ ենք և դա ճանաչել ենք ինչպես Եվրոպական Հանձնաժողովը, այնպես էլ ԵՄ խորհուրդը։ Առջևում դեռ շատ աշխատանք կա, բայց մենք ուզում ենք, որ մեզ թույլ տան առաջ շարժվել, ընդգծել է Մայա Սանդուն։ Հիշեցնեմ, որ Մոլդովան Ուկրաինայի հետ միասին ԵՄ անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ է ստացել 2022 թվականի հունիսի 23-ին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին իմ գործընկերներն են փոխանցում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքային այցով արդեն ժամանել է Չինաստան։ Նշենք, որ վաղը նա հանդիպում կունենա Սի Ցինփինի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինի նոր հարված հասցնել Իրանին, եթե որոշի գործել այդ ձևով։ Այս մասին Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հնարավոր է, որ մենք ստիպված կլինենք հասցնել հերթական խոշոր հարվածը, դեռևս վստահ չեմ, նշել է նա։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է արկախել Իրանին հարվածել է մինչև հաջորդ շաբաթվա սկիզբը, որպեսզի հնարավորություն տա դիվանագիտ Tiana. Եվ վերադառնանք կրկին մեր երկիր, խոսենք եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում այսօր մայիսի 21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, վաղը մայիսի 22-ից 23-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Երևանում եւս մայիսի 19-ից 23-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի +15+17 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ստուդիայում սիրով աշխատեց Ջուլիա Ոսկանյանը։ Avrora News-ի թիմը շարունակում է իր աշխատանքը։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երեկո է, բարի երեկո եւս մեկ անգամ, այս պահին 7:20 եւ մենք էլ մոտավորապես 10 րոպեից կսկսենք մեր երեկոյան եթերը, չենք հեռանում, իսկ ես հիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի թեման այսօրվա համար. Քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին։ Կբացենք ավելի մանրամասն, կխոսենք մեր երեկոյան եթերի ընթացքում, ինձ մնաց հիշեցնել հեռախոսահամարը 0917610։

0: podcast. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
3: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 880 08 08։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Մեր այսօրվա երեկոյան ուղիղ եթերը Ռադիո Ավրորան ենք լսում 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլինեն եմ, եւ այսօրվա թեման եւս հիշենք, ներկայացնեմ ձեզ քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին, ընդ որում սիրային հարաբերություն կարող է լինել, ընկերական հարաբերություն կարող է լինել, կարող է լինել դաս ընկեր, կարող է լինել կուրս ընկեր, ընդհանուր առմամբ բոլոր հարաբերություններին ծնողները պետք է խառնվեն։ Ինչ եք կարծում, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ինչ եք կարծում, ձեր կարծիքը հնչեցնելու համար պետք է վերցնել հեռախոսը և զանգել 091-76-10-07։ Ես իհարկե հիմա չեմ ուզի անհամեստ գտնվել կամ չեմ ուզի ինչ-որ արտահայտություններ անել, բայց հիշեցի իմ ուսանողական տարիները, դպրոցական տարիները, հիշում եմ, որ երբեք չեմ սիրել, երբ խառնվել են իմ հարաբերություններին, իհարկե հետո շատ ժամանակ ենթադրենք իմ մայրիկը ճիշտ է դուրս եկել, ինչ-որ մի բան ասել է կամ լավը չի ինքը իր հետ մի շփվի, կտեսնես, որ լավը չի, կտեսնես, որ վերջում վատա լինելու, ինչ-որ կուրս ընկերուհի ենթադրենք, չէ, ինքը լավն է, ոչ դու չգիտես։ Դե բնականաբար այս խոսակցությունները լինում են բոլոր ծնողների եւ երեխաների միջեւ, բայց ամեն դեպքում գլոբալ հարց ունենք այստեղ. խառնվելը ճիշտ է թե ոչ, կամ ըստ քեզ քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին, էլ չենք ասում հետո արդեն ամուսնական հարաբերություններ կան կամ սիրային հարաբերություններ կան, սրանց վերաբերյալ ինչ միտք եւ կարծիք ունեք, 091-76-10-07 հեռախոսահամարը սպասում է ձեզ, ինչպես նաև Viber-ին եւ WhatsApp-ին եւս կարող եք գրել ձեր կարծիքը, դրանցից հեռախոսահամարը լրիվ նույնն է, ինչը զանգելու դեպքում, 091-76-10-07, սիրելի ռադիոլսողներ, դե իհարկե մշտապես հիշում ենք առաջինը զանգելը ինչ բարդ է, որ սպասում ենք մի քանի հոգի խոսեն, նոր մենք զանգենք, բայց դե չէ որ մենք բոլորս ազատ ենք կարծիքներում եւ կարծիքը ինքնին սուբյեկտիվ է, այսինքն իրականության սուբյեկտիվ ընկալումն է, հետեւաբար ինչի մասին է խոսքը։ Հնարավոր է, որ դուք կարծում եք այո, պետք է խառնվեն, հանգիստ կարող եք զանգել եւ արտահայտել ձեր կարծիքը, հնարավոր է, որ դուք կարծում եք ոչ, ոչ մի դեպքում պետք է ազատ թողնել, պետք է ամեն ինչ իրենք որոշեն, պետք է ամեն ինչ իրենք անեն, պետք է անգամ հենց իրենք սխալվեն, պետք չի, որ ես կանխեմ իրենք սխալվեն, գուցե դուք մտածում եք նաեւ այսպես, մի խոսքով սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ էլ որ մտածում եք, Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերը սիրով սպասում է ձեզ եւ սիրով սպասում է ձեր զանգերին, զանգելու համար ես այսպես լուր կսպասեմ մեր Անդրանիկ ռադիոլսողին, առաջինը վերցրեք, զանգեք, արտահայտեք ձեր կարծիքը, ասեք վերջի վերջո խառնվեն ծնողները թե չխառնվեն, որն է ճիշտ։ Իհարկե հիմա էլ մենք կհիշենք, որ ժամանակները փոխվել են, այսինքն կոնկրետ այս ժամանակներում այնպես է ստացվել, որ մի քիչ ավելի անկախ են մարդիկ իրենց տարիքից շուտ, օրինակ եթե շատ ավելի շուտ ժամանակ մարդիկ անկախանում էին, էդ էլ կամաց կամաց էլի հարցնելով, թույլտվություն վերցնելով կարող եմ գնալ կենտրոն տեսնել, օրինակ չգիտեմ ընկերներիս, ընկերուհիներիս եւ այլն կամ կարող եմ գնալ այստեղ կամ եւ այլն, այդ էլ ժամը 11-ին տունը լինես կամ 10-ին տունը լինես այս ձևաչափ, ապա հիմա մենք գիտենք, որ մի փոքր ավելի ազատ է դարձել ներողություն իրականությունը եւ տարիքային, եթե համեմատում ենք, իսկապես առաջ այդ տարիքը անկախանալու ավելի բարձր էր եւ ավելի շատ էր, քան հիմա։ Գուցե ինֆորմացիան է շատ, գուցե ավելի ապահով է հիմա իսկապես, ինչպես Հայաստանը ընդգրկված է աշխարհի ամենաապահով երկրների մեջ, ամեն դեպքում կան շատ ֆակտորներ, բայց բոլոր ֆակտորներին միավորում է հենց այս հարցը, քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին թե ոչ։ Միացեք մեզ, զանգեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով հիմա փոքրիկ ընդմիջում շատ գեղեցիկ հիթ մեր եթերում և վերադառնում ենք անմիջապես հիթից հետո և ընդունում ձեր հեռախոսազանգերը անգամ ասեմ ավելին դուք կարող եք զանգել նաև ընթացքում, ընթացիկ մենք եվս կարող ենք պատասխանել ձեզ և միանալ եթեր արդեն ձեզ հետ միասին, բայց ես տեսնում եմ, որ հիմա մենք ունենք հեռախոսազանգ մեր Viber-ով և տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում, հիթը պաստորեն չհասցրինք, բարև ձեզ։
1: Բարի երեկո։
0: Բարի երեկո, ով է մեր եթերում։
1: Ձեր արդեն իսկ մշտական ունկնդիրը Լուսինեն։
0: Ողջույն Լուսինա ջան, ինչպես եք։
1: Լավ, կարծես թե լավ, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Լուսինա ջան, դուք ծնող եք։
1: Չէ, ես ծնող չեմ։
0: Դուք ծնող չեք, ըհը։ Ամեն դեպքում ծնող, երեխա ծնող հարաբերությունը ձեզ ծանոթ է, ինչ եք կարծում։
1: Իհարկե։
0: Ծնողները պետք է խառնվեն որդու դստեր հարաբերություններին, թե ոչ։
1: Գիտեք, նախ ծնողները պետք է ըստիս, ես նաև մանկավարժեմ կրթությամբ,
0: շատ լավ։
1: Եվ ունեմ որոշակի կենսափորձ,
0: ահա,
1: նաև իմ ծնողների հետ, շատ սիրող ծնողները, այսինքն ծնողները պետք է հասկանան, որ դրաստիրակության մեջ պետք է ծայրահեղ, ինչպես ամեն գործում, այնպես էլ դրաստիրակության պրոցեսում, պետք է ընդունեն դա իբրև պրոցես, այսինքն ոչ թե բնականոն ինչ-որ մի բան, այլ պետք է ընդունեն գործընթաց, և դրան ավելի սթափ նայեն այդ գործընթացին, ընդունեն, սովորեն և նույնիսկ հետաքրքրվեն մասնագիտական խորհուրդներով, որտեվ մեզանը մի քիչ ընդունված չի, չէ՞, հոգեբանի խորհուրդները, մանկավարժների խորհուրդները ընդունել, ասում են մենք ավելի լավ գիտենք, քան մեր երեխային, ինչ է պետք, քան թե դուք, բայց դա այդպես չէ, դա լուրջ գիտություն է լինել ծնող և ճիշտ դաստիարակել, ընտանեկան դաստիարակությունը լուրջ գիտելիքներ է պահանջում։ Եվ ամենակարևորը չընկնել ծայրահեղությունների մեջ, որն են այդ ծայրահեղությունները, նախ, չընկնել շատ սիրելու ծայրահեղության մեջ, կուրորեն սիրելու և երեխայի բոլոր ցանկությունները կախարդական փայտիկով իրականացնելու մոլուցքի մեջ, և չընկնել մյուս ծայրահեղության մեջ, ծայրահեղության մեջ, չընկնեն ծայրահեղ, այսպես ասած, խստության մեջ և քննադատության մեջ երեխային, որը կոտրում է նրա մեջ բոլոր ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ցանկացած փորձ, և նաև մյուս ծայրահեղությունը, որ դարձյալ երեխային ինքնուրույն այն չափից շատ սիրելը և այլն և այլն, երեխայի բոլոր ցանկությունը իրականացնելը, որ նույնպես երեխային հաճախ կամազուրկ է դարձնում և հասարակության մեջ ինքնուրույն գործելու անընդունակություն է առաջացնում։
0: Եվ ինչ,
1: այսինքն,
0: ահա, ասեք Լուսինա ջան,
1: երեխային պետք է թողնել և նույնիսկ ստեղծել, եթե նման խնդիրներ չկան, որոշակի խնդիրներ երեխայի համար, այսինքն առաջադրույթներ, դնել երեխայի առաջ որոշակի խնդիրը և ասել դու ինքնույն որոշումներ կայացրու, լուծիլ ինքնուրույն, և ես հավատացնում եմ, որովհետև ես շատ եմ աշխատել, և փոքր տարիքից, նախադպրոցական տարիքից մինչև բուհական տարիքի երիտասարդների հետ ես աշխատել եմ, ես գիտեմ, ես վստահեմ և խորհուրդ եմ տալիս նույնիսկ իրենց էլ դա բացահայտել, երեխաները հաճախ շատ ավելի վառ երևակայություն են ունենում խնդիրներ, որոշակի խնդիրներ լուծելու, իրագործելու, այսպես ասած, միջոցների մեջ, քան թե ծնողները, որտեղ վառ ավելի երևակայություն են ունենում, թողեք, թող ինքնուրույն որոշումներ կայացնեն, ոչ թե նրանց մի, այսպես ասած, ձեր վերահսկողության դաշտից դուրս թողեք, բայց վերահսկողությունը կատարեք ներփորեն, այսինքն ընկերակցեք նրանց, հաճախ նրանց ցեք նույն խաղեր, ինչ որ իրենք են խաղում, հաճախ նրանց հետ կարդացեք այն գրքեր, ինչ որ իրենք են կարդում, և այն երաժշտությունը լսեք, ինչ որ իրենք են լսում։
0: Շատ հետաքրքիր ձևակերպումներ, Լուսինե ջան, հատկապես ձեր նշած ծայրահեղը։ Մենք կարող ենք համարել, որ ծայրահեղների շարքից է նաև գերխնամքը։ Այսինքն, երբ երեխան, որդի, ինդուստրը, բայց եկեք խոստովանենք հայկական ընտանիքներում հիմնականում որդին, որդու հետ կապված, լինի նա 20 տարեկան, 30 տարեկան, 40 տարեկան, ընդհուպ կարելի է դիմել բալեսով, այսպես ամեն Վայ,
1: Յունգյան արքետիպերում կա մի արքետիպ, որ կոչվում է Յունգի արքետիպերում կա արքետիպ, որ կոչվում է կլանող մայր։
0: Հա,
1: այդ կլանող մայրը դա այն արքետիպն է, որ ծայրահեղ, այսպես ասած, վերահսկողության մեջ է պահում երեխային եւ այսպես ասած ծայրախնամքի, այն որ ասում են մայրական փեշից բաց չթողնելու այս միտումը, որ ուղղակի կլանում է երեխայի անհատականությունը, եւ դա նրա ինքնուրույնությունը կլանում է, սա ահավոր վատ բան է, սա ոչ միայն կլան, սա ճակատագիր է կոտրում, մարդկային ճակատագրեր է կոտրում։
0: Այո, եւ բացի դա էլ անգամ երբ չի հաջողվում ինքնուրույնությունը կլանել, միևնույն է մնում է, բայց շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ անգամ այսպես շատ ծիծաղելի է հնչում, բայց անգամ այդ մարդը արդեն ամուսնացել է, իր ընտանիքն ունի, ինքը կազմել է, նորմալ է, իր կյանքով ապրում է, միևնույն է չեն, շատ այդպես ձեր ասած կլանող մայրիկներ չեն տեղավորվում այդ իրականության մեջ, ու
1: միևնույն է կլանող մայրիկներին պետք է նոր օբյեկտ ստեղծել, նոր իրականություն ստեղծել նրա համար, նոր ուշադրության այսպես սևեռում, այսինքն այս մայրիկները հաճախ իրենց ինքնուրույն կյանքը չեն ունենում, ինքնուրույն հետաքրքրությունները, պետք է զբաղվածություն ստեղծել այդ մայրիկների համար ուղղակի։ Ես հավատացնում եմ, որ այս մայրիկները սևեռում են իրենց ամբողջ ուշադրությամբ այս ոչ երեխաների, արդեն հասուն մարդկանց վրա, որը ուղղակի մղձավանջի է վերածում նրանց կյանքը։ Ես իմ օրինակից ասեմ, իմ ծնողները կլանող ծնողներ չեն եղել, բայց շատ հոգատ։ Ես հավատացնում եմ, որ իմ ծնողները շատ հոգատար էին եղել, բայց որոշակի միտումներ ունեին այդ վերահսկողության, և իմ ապագայի հետ կապած իրենք իրենց վճիռները կարծես թե փորձում էին ինձ, այսպես ասած, ոչ թե պարտադրել, այլ ուղորդել, և ես նրանց որոշ հարցերում ուղղակի չեմ լսել, անել եմ այն, ինչ որ ես ինձ հարմար եմ գտել իմ համար։ Եվ պատկերացեք, տարիներ հետո մի անգամ, երբ որ ես ծնողս հայրս ասում էր, դե քեզ ինչի է պետք, որ դու գնաս ասպիրանտուրա, լավ աշխատանք ունես, եւ այն ինչի՞ է պետք, որ գիտության մեջ ես ուզում մտնես, դու ունես քո աշխատանք, քո համար աշխատիր, եւ ես իմ ուղին ընտրեցի, հետագայում ասում էր, ես քեզնով հպարտանում եմ, ոչ միայն նրա համար, որ դու քո սիրելի գործն ես անում ու լավ ես անում, այն նրա համար, որ դու ուղղակի ինչ չլսեցիր, արեցիր այն, ինչ որ դու ես ուզում, եւ պատկերացուք, որ վճիռը ավելի ճիշտ էր։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Լուսինե ջան, ձեր պատմության, ձեր հետաքրքիր մոտեցման համար, օրինակների համար, նաև մի քիչ մասնագիտորեն ես հարցին մոտենալու համար, ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
1: Շնորհակալ եմ անչափ բոլորին։
0: Շնորհակալություն, բարի գիշեր ենք մաղթում, Լուսինե ջան։
1: Բարի գիշեր։
0: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, առաջին իսկ մոտեցմամբ ասպես մասնագիտական, կոնկրետ, բայց այստեղ պիտի մի բան շատ լավ հասկանանք, անգամ կարող ենք ձևակերպել այսպես, թե մինչև որ տարիքն է նորմալ խառնվելը և ինչից հետո արդեն նորմալ չէ խառնվելը։ Այսպես ևս կարող ենք մոտենալ այս հարցին, ես ևս մեկ անգամ հնչեցնեմ, քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու դստեր հարաբերություններին։ 091-76-10-07 գնանք ընդմիջման, սիրելի ռադիո լսողներ, վերադառնանք և կրկին եթերում ենք, կարող եք զանգել նաև գովազդի ընթացքում, կվերադառնանք եթեր արդեն միասին։ Գովազդ.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Անպայման երեստվեք երեխաներին, հայտնի չէ, թե ինչ փորձություններ է նրանց համար պատրաստել կյանքը։ Այսպես մի անանուն միտք աչքով է սանցավ, կա ճշմարտություն միանշանակ, որովհետև երեխաները ևս այն կարիքը ունեն թեկուս և երես առնելու։ Ասեմ ավելին, մեծ մարդիկ մենք կարիք ունենք, որ մեզ ինչ-որ մեկը գա և երես տա, երբեմն առ երբեմն, որովհետև հայտնվում ենք իրականության մեջ, գործ, տուն, զբաղվածություն, և այդ ամենի մեջ իսկապես գալիս է ինչ-որ մի կարիք, մեկ այլ բան, ինչ-որ քաղցր բանի, բայց այդ քաղցր բանն էլ երբ շատ է լինում, լավ չի լինում առնվազն, լինում են օրինակ նվաստացնող վարորդներ, 19 տարեկան, լինում են մարդիկ, ովքեր բուլինգի են ենթարկում իրենց համադասարանցիներին, լինում են այդպիսի դեռահասներ, որովհետև իրենց մոտ ամեն ինչ նորմալ է, իրենց ամեն ինչ կարելի է, այդպես գիտեն իրենք, այսպես էլ է լինում։ Բալանսը որտեղ է։ Վերջապես, քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին, թե ոչ։ Իհարկե, հարաբերություն ասելով, մենք այսպես ենք, չէ, հասկանում, որ արդեն ինքը այն տարիքում է, որ այդ հարաբերությունները կարողացել է կազմել, ընկերական հարաբերություն կլինի, սիրային հարաբերություն կլինի, թե գործընկերական հարաբերություն կլինի, բայց ուրեմն կարողացել է արդեն կազմել։ Խոսքը այդ տարիքից սկսածն է, ծնողները պետք է խառնվեն այդ հարաբերություններին, թե ոչ։ Կարենն է մեզ գրել, մեր ռադիո լսող, իմ կարծիքով ուղիղ խառնվել պետք չի, բայց ձեռքը պուլսի վրա պահել պետք է։ Կարեն ջան, մոտավորապես հասկանալի է ինչի մասին եք խոսում, այսինքն թեկուզ և հսկել, բայց լուր այնպես, որ որդին կամ դուստրը երեխան չնկատի, տարբերակ է, որովհետև ձեռքը պուլսի վրա պահել նշանակում է ամեն դեպքում թեմայի մեջ լինել, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում երեխայի կյանքում։ Տարբերակ եմ, կարող եք զանգահարել սիրելի ռադիո լսողներ 091-76-1007 հեռախոսահամարով, այս համարը սպասում է ձեզ, սպասում է ձեր զանգերին և իհարկե կարծիքին, վերջիվերջո հասկանալու այսքան երեխայասեր, ինչ-որտեղ նաև ծնողապաշտ ազգ ենք, հասարակություն ենք և մեր մեջ ինչպես է ձեր կարծիքով ծնողները վերջիվերջո խառնվեն հարաբերություններին, թե ոչ, չէ որ հիմա մեզ լսում են մարդիկ, ովքեր երեխա չունեն կամ ունեն, բայց իրենց երեխան դեռ փոքր է ու իրենք էլ չեն անցել այդ դպրոցը և չգիտեն, թե որն է ճիշտը։ Այ, եթե դուք ունեք փորձ երեխայի հետ հարաբերությունների կամ սիրելի դեռահասներ, եթե դուք ունեք փորձ հարաբերությունների, ապա խնդրեմ, մեր եթերը հենց ձեզ համար է։ Տեսնեք, ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։ Ալո,
1: բարև ձեզ,
0: ով եմ էր եթերում։
1: Հետաքրքիր էր ինձ ձետ թեման, ես հոգեբան եմ։
0: Ո, հաճելի է շատ, իսկ ինչպես դիմենք ձեզ։
1: Վարդան կարակ դիմենք։
0: Վարդան, շատ լավ, Վարդան ջան, հաճելի է։
1: Այո, հարցը ոնց հասկացա, երեխաների ծնողների պահողա։
0: Այո, ձեր կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին։
1: Այդ ամենը ձևավորվում է արդեն մանկությունից, եթե մանկությունում ճիշտ հարաբերություններ չկայանա, ապագայում արդեն դերահաս շրջանում է, էլի, վաղ դերահասություն, որ արդեն երեխեքը ընկերներ են ձերիք բերում, միջև է տելալնում, բայց որ սենց կոնկրետ ընկերություն բան, տա վաղ դերահասությունից ասկսում, ու եթե երեխան ճիշտ չեն վերաբերվել երեխու հետ, արդեն մի քիչ դժվար ալնելու, ճիշտ վերաբերմունքը ինչն է, որ ընդհանրապես մարդու կյանքում, թե երեխա լինի, թե տարբեր տարիքներում, կապ չունի, մեզ երկու հատ հարաբերակցվելու կյանքի հետ բան ունենք, վարք ունենք, մեկը պետք է, որ բան ունես, անում ես այն ինչ պետք է,
0: ահա,
1: մեկնել, որ ինչ անում ես, հաճույք ես ստանում,
0: ահա,
1: այո, տոյս երեխեքի համար խաղում են կամ դաս սովորել, այսպես ասեմ, դե հիմա երեխակա, որ դաս սովորելն էլ է հաճույքի համար,
0: այո,
1: ու այլ հավասար պայմաններում եմ ասում, ընդհանուր, ու երեխեքի համար վաղ ժամանակից տունը պետք է հաճույք լինի իրանց համար, տոյս իրանց ծնողների հետ իրա տունը ինչ կա, պետք է հաճույք լինի, որովհետև որ դպրոցում են լինում, դպրոցում դպրոցը լարվածություն է,
0: դա
1: պետք է գնում են, ու ընդհանուր առմամբ այդպես այդպես է, երեխեք կան, նորից եմ ասում, հաճույքով են գնում դպրոց, ու այն երեխեքն են, ում տունը տանը շատ չեն լարում, ու եթե երեխան այդ լարվածությունը դուրսը լարվածությունն է, էլ ինչպես ուզում եք նայեք, ինքը դուրսը պետք է ավելի շատ մարդ տարբեր իրավիճակներ հաղթարարի եւ այլ եւ այլ, տունը հանգիստ վիճակ է, ու եթե համար ես եւ մեքենայով գնում եմ, համ խոսում եմ, եթե երեխու համար դուրսը այդ գալիս ատուն տունն էլ լարվածություն ստեղծում,
0: ահա,
1: այդ երեխան անպայման ալտերնատիվ այլ ընտրանքային միջավայր է փնտրելու,
0: փախ ուստա էլի գտնելու իր համար, ինչ որ միտեղ պիտի փախնի, եթե միջավայրը լավը չի տան,
1: այո, իհարկե անպայման ինքը մի հատ տեղ լինելու, գտնելու, որտեղ իր համար հաճույք կա, ու կյանքի մեջ որ ընդհանրապես կապ չունի ինչ տարիքի ես, օրվա մեջ մարդ և պետք է այդ ինչ պետք է դրանով զբաղվի և պետք է հաճույք ստանա, դույս այդ ամենը պետք է իրար ինչ պետք ավորանում ես անպայման հետո հանգստանալը, դա այդ հաճույքը պետք է լինի, ու որ դրսում լարվածությունը ինքը գալիս է տուն, նույնը շարունակում է, սկսած եթե ճնշում են այդ դասերը սովորել, բան եթե շատ սենց ագրեսիվ կերպով բան են անում, այս երեխան արդեն այն պայմանների չեմ ասում, որ ծնողների մոտ խնդիրներ կա եւ այլ եւ այլ, դա մին կողմ դնենք, որովհետեւ դա ինքնիստինքյան արդեն լարվածություն է տունը,
0: այո,
1: բայց դա ես այն պայմանների մասին եմ ասում, որ ծնողները նորմալ են, բայց ուզում են անպայման այս երեխան իրանց ուզածով սաղ սովորի, ճիշտ եւ այլ եւ այլ, հիմա այդ նորմալ երևույթ է, բայց մեկ է, պետք է դա սովորի, բայց այդ երեխան որ գալիս է տուն, ինքն անպայման պետք է այդ հաճույքը զգա, հիմա տարբեր ձևաչափեր կա, կարող է ծնողների հետ ինչ որտեղ են գնում եւ այլ եւ այլ, էական չի, ու եթե տունը միշտ տունն էլ լարվածություն, դուրսն էլ լարվածություն, այդ երեխան պարտադիր այլ ընտրանքային միջավայր գտնելու, որտեղ այդ լարվածությունը չկա, ու այդտեղից պետք է սկսել ամենը,
0: ո Վարդան ջան, ինչ հետաքրքիր բացատրեցիք ու մատչելի ձևով, ճիշտ է, այսպես որտեղից եկաք, որտեղ հասակ, բայց ես կարծում եմ, որ որովհետև ես էլ երեխաներ չունեմ, օրինակ հենց մեկը իմ օրինակով կարող եմ ասել, եւ դուք հիմա միտք տվեցիք, որ շատ հետաքրքիր էր, այսինքն մտածելու տեղիք տվող, եւ հետո ես հասկանում, թե ինչու են երեխաները անհաշտ ծնողների հետ անգամ դեռ փոքր տարիքից, որովհետև այ այդ ձեր ասած կապը եւ ճիշտ փոխանցումը պետքեից հաճույքին եւ հաճույքից պետքեին չի կատարվում, երբեմն երեխաների ուսերին դրված է միայն պետքեն, բայց հաճույքը ոչ, գուցե հենց այստեղից էլ սկսում է խնդիրը, ինչպես դուք ասացիք, ինչ ասեմ, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի եւ շատ սիրուն բացատրելու համար,
1: նմանապես ես էլ եմ շնորհակալ, ու այդպես ուսով եմ կարողացա ձեր հարցի բանին պատասխանեմ, ու տեղ շատ լիքը բաներ կա այդ ամեն ինչի հետ կապված, բայց տեղ ամենակարևորը, եթե ծնողները ուզում են, որ իրանց երեխեքը, որ իրանք հետագայում չուզեն խառնվեն, այլ երեխեքը գան իրանց սահ պատմեն, պետք է ընկեր լինեն երեխեքի հետ ու երեխուն ոչ թե որպես երեխա վերաբերվեն, այլ ցանկացած որոշում ունեն, չկա պետք է որոշեն բան, պետք է երեխեքին էլ իրանց կարծիքը կարևոր լինի, եթե ընդհուպ երեխան ասում է այդ բանը իմ դուրս չի գալիս, օրինակ ինչ որ մի բան են ուզում որոշեն անեն կամ եղա, պետք է իր կարծիքը հաշվի առնել, որ ինքը հարաբերությունների սուբյեկտ դառնա, այլ ոչ թե օբյեկտ, որ իսկ ծնողները երեխեքին միշտ որպես օբյեկտ են վերաբերվում, ու այս երեխան ինքը արդեն ընդհուպ եթե գովաբանում ես կամ ճնշում ես, դու արդեն իրան նշանակում ես ինքը ով է, էլի, ինքը չպիտի իրան նշանակես, այլ ուշադրությունը արարքների վրա դնես, ու ամեն ինչ որոշում կայացնելուց պետք է այդ իրանց բանի մեջ տեղյակ պահել, իրանց կարծիքը լսել, ու արդեն իրանք իրանց հավասարեն այդ հարաբերություններում, ընտանիքն էլ այլ հասարակական հարաբերություններ, այդ հարաբերությունների մեջ իրանք սուբյեկտ են լինելու, այլ ոչ թե օբյեկտ, որտեղ այդ ալտերնատիվ այդ այլ ընտրանքային միջավայրները արդեն չեն բանանելու, բայց ծնողների մեծ մասը, որ երեխան իրանց նա իրանք պահում են բան, այդ իհարկե ամեն ինչ պարզ է, բայց դա չի նշանակում էլի, որ սեփականություն է, այսպես ասած,
0: այո, այո,
1: պետք է որպես անձը, самое главное, ամենադժվարը, անձ դժվարը չկարևոր, պետք է շեշտը անձի վրա դնել, անձը ուժեղացնել, ու արդեն որ ուժեղացնես, այդ ձևի վերաբերվես, երեխան քո ընկերն է լինելու, այլ ոչ թե ինչ որ մի առաջի ընկերը, աղջիկը պետք է իր մայրիկ լինի, տղու իր հայրը, սենց հարցեր կա էլի, որ առաջնային ընկերը ինքը պետք է լինի, որ հետագայում լուրջ խնդիրներ չլինի, իսկ մեր մոտ դա տարանջատվում է, ու նշում մեր մոտ ասելով շատ սենց բազմաթիվ դեպքերում, որ իրարից տարանջատ, արդեն այդ ընկերությունը չկա, ու տղից ամեն ինչ պրոբլեմները սկսում է, արդեն ուզում են կոնտրոլ անեն, վերահսկեն, ու դա արդեն մի քիչ դժվար է լինելու, լավ բաների չի բերել, այդպես։
0: Շնորհակալ ենք, մերսի Վարդան ջան, շնորհակալ ենք, դուք էլ, մերսի շատ։
1: Ինձ ես բանա, դենց պաբլիկ ազնավորություն է, լիքը վիդյոներ բանկա, եթե ուզենակ կարակ մտնեք,
0: Եղավ, եղավ, շատ շնորհակալ ենք,
1: շատ բաներ կա, որ համարով սնայեք,
0: Եղավ, եղավ, Վարդան ջան, շնորհակալ ենք ձեզ էլ, դուք էլ լավ եղեք, եւ իսկապես սիրելի ռադիոլսողներ, տեսակ ինչքան բացահայտումներ արեցինք, թե այ ինչից է գալիս, որ օրինակ ստեղծվում է մի իրավիճակ կամ մի փոխհարաբերություն, որ ծնողը ուզում է խառնվել, երեխան դեմ է լինում դրան, սենց հանդգնում է, հանդգնություն է ցուցաբերում, որովհետև գուցե սխալ է ընկալվում, եւ այն ամենասկզբից հիմքը ինչպես շենք ենք, չէ՞, կառուցում, պետք է հիմքը լավ դնենք, որ այդ շենքը լավ գնա։ Նույնն էլ բիզնեսի դեպքում է, ցանկացած նոր կառուցվող բանի դեպքում դա կլինի մարդկային տեսանկյունից, թե հենց բիզնես կամ հենց շենք ինչ որ առարկա, յուրաքանչյուր բան կառուցելիս ամենակարևորը հիմքն է, այ հիմքերից էր խոսում մեր ռադիոլսող Վարդանը, շատ հետաքրքիր զրույց էր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիմքերից վերադառնանք բուն թեմային, քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին, 091-76-10-07, այս հեռախոսահամարն է մերը, զանգեք և ասեք, հայտնեք ձեր կարծիքը։ Իսկ մենք հիմա գնում ենք փոքրիկ ընդմիջման, վերադառնում ենք և կրկին եթերում ենք, 091-76-10-07, կարող եք զանգել նաև գովազդի ընթացքում, մենք կպատասխանենք և արդեն եթերում կհայտնվենք միասին։ Գովազդ.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակ

0: Օղլինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
1: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսող, վերադարձանք եւ խոսում ենք հետեւյալից. Քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու դստեր հարաբերություններին? Ունենք նամակ մեր ռադիո լսող Արմենից. Բարի երեկո Էլինե ջան, բարի երեկո Արմեն ջան. Ծնողները բոլորն էլ ցավում են երեխաների ապագայի համար, դրա համար էլ խառնվում են ու ինձ թվում է, որ մեծի խորհուրդը միշտ տեղին է լինում։ Այսպիսի նամակ ենք ստացել Արմենից։ Իհարկե Արմեն ջան, տարբերակ է, մեծի խորհուրդը կարող է իսկապես հեղափոխիչ լինել ինչ-ինչ հարցերում կամ ինչ-ինչ հարցերում հնարավոր է չկողմնորոշվել, բայց մեծը ամեն դեպքում իր կյանքի փորձով կգա եւ քեզ օգնության կհասնի։ Սիրելի ռադիո լսողներ, թեմայից դուրս մի տեղեկություն երթևեկությունից մեր ռադիո լսողն է ուղարկել, ձեզ տեղեկացնենք Երևանից դեպի Աշտարակ, Աշտարակի խճուղիով Աշտարակ չհասած։ Ունենք վթար, բարեկային ծառայության աշխատակիցները տեղում են, բայց ունենք նաև մեծ խցանում Երևանից դեպի Աշտարակ ուղությամբ, հենց Աշտարակի խճուղում, այնպես որ այս ճանապարհը ֆիքսենք, եթե հնարավորություն ունենանք, փորձենք շրջանցել, դե բնականաբար մտածելու ենք, որ այս ժամին դժվար խցանում լինի, բայց գնալու ենք եւ տեսնելու ենք այս հատվածում խցանումը։ Եվ իհարկե շնորհակալություն սիրելի ռադիո լսողներ, որ անկախ ամեն ինչից երեկոյան եթեր է, ինչ է դուք տեղեկացնում եք մեզ, եւ մենք էլ իհարկե մեր մյուս ռադիո լսողներին։ Դե ինչ, քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու դստեր հարաբերություններին? WhatsApp-ով նամակ ենք ստացել Անից, տեսնենք ինչ է գրում Անին այս թեմայով։ Ես ընթերցեցի լուր, բայց հիմա ընթերցեմ Անի ջան, իհարկե ձեր թույլտվությամբ ընթերցեմ եթերում։ Ես բաժանվեցի, որովհետև ամուսնուս մայրը կարծում էր, որ ինքը միշտ պիտի խառնվի մեր հարաբերություններին։ Անի ջան, այսպես ասեմ, սա մեր իրականության այն դառը եւ դաժան կողմերից է։ Իհարկե խառնվել էլ կա, խառնվել էլ, դա էլ հասկանանք, որովհետև հնարավոր է ծնողներից մեկը խառնվի, ենթադրենք, երեխային օգնելու հետ կապված կամ լավ իմաստով խառնվի հարաբերություններին, բայց դե բնականաբար, եթե բաժանվելու մասին է խոսքը, բայց հարցին մոտենանք նաև այլ կերպ, քանի որ ամուսնանում ես մեկ մարդու հետ, առաջին հերթին այդ մեկ մարդը պետք է սահմանները ճիշտ դնի, թե չէ, իհարկե հնարավոր է մայրիկը խառնվող լինի, հայրիկը խառնվող լինի, ինթուփ մորաքույրը, հարևանը, այդ ամենը պետք է թույլ տալ կամ թույլ չտալ։ Կարծում եմ Անի ջան, ձեզ համար ձեր կյանքում հիմա լավ է, բայց ասում եմ, որ նեղվել պետք չէ, ամեն դեպքում նեղվել պետք չէ, որովհետև ինչ լինում է լավով է լինում, եւ գուցե ձեզ համար այլ երջանկություն է նախատեսված այս կյանքի կողմից։ Դաժան խառնվելու մասին խոսեցինք սիրելի ռադիո լսողներ, դե այսպես եւս պատահում է, իհարկե մենք հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, նաեւ հակառակ երևույթն ունենք, երբ կնոջ մայրն է շատ հաճախ փորձում խառնվել հարաբերությունները, աղջիկը գնում է այսպես սենյակ թաքուն, միատ զանգում է մամային, միատ ինֆորմացիա ավել է փոխանցում, այսպես մշտապես կապի մեջ են, այդպես էլ է պատահում։ Իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, եւ մեր երեկոյան եթերի թեման, հարցը ձեզ հետեւյալն է, քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին, սիրային հարաբերություններին, գործնական հարաբերություններին, ընկերական հարաբերություններին, մի խոսքով բոլոր տեսակի հարաբերություններին։ Դե ինչ, լսենք հիթ սիրելի ռադիո լսողներ, լսենք ժամ

9-ի ազդարարումը վերադառնանք միասին եթեր։ Ես էլ հիշեցնեմ, մեր հեռախոսահամարը 091 76 10 07։

Այս ընթացքում սիրելի ռադիոլսողներ ստացանք հեռախոսազանգ, բայց մեր մյուս հեռախոսահամարին ռադիոլսողը ասաց չեմ ուզում ձեր եթերում մի խոսքով ամաչում եմ այսպիսի ձևակերպում տվեց, բայց նա նաև նշեց հենց նոր մեր ունեցած թեմայի մասին, Անին, որ գրել էր ինչու են բաժանվել, հենց ամուսնու մայրիկի խառնվելու ֆակտորը հաշվի առնելով, մեր ռադիոլսողը ասաց եւ ասաց, կարող եք փոխանցել եթերում, որ շատ ժամանակ մարդիկ են ուրճացնում դա եւ շատ ժամանակ մարդիկ են այնպես անում, որ այդ կանանց անունը, ամուսնու մայրիկների անունը կամ հակառակը կնոջ մայրիկների անունը դուրս գա, բայց մյուս կողմից էլ, այո, մեր ռադիոլսողը ասաց դա փոխանցենք, բայց մյուս կողմից էլ ուրեմն կան այդ պատմությունները, ուրեմն իսկապես արկա է այդ հարաբերությունը, այդ հարսուս կեսուրս, կեսուրը չգիտեմ մի բանի հետ չի հարմարվում, կամ հարսը կամ հակառակ զոքանչը մի բանի հետ չի հարմարվում, ուրեմն կա այս պատմությունը, որ անուն հանել է, այսպես ասած, ասում է անունը դուրս գա, չէ, աչքը դուրս գա, անունը դուրս չգա, հիմա մոտավորապես այդպիսի իրավիճակ է այս պարագայում, բայց չէ, եկեք խոստովանենք, որ սա իսկապես շատ վատ երևույթ է, երբ ծնողներից մեկի մտքով անցնում է, որ ինքը կարող է խառնվել իր երեխայի ստեղծած ընտանիքի գործերում, սա լրիվ այլ խառնվելու մասին է, սա լրիվ այլ մասշտաբ է, սա իսկապես մեկ բառով ասած նորմալ չէ, նորմալ չէ, եթե իհարկե չեն գնում, ասում են, սիրելի մեծ ջան, մի խորուրդ տուր մեզ, ինչ խորուրդ կտաս, սա լրիվ այլ հարց, բայց մենք խոսում ենք այն վատ խառնվելու մասին, եւ ընդհանուր առմամբ հիշեցնեմ մեր թեման, քո կարծիքով ծնողները պետք է խառնվեն որդու կամ դստեր հարաբերություններին, սիրելի ռադիոլսողներ, 0916 76 10 07, այս պահին ժամը 21-ն անց 2-ը կդառնա 3, այսինքն 21-ը նոր է բացվել, լսում ենք ռադիո Ավրորան և եւս մեկ անգամ ողջունենք այն ռադիոլսողներին, ովքեր մեզ նոր են միացել, մի փոքր էլ էսպես խոսենք թեմայից, ստացանք հեռախոսազանգեր, անգամ գնացինք շատ խոր, էսպես մասնագիտորեն խորացանք այս հարցի շուրջ, թե ընդհանրապես ինչից է լինում, որ երեխան ինքը չի գալիս սկիզբում և գալիս է անհրաժեշտություն խառնվելու հենց երեխայի հարաբերություններին, այստեղ էլ խորացանք, և ընդհանուր առմամբ խոսում ենք, թե ծնողները պետք է խառնվեն երեխաների հարաբերություններին, թե ոչ, այս թեմայի շուրջ ունեցանք նաև նամակներ, ունեցանք նամակ, որ խառնվել պետք չի, բայց պետք է ձեռքը մշտապես պուլսին, այսինքն զարկերակին պահել, ունեցանք նամակ, որ մեծի խոսքը լսել եւ հաշվի առնելը միշտ էլ շատ կարեւոր է եղել եւ կարեւոր է, այսպիսի նամակ, ունեցանք նամակ նաեւ, որ մենք բաժանվել ենք, Անին էր գրել, մենք բաժանվեցինք, որովհետև ամուսնուս մայրն էր հաճախ եւ միշտ խառնվում. Մի խոսքով, սա այն թեմաներից է, որ կարելի է մշտապես խոսել, զրուցել, կարծիք հայտնել, իսկ մենք գնում ենք հիթերի, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ցանկանաք կարծիք հայտնել, ապա 0916 76 10 07

0: Provost.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5993333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Շատ կարևոր, շատ նվաճում հիշեցնող լուր ունենք Հրազդան քաղաքից, սիրելի ռադիոլսողներ։ Հրազդանը դառնում է տարածաշրջանային AI կենտրոն, հաստատվել է 4 միլիարդ դոլարի նոր փուլը։ Հրազդանի քաղաքապետ Սևակ Միքայելյանը հայտարարություն է տարածել։ Արդեն տեղյակ եք, որ Հրազդանում կառուցվում է արհեստական բանականության AI գործարան 500 միլիոն դոլար ներդրմամբ։ Ուրախությամբ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ հաստատվել է ծրագրի երկրորդ փուլը, որի շրջանակում ներդրվում է 4 միլիարդ դոլար։ Սա աննախադեպ հնարավորություն է ոչ միայն մեր համայնքի, այլև ողջ Հայաստանի համար Հրազդանը տարածաշրջանային տեխնոլոգիական և նորարարական կարևոր կենտրոն դարձնելու ուղղությամբ։ Հատկանշական է, որ սիրելի ռադիոլսողներ, ամբողջ աշխարհում գործում են նմանատիպ ընդամենը 13 AI գործարաններ և 14, այսինքն արհեստական բանականության գործարանների մասին ենք մենք հիմա խոսում, և 14-րդը կառուցվում է հենց Հրազդանում։ Պատկերացնենք, ամբողջ աշխարհի մասշտաբով 13 նման գործարան, 14-րդը Հրազդանում։ Սա իսկապես հրաշալի է, և նա նշել է, որ կառուցում ենք ապագայի Հրազդանը միասին։ Այսպիսի բաներ լսում ենք Ռադիո Ավրորան։ You're listening to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

Սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակից խոսենք, տեսնենք ինչ է մեզ սպասվում վաղը առաջիկա օրերին, մինչև ամսի 24-ը Երևանում, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ նաև քամուշ գնացում կունենանք հարաբերության տարածքում եւս այսօր էլ վաղն էլ ցերեկը, վաղը ցերեկը 21-ից 24-ին նաև ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 20-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, ինչ լավ է, չէ՞, միայն մեկ գիշեր։ Օդի ջերմաստիճանն էլ պետք է նշել, որ այսօր մինչև օրվա վերջ արդեն նվազած կլինի մինչև 3 աստիճանով։ Այսպիսի եղանակ ունենք, որը մայիսյան չէ, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ մայիս ամսում ենք, դա անհերքելի է։

0: ձևով ըստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
3: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

we call it love. Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն, հետաքրքիր, մենք սիրում ենք չէ նման տեղեկություններ, երբ մի բան բացահայտվում է, ամեն դեպքում բացահայտվող կամ գաղտնի տեղեկությունների մեջ մի տեսակ հետաքրքրություն կա։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում ստացված հիմնավոր տեղեկությունների հիման վրա Երևան քաղաքի քնչական վարչության հետ համագործակցությամբ խուզարկություններ են կատարվել մայրաքաղաքի 15 տարբեր հասցեների բնակարաններում։ Հայտնաբերվել են 1 կիլոգրամից ավել կրիստալի նմանվող զանգվածող փաթեթ, բյուրեղանման զանգված, սպիտակ հետքերով կոլբա, ինչպես նաև մորֆին, մարիխուանա և շոկո տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ և շոկոյով լցված կաթուցիչ ու որսորդական հրացաններ։ Կան ձերբակալվածներ դեպքի արդիվ և սիրելի ռադիոլսողներ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք, որ նման դեպքերը ևս բացահայտվում են, որովհետև սրանք առաջին հերթին մարդկանց են վնասում, տվյալ հենց այդ մարդկանց, ովքեր զբաղվում են այդ ամեն ինչով, իրենց են վնասում, և մյուսը արդեն գուցե հասարակության համար ևս վտանգ լինեն նման մարդիկ։ Բայց տեսնես, այսպես խոսում ենք, չէ, տարբեր թմրանյութերից, ինչ-որ տարբեր բաներից, բայց տեսնես, կլինի մի օր, որ այս խնդիրը չլինի, որ մարդը ինքը իր ձեռքով իր կյանքը չփչացնի։ Չգիտեմ, գիտեմ, որ լսում ենք ռադիո Ավրորան, անգամ երեկոյան ժամերին, այսպես մաքսիմալ օպերատիվ կերպով ձեզ ենք հասցնում ամենակարևոր տեղեկությունները, և իհարկե տեղեկացված լինելն էլ մեր դարում խիստ կարևոր է։

Եվ կարող ենք անդառնալ այս վահին, տարադրամին, ոսկուն, գուցե մենք մեր այդ գործարքները, օրինակ, գումարը փոխանակելը թողել ենք երեկոյան, գործը ավարտամ, գնամ փոխանակեմ, ինչ-որ սուպերմարկետում, ինչ-որ փոխանակման կետում։ Եվ հասկանաք, թե այս վահին ինչպիսի արժեքներ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար արժեքները տարբեր են, և բնականաբար այդ տարբեր արժեքների մեջ մենք պետք է գտնենք մեզ համար ամենաձեռնտուն, որը առկա է շուկայում։ Դոլարից սկսենք, դոլարի արկը 365 դրամ է, վաճառքը 367.5 դրամ, եվրոյի արկը 426, վաճառքը 428.5 դրամ։ Եվ ես մեկ անգամ հիշեցնում եմ, սրանք այն արժեքներն են, որոնք այս պահին կան շուկայում։ Ինչպես նաև ռուբլին անդրադառնանք, ռուբլի արկը 4.98 էլի մեզ ձեռք տվող տարբերակով վաճառքի աներություն արկի համար ամենաձեռնտու տարբերակը, և վաճառքի դեպքում էլ 5.08 հարյուրերորդական, այսինքն 5.08 դրամն է։ Ինչպես նաև կարող ենք անդրադառնալ ոսկու արժեքներին, տեսնենք ինչ ունենք այստեղ, սկսենք 24 կարատանոց ոսկուց կամ 999 հարգից, մաքուր ոսկուց 1 գրամի արժեքն է այս պարագայում 54,000 դրամ։ 720 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 40,500 դրամ, և 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 31,500 դրամ։ Բան չի մնում ասելու, միայն մեր բոլոր գործերին, գործարքներին, մտքերին, պլաններին հաջողություններ։

0: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
1: Ինձ նման, չեմ հավատում։
0: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
2: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Miasru. Miasru Radion. Miasru Avroran.
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորանը միացված այս պահին ձեր ռադիո ընդունիչներին 100.7-ը ռադիո Ավրորայի հաճախականությունն է, ես Էլինեն եմ, երեկոյի կամ ուշ երեկոյի, երևի ավելի շատ գիշեր է, որովհետև շատերս արդեն պատրաստվում ենք գնալ, քնել կամ արդեն քնում ենք կամ տանն ենք, մի խոսքով արդեն քնելու մասին ենք մտածում, եւ ինչ է մեզ մնում է հիշեցնել 24/7, ահա մեր ռեժիմը, ահա մեր հիթերը, ահա մենք 100.7-ը ձեզ մոտ միացված, եւ իհարկե բարի սիրուն հրաշք, գիշեր բոլորին։

0: հավաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: հարգվածդ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: Ճգնաժողովածդ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ձեզով ըստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: պատրաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Գովաստ.
3: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent գազիկացներ էքստերիերից։